0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсгохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хоёр дугаарт хорвоо төрийн бодлогын тохируулах эрчмийг чангаруулнаа. Хорвоо төрийн бодлогын голдолгон үйлэл өгсүүлэн тохируулалт хийхэд бий. Айжин ба эрчим нь хижгийн нөлөөг тулган намдуул чадах бөгөөд аж ахуйн ажиллагааны жүй жогстой хөвчөөнөөс халтран гарахыг сэргийлж охорхон хугацааны дайралд нь хандасын чанартай ховролт болж улран ховрохоос сэргийлж чадах хэрэгтэй. Эдийн засгийн идэв хөтэй төрийн бодлогыг нэн идэв хөтэй бөгөөд бүтэмжтэй байлгаж эдийн засгаас дам хүмүнг өгөх сэтгэлийг их хөвчээгээр бууруулах гайлын зоосыг хойшлуулан тушаах зэрэг нэгэнт нийтлсэн төрийн бодлогыг аж ахуйд түргэн найдваржуулах хэрэгтэй. Шатууич чанартай, хандлагат чанартайгаар гайлыг хөнгөлөн сэтгэлийг бууруулах төрийн бодлогыг үргэлжлэн судлан нийтэлж зарим ажил төрлийнхнэ ажил үйлдвэрлэн сэргээхийг дэмжих эрчим чангаруулж дунд жижиг бичил аж ахуйлыг хавсран хүчрийн туулуулах хэрэгтэй. Хэсэг төвийн салам хүчрийн хадгалалтын бэл мөнгийг төвлөрүүлэн хэрэгжилж хижгийн сэргийлэн хийж гаргах голдохтой зарлагыг баталхад нэгдэлтэй төлөвлөж хэрэглэх хэрэгтэй. Зарим орнуудын эдийн засаг хижигт нөлөөд их нөлөөлөгдсөн болохоор шилжүүлэн өгөх эрчим чангаруулж үндсэн шатны чаланг батлах, ажиллагааныг батлах, ардын үндсэн амьдралыг батлахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Орнуудын засгийн ордны тусгайжвэлийн жийлдгийн тэмдэгт тарах хөвчөөг өргөтгөж төсвийн доторх бэл оруулалтын бүтчийг шилдэгж өглөх хэрэгтэй. Зоосны лавдун төрийн бодлогыг амьдлаг бөгөө тохиромжтой байлгахыг нэн чухал жилж бодож өгчийн аж ахуйг сэргэн хөгжүүлэхийг дэмжихийг нэн довэн байранд тавьж нэгэнт хэрэгжүүлж байгаа мөнгөн гүйлгэрийн дэмжлэгийн төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжилж шин төрийн бодлого арга хэмжээг цаг тухайд нь нийтлэх хэрэгтэй. Аж ахуйлын ажил амьдралаа сэргээхэд тулгарж байгаа өгчөө төлөх, бэл мөнгө эргэлдүүлэх ба бэл тохируулгаан өргөтгөх зэрэг тулгам асуудалд чиглүүлж мөнгөн гүйлгэний дэмжлэгийн арга маягийн талаар шиний гүтэн төгөлдржүүлж хижгийн сэргийлэх голдлоготой газар оронд итгэмжит зээлдгийн хөвчөөг астан жахсан өгч хижигт нөлөөд их нөлөөлөгдсөн ажил төрөл ардаас эжгэнсэн ба жижиг бичил аж ахуйд тусгай жилийн итгэмжит зээлдгийн тоо хэмжээ хангах хэрэгтэй. Аж ахуйн зээлгэн бучааж хүн мөнгө өгөх тохируулалтыг тохируулан төгөлдржүүлж зээлдгийн хугацааг уртдахын үргэлжлэн зээлдэг тавих эрчмийг чангаруулж жижиг бичил аж ахуйн зээлдгийн хүн мөнгийг зохистойгоор хасан хэлтрүүлж аж ахуйн бэл мөнгөний хэлхээ тасархийг сэргийлэх хэрэгтэй. 3 дугаарт ажил олголтыг тогтун байлгах арга хэмжээг бүх талаар чангадах нь ажил олголтыг төрөнд тавих төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлж ажил олголтын байдлын хувиралтыг үндэслэж төрийн бодлогын эрчимэн тохируулан дараасыг хөнгөрүүлэх ажлын байрыг тогтворжуулах ажил олголтыг өргөтгөхийг зэрэгэр чухалжилж нийгмийн даатгалын сэтгэлийг шатууи чанартайгаар хасаж эхэлдрүүлэх ажлын байрыг тогтворжуулан ажил алдалтын даатгалыг буцаах ажил олголтын нөхбөр өгөх зэрэг төрийн бодлогыг буттай найдваржуулахыг сайтар атгаж хэсэг аж ахуйлалд ажилчин хүнд ноцтой дутагдж байгаа ажлын байрыг тогтворжуулах даралт их байгаа ба голдлоготой хамтлагийн ажил олоход хүчиртэй байх зэрэг довэм зөрчилдөж чиглүүлэн газар орон аж ахуйлал ба хүнд нь тохируулан төрөл хувааж хавсран тэтгэж төрийн бодлогын нарилаг онцгой чанарыг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Төгсөр багтай газар орны хөссөн ажилчны ажлын байрандаа түрхэн бочиж ажиллаан сэргээхийг зоригжуулж чигээс чигт хүрэх нэг өртөө маягийн шууд хүрэх аян цэдийн төврийн үйлчилгээ хангах хэрэгтэй. Олон арга чамаар амьдлагаар ажил олохыг дэмжиж ховийн үйлдвэр худалдааны өрхийн эжигнэлтэй түрхэн сэргээх асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Сүлжээн дээр ажил алдалтын данслалт хийх ба ажил алдалтын даатгалын мөнгө гуйчлан авахыг хэрэгжүүлэхийг түргэлэн ахиулж Ажил алдагсадад олгох ёстойг нь бүхнийг олгох, батлах ёстойг нь бүхнийг батлахыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Ихтэй сургууль төгссөн сурагчдад ажил олгох ажлыг чухалчилж, сургууль төгсөх, элсэн урих, шалган элсэх зэрэг хамаатай ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, тэднийг урагштай төгсөөж, эртхэн ажилд оруулах хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт, ядуугаас ангичруулах Brexit бий шийдвэрлэх үүргийг эрээс биелүүлнэ. Энэ жил ядуугаас ангичруулах Brexit бий шийдвэрлэх ажлыг бүх талаар дуусгах гэж би. Уулаасаа цөм бас хатуу тань хийх чухалтай байсны дээр одоо бас хижгийн өлөөх чармайн ялан дав хэрэгтэй болоод байна. Ирэх үеийн илүү хүчлэн чармайж Brexit бий шийдвэрлэх ажлыг найдваржуулахыг чанга атгах хэрэгтэй. Хөдөлмөр үйлчилгээ хангах газар ба хэрэгсэх газрыг нарилаг онцтой зөвлөгдүүлж, ядуу хүчтэй хөдөлмөр хүчний өмх жирэмтэйгээр ажлын байранд амбуцхад нь хавсарлага үзүүлж, ядуу тэтгэх толгойлогч аж ахуй нийлэл ба ядуу тэтгэх үйлдвэрийн тасгийн ажлаан төрөх гэн сэргээж, тухайн газрын ажил олголтыг шингэн авахыг дэмжих хэрэгтэй. Үйлдвэрлэл борлуулахыг цолголдуулахыг сайтар жохон байгуулж, ядуу хүчиртэй газар орны тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг хэмээн худалдахад хүчиртэй байгаа асуудлыг шалгуудан сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Дахин ядуурхыг сэргийлэх тогтчийг түргэлэн байгуулан бүрэншүүлж, хижиг буюу бусад шалтгаанаас болж дахин ядуурсан ба ядуурсан хүнд хавсран тэтгэх арга хэмжээ цаг тухайд нь найдваржуулж, үндсэн амьдрал нь нөлөөлөгдөхгүй байгааг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. 5 дугаарт аж ахуйн ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг ахиулна. Орон ба дэс хувааж нарилаг онцтой сэргийлэн хязгаарлах арга бодлогын найдваржуулж, хүн амын шилжилт ба барааны гүйлгээний төгжрлийг нэвтрүүлэн, барааны төбөр ба барааны гүйлгээний хязгаарлалыг чөлөөтэй болгож, ажилтан ажилчин бочиж ирж дийлэх, түүхэ материалыг хангаж дийлэх, үйлдвэрийг төвөрлөн гаргаж дийлэхийг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Аж үйлсийн хэлхээ бол гогцоо гогцоогоор нэгтэй холбогдож байдаг болохоор нэг гогцоо нь харсаад дуучирвал дээд доод хэлхээний аж ахуйлал нь чөм ажиллахын аргагүй болдгоо. Орон бүс хоорондоо дээд доод хэлхээний үйлдвэрлэл борлуулгаан зөвлөгдүүлэхийг чангатгаж, аж үйлсийн хэлхээний ил гогцоогоор хамжилчин ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг ахиулах хэрэгтэй. Улсын дотоодын бүтэмжтэй хэрэгжийг идэвх хүйтэйгээр өргөтгөж, байгуулж байгаа ба шинээр ажил эхлүүлэх гэж байгаа төслийн бүтээн байгуулалтын агчид төрөгтгөж, хэрэглэх ажилчин, хэрэглэх газар, бэл мөнгө зэрэг элементийн баталгааг чангатгаж, төвийн төсвийн тоторх бэл оруулалт, тусгай жилийн зээлгийн тэмдэгтийн бэл мөнгө ба төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлгийг сайтар хэрэгжилж, оруулалтын чиглэлийн бүтцийг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Хижгийн байдал нь аж үйлсийн хөгжилтөд шалгалт болох бөгөөд бас тохиол болох болно. Зарим уламжлалт ажил төрөл нэлээд их дайралтад учиржээ. Харин оюунлаг үйлдэх үйлс хүнгүү хүргэлт, сүлжээнд төрөх хэрэглэгээ, эмнэлэг, эрүүл мэнд зэрэг шинээр хөгжсөн аж үйлс хүчрэх их өсөн байжилтын далд хүчнэн илрүүлж байна. Үүнээр тохиол болгож уламжлалт аж үйлсийг өөрчлөн дээшлүүлж шинээр хөгжсөн аж үйлсийг байжуулан бужгаруулах хэрэгтэй.
2: Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Нам Ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Нам Ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Дугаадгаарт хаврын тарайлангийн үйлдвэрлэлийг цаг тохиолыг алдалгүйгээр сайтратах нь одоо хаврын тарайлангийн бэлтгэл ажил өмнөс умаршан хойно хойноосон явагдаж байна. Хаврын тарайлангийн бэлтгэл ажлыг нөлөөлж байгаа довэм асуудлыг шалгуудан шийдвэрлж тарайлангийн хэрэгслийн үйлдвэрлэл гүйлгэ хангалгыг сайтар жохон байгуулж хаврын тарайлангийг цагт нь эхлүүлэх хэрэгтэй. Хижиг хамгийн хүнд ночтой байгаа хүүбэй ба хижиг нилээдэй хүнд ночтой байгаа муж оронч гэсэн боттой байдлаа үндэслэж тарайчдыг жохон байгуулж тарайлангийн үйлдвэрлэлийг хийх хэрэгтэй. Тарайлангийн үйлдвэрлэлийн талбар газрын олонхийн хөр гадна байдгаа. Зарим жүй жохисгүй хязгаарлыг хүчингүй болгож тарайлангийн үйлдвэрлэлийн тарайлах цагийг саатахгүй байхыг үнэн хөө батлах хэрэгтэй. Африк ТВ-ийн гахан хижиг өвчлүүлэх чанараар чанга зүүртний халбарт тагшуур зэрэг амьтны хүнд их хижиг өвчний сэргийлэн хязгаарлах ажлыг үргэлжлэн чангатгаж мал аж ахуй усан гаралтын тэжээн үржүүлэх үйлсийн бүх талын хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. 7-дугаарт ардын үндсэн амьдралыг үнэнхүү батлана. Хижигэн суугаал ардын орлогыг шууд нөлөөлсөн дээр барааны үн өссөн хүчин зүйл давхшаад хэсэг олон түмний үндсэн амьдралын хүчирдэл нэмэгдэж мэднэ. Хүнсэн уутыг модын дарах хариуцах дүрэн ба ногооны сагсыг хотын дарах хариуцах дүрмийг найдваржуулж гол идэн ба хошин идэний хангалгыг батлах хэрэгтэй. Зах дэлгүүрийн хангалах хэрэгцээдэх хижгийн нөлөөг нэгт анхаарч суугаал ардын амьдралын чухал хэрэглэгээний зүйлийг хангалахыг батлах тохируулалтыг сайтар хийж барааны үн хөт түргэн өсгийг сэргийлэх хэрэгтэй. Хижгийн хугацаанд дах ардын үндсэн амьдралын үйлчилгээг тасалдуулахгүй байхыг баталж олон түмний амьдралтай нэгтэй холбогдох үйлчилгээний үйлсийн эжигнэлтэн өмхө жоримтайгаар сэргээхийг зоригжуулах хэрэгтэй. Хүчирдэлтэй олон түмний үндсэн зүйлийг батлах баталгааг чангатгаж нөхцөлтэй газар орнон үн ханшийн төр цагийн нөхбөрийн баримжааг зохистойгоор дээшлүүлж болно. Өвчтөн ялангуяа элгэн садан нь эндэгцэн гэр бүлийг голдлогтой харгалж иж үндсэн амьдралыг сайтар тохируулах хэрэгтэй. Хижгээс болж гэртэн тусгаарлагдж байгаа гань бэлэвсэн настан амьдралд хүчтэй хүүхэд хүнд өвчтөн хүнд жимдэгчүүд зэрэг хамтлагийг гэртэн хурч болгон үжих ба тэдэнд чухалтай хавсарлаг үзүүлэхэд чангатгаж нийгмийн ёс суртахууны хязгаар шугамыг хөндсөн хэрэг үүсгээс сэргийлэх хэрэгтэй. Бусад өвчин эмхэхт нэрвэгцэн өвчтөнд эмнэлгийн аварын засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, бачим төгсвөртэй хүнд өвчтнийг аварын засахад баталгаатай, ужиг өвчтний хэрэглэх юм хангалттай, энгийн өвчтөн өвчнөн үжүүлэхэд арга дэмтэй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8 дугаард гадаад арилжаа гадаад биллийн үндсэн байдлыг тогтборж уулна. Гадаад арилжааны аж үйлсийн хэлхэ, хангалгын хэлхэний саадгүй ажиллагааг баталж, олон улсын зах дэлгүүртх хувьд чих тогтун байлгах хэрэгтэй. Гадаад гаргалтын гайлыг буцаах, гадаад гаргалтын идэвхжийн даатгалд зэрэг тогтоолд нийчих, гадаад арилжааны төрийн бодлогын багжийг гүйчэд сайтар хэрэгжилж, гадаад гаргалтын идэвхжид зээлэг тавихыг өргөтгөж, даатхан авах ба төлбөр өгөх нөхцөлийг зохистойгоор уужуу тавих хэрэгтэй. Бомтор өнгөрөх гар гүйцэтгэл ид өтчилж, грамм, шалган байцаах, хижиг байцаах зэрэг гогцоод хураах сүйтгэлийг бууруулан, гадаад говлхийг дүгэм төдө болгох нэн олон тухайсан ажлыг өрнүүлэх хэрэгтэй. Ил гажрынхны нэмэгдлийг ахиулах хадгалалтыг тогтун байлгахыг зэргээр чухалчлагыг зоригжуулж, чухал их гадаад биллийн төслийг боттойд найдваржуулахыг сайтар атгах хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгээ зэрэг үйлчилгээний үйлсийн гадах шин нээлт хийхийг өргөтгөх хэрэгтэй. Худалдаа эжгэнэх орчин нөхцөлийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж, худалдаачин урих, худалдаачныг амаржуулах, худалдаачныг тогтборжуулах ажлыг сайтар хийж, гадаадын худалдаачны урт хугацаагаар бэл оруулан эжгэнэлт хийх итгэлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бүс өнгөрдөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

хижигтэй тэмчих агуу их жориг санааг дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх хүчирхэг их хүчин чадал болгон хавруулах хэрэгтэй. 2020 оны 9-р сарын 8-ны өдөр. Энэ үл Ши Цзиньпингийн бүх улсын шин тэтгэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижигтэй тэмчих сэдийг хөхийгүүлэн сайшаах их хурл дээр ярсан ярааны нэг хэсэг болно. Шин тэтгэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижигтэй тэмцсэн тэмчил чухал их байлдах болгийн үр бүтээл олжээ. Энэ нь Дундад улсын Ухаанд намын удирдлага ба Манай улсын нийгэм журамт байгууллагын илт давуулгыг гүйчэд илрүүлж, Дундад улсын ард түмэн ба Дундадын үндэсний агуу их хүчин чадлыг гүйчэд илрүүлэн, Дундадын боловсны гүн жужаан хурамдлыг гүйчэд илрүүлж, Дундад улсын хариуцлага үүргэлдэг том улсын ухамсарт үүргэллийг гүйчэд илрүүлэн, бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний итгэл жориг ба омог багталт сэтгэлгээ нэгтрэлийн хүчин ба төвлөрөнгүй хүчнийг тойлын ихээр чангатгасан юм а. Бидний шин цаг үе, шин аян замдаан харсаа дэгэлэн давж эрэлхэглэн урагшилхыг лавтай урамшуулан жоригжуулах болно. Хүнд ночтой хижигтэй хийсэн үхэж эсэхэх үжилчээний дунд Дундад улсын ард түмэн ба Дундадын үндэснээ жоригтойгоор тэмчил хийх, жоригтойгоор ялалт олох Хатан Баатар омог жоригоор амь насыг дээдлэх, нийт даяараа сэтгэл нэгтэх, үхэж эсэхгүй үл хайхарах, шинжил ухааны хүндэтгэх, ховж ягаан хамтдахах, хижигтэй тэмчих агуу их жориг санааг бат бий болгов, амь насыг дээдлж, Дундад улсын ард түмний гүн жужаан өршөөл хайрын уламжлал ба Дундад улсын ухамчуудын ард түмнөр гол болгох өртгийн хөөчлөлтийг төвлөрөнгөө илрүүлжээ. Хүмүүсийг хайрлж түмэн бодис дор тус болох ану өршөөл болээ. Хижиг хайр найргуч хүн хайр сэтгэлэгтэй. Хүний амнаас бол хамгаас эрхэм нандин байдгаа. Амнаас ганцхан удаа олддог. Алдаж явуулбал ахаад ирдэгвэ. Дундад улсын ухамт намын үндсэн жорилт бол бүх сэтгэл бүх жоргорон ард түмэнд үйлчлэх явдал мөн. Манай улс бол ард түмэн эжин сууж эрхэмэтсэн нийгэм жарамт улс мөн болохоор ард түмний амь насны амар төвчний хамгаалах явдлын өмнө бид эрх хүч ямар ч үн төлбөр гаргахаас буцгүй байх хэрэгтэй бөгөөд бид бас ямар ч үн төлбөр гаргахаас буцгүй байж чадна. Бид Ухаан ба Хүбэйгээс гарах замыг эрээс шуурхай хааж түүхэнд байгаагүй чанга хамаарл эжимдэл явуулжээ. Энэх шийдвэрт бодлогыг гаргахад асар их улс төрийн сүс жирг шаардагдаж, эрээс шуурхай түүхэн үүргэлэл шаардагдана. Ард түмний амь насны амар төвчнийг хамгаалахын төлөө бид аливаагаан үргэдүүлэхээс бочихгүй. Төрөөдөө 30 гарынхан цаг болж байгаа нэлх хүүхдээс аваад жуу гарсан настан хүртэл Дундад улсад суралжиж байгаа гадаадын сурагчдаас аваад Дундад улсад ирсэн гадаадын хүмүүс хүртэл амь насны бүрийг чүм бүх хүчээрээ хамгаалж хүний амь нас, хүний үн өртөг, хүний нэр хүндийг бүх сэтгэлээрээ хамгаалсан юм. Энэ бол Дундад улсын Ухаанд намын ардын төлөө төр барих ойлгогдохгүй нэ хамгийн сайн тайлбарлалт мөн. Энэ бол Дундадын боловсны хүний амь насыг юунаас илүү эрхэмлэх ёс суртахууны үжилтийн хамгийн сайн илрэл мөн. Энэ нь мөн ч Дундад улсын ард түмнээ амь насыг хүндэтгэн бишрэх хүмүүлэг жориг санааны хамгийн сайн гэрчлэл мөн. Нийт даяараан сэтгэл нэгдэж Дундад улсын ард түмнээ үе олноороо сэтгэл нэгтэх, жаргал зовлонгоо хамтдахах бүлхэмдлийн агуу хүчнийг төвлөрөнгөө илрүүлсэн юм. Үхэж эсэхгийн шалгалтын өмнө урт хугацаагаар тусгаарлагдсанаас болсон би сэтгэлийн асар их даралтын өмнө өргөө олон ард түмэн үхэж эсэхгийн үжилчээнээс үл эмээж түмэн бэрх мянган бартаагаас үл сүрдэж зарим нь аюул түгшүүрийг сөрөн урагшилж зарим нь үг дуугаар бат сахиж элжвэлийн арга маягаар хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажилд сэтгэлэн чилээж хүчнэн өргөжээ. Чагаан хэрмийн дотно гадна хөхмөрний өмнө умраа бүх улсын ард түмэн сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдахж ховь хүний цол жиргалах хүчээр жовгор хамт нийтийн эрүү алдар ичгүр гутам шиг улсын амар төвшин аюул төгшүүрийг нэг цогц болгон уусалцуулж
цагаан хувцастай эмч совлогч, ногоон хувцастай жирэг, хөх хувцастай ардын чагдаа, улаан хувцастай сайн дурчууд өтөр түргэн чугларж, би бол намын гишүүн, би урдаар оролчий, хижиг намтахгүй бол би бочхгүй гэх мэтэр батчанг тангархан өргөж, чин үнэн чи сэтгэлэн илтгсэн юм а. Дундад улсын 14 дуншуур ард түмэн санаа бодлоо нэгтгэж, ховж ягаан хамтдтгэж, мөр жирэгчин ажилж, сэтгэл зүрхэн холбоод, бүлхэн дэлгүл хүчин чадал мөнгөх цаг үеийн зургийг зургалжээ. Үхэж сэгхийг үл хайхарч, дундад улсын ард түмний аливаа хүчир бэрэгшээлийг жоригтойгоор элэн давхаас биш, ямарваа хүчир бэрэгшээлээс эмийн сүрцсэнгүй эрээс хатуу жоригсөсийг төвлөрөнгүй илрүүлжээ. Аюул түгшүүрт чаг мүчид газар болгонд баатарчууд чолгорлоо. Ил фарандт хижигтэй тэмчиж бүхий баатарчууд аюул түгшүүрээс үл сүрдэн үхгийг унтахын тэдийгээр бодож хүчир бэрхшээлийн өмнө ам чөлөн тэмчиж зангилгийн чаг мүчид гавшгайлан орж ам насаан өргдүүлгээс бочхгүйгээр үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэж их хайраар ард түмнийг сахин хамгаалсан юм а. Тэдний дотор амьд гарах эрм жиллийг бусдад үлдэн өгч аврын эмнүүлэх цаг тохиолон алдсан эмнэлгийн хорооны дарга эхнэртэн хормын яслал хийх амлалтаан өнөд бэйлүүлэхийн аргагүй болсон эр нөхөр бас аварж эмнэх ажлын байран дээр аман өрөвдүүлээд балчир хүүхдэн өнчрүүлэн хочроосон ээж хүн би хижгийн өмнө дундад улсын ард түмэн айж сүрдсэнгүй харин бар ирвэс шиншидэг бартаат жамыг жарууд өлгөх сүр талайчтай ажилгаар махтан дуулууштай бөгөөд сэтгэл зүрхийг тогтлуулан эрүү гайхамшигт хуудсыг бичгэлсэн байна. Дундадын үндэстэн тоо томшгүй гай гамшгийг туулаад мөн тасралтгүй хөгжим бужгаар чадсны шалтгаан нь ерөөсөн богд авралтнаас болсон биш харин их гай гамшгийн өмнө Түг түмэн эгэл жирийн хүн чөөж түрэн босч омог төгөлдрөөр эрэлхэглэн урагшиснаас болсон юм. Шинжил ухааны хүндэтгэж дундад улсын ард түмний үннийг баримтлан боттойг эрхэмлэх зам нээж шинийг үүдэх үйлдэлгийн жан чанарыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ. Урд түмэн мэдээгүй байсан шин хэлбэрийн халдварт өвчний өмнө бид шинжил ухаанч жориг санаа шинжил ухаанч аврыг баримталж Шинжил ухаанч жим ёсны журмлахыг бодлого тогтоон жолоодох, өвчтнийг өмнө нь засах, мэрэгжлийн бэрхшээлд би шийдвэрлэх, нийгмийн засах ил тал бүх явцад туушлуулжээ. Онц тустай өмгөө байдлаар хятад эмнэлэг ба Европ эмнэлгийг уялдуулахыг хэрэгжүүлж бүх улсын шин тэмдэглэг уушгин өрөвслийг онцлон өмнөх 8 хувилбарын төслийг өрөд хожид нийтэлж 3 эм 3 жор зэрэг эмчилгээнд тустай Хятад эм, Еврав эм ба өмнө засах аргыг сонгон гаргасан бөгөөд үүнийг олон улс толилж хэрэгэлсэн байлаа. Чингэлэгт эмнэлгийн хорог завдан байгуулсан ч тэр эсвэл олон жилийн мэрэгжлийн шугамар вакцин судлан нээсэн ч тэр их өвчнээ бөөм хүчлийн шалган байжалд өрнүүлж том датагаар эхүүслийг мөрцсөн ба эрүүл мэндийн кодоор ялган таньсан ч тэр эсвэл орон ба дэс хувааж Илгаажуулан сэргийлэн хийж гаралж, ажил үйлдвэрлэн сэргээхийг өмх жоримтайгаар айхуулсан зэтгэр, чүм шинжил ухаанч жориг санаа хүндэтгэн бадруулсан явдал болох бөгөөд, хижгийг элэн давхад хүчирхэг их шинжил ухаан мэрэгжлийн тулгуурлал хангасан юм а.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпин Төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарвал, хянагч Болдбаатар.
2: Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу эмчээ. Би танаас нэг юм асууж ирсэн юм аа. Би жоохон халуураад байна. Арай энэ титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварлсан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн биш үү дээ?
2: Хаагүй байлгүй да. Бая халуурчинуудаа тедэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварлсан уушихны өрөвсөлд нэрвгцэн нь чорингаан чилдрэл биш шүү дээ. Халдвар тэжээг дэлгэрсэн орондоо доочиж өнгөрсөн юм уу? Өвчнд нэрвгцэн хүмүүстэй хойртож өнгөрсөн бол шүү. Харин өмөлгөд очиж шинжилгээ байцаалт хийлгэх чухалтай шүү. Хаанаас оцсноо хөмчдвөл үнэн мөнээр нь хэлэх хэрэгтэй. Өнгөл сая хөмч хоновчтой оншилхад тулстай шүү.
3: Гэвч өмөлгийн хооронд очивол энэ халдварт өвчнөө вирусд нэг хэлбархан халдварлагдчих шүү.
2: Бас харин тийм юм аа. Өмнөд хүн олон шүү. Хөвчний халдвар авах эрсдэл бас үнэ өндөр шүү. Иймээс халдвар авахаас сэргийлэх ажил ивэл жаавал сайн хийх хэрэгтэй. Хөрвөө өөрийнхөө одоо хүн халдвар авчихлаа гэж сэжиглэж байвал шүү. Амьсгал авах нүгтэй хамвч чүүж болохгүй шүү. Ингэвэл одоо бусдад халдаан халдварт хичээвэл нэн хөргөн хөвчөнд халдаах болно. Энэ талаар бол сайн хичээх хэрэгтэй шүү.
3: За тэгвэл эмч танд их баярлалаа. Баяртай.
2: Аа зүгээрээ зүгээр. Баяртай.
4: Эрүүлэнхийн мэдлэгийг түүмэлжүүлж өвчин жовлонг ялан давъя. Өмөлгөд буян байцаалгах үед буян илэрлэн нууж дарахгүй байвал онцлолт нэн түргэн бөгөөд амар дувшин байхыг баталж дийлнэ. Амсгах нүхтэй амвч жүүж болохгүй шүү. Та бүгдэд эрүүлэнхийг хүсье.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус анивтруулэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус анивтруулэг.
2: Сайн байна уу хүмүүс сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн золгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмынхаа өнөөдрийн дугаараар та бүхэндээ хүн гэдэг үлгэрэ гэсэн сурвалжлах сонсгоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чимээ.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

0: Мажиг настан хүн гэдэг үлгэрээ үлгэр гэж өөрийн өнгөрүүлж ирсэн амьдралын үнэнэн хуучилж байлаа. Нутгийнхан хүмүүс настныг илээч ээж гэж хүндэтгэн дууддаг. Мажиг настан бол илж домнох тусгамэрэгдлийг системтэй хүртсэнгүү хэрнээ гар дүй ур дэмээрэн тарих унсан, ходоод унсан, хөврөл шилдсэн зэргийг илж домнон засаж нутаг усандаа алдарсан буянтай бүрлийн нэгэн билээ. Тэрээр 1938 онд Шулуун хөвөө цагаан хөшүүний Үнэнбат сумны чулуун онгоц гацаанд төржээ. Тухайн нийгмийн хатуу хахир байдал нь өсвөр насны түүнд мартахын аргагүй шарах сорив суулгасныг энд тооцоход илүүц байхаа. Бага залуу наснаасаа хал зовлонг хантлан амссан мажиг настан 6 сайхан хүүхдийн хүний дэргэд хүргэж 85-ны өндөр нас зооглож ухаан сарвал ануухан байна. Эрхэм сонсогчид маань мажиг насны ярианд анхаарлаа хандуулна уу?
1: Ач хийгээд нэг үхэр олчтой аюула. Тэгээ өнөөхөө нэг гадаана уйчсанснаа өнөө дөөрм ирээд өнөөх юм. Чихнэр хүрчээ жахаад авч гараад ухаан үхрээ аван гэсэн юм шиг. Тэсн өнөө хүрчийн булаад яа толгойг ингээ хатчихчихвэн. Тэр чир үхчихвэн бада. Чигээд манайх нь ээж нь аяга толгойчихгүй юу. Өргөөд ээжийг өдгөөсөн хойно одоо. Дөрвөн хүүхдээс намай нагчтан өргүүлээд. Хоёрын баяа ээлд өгөөд нэгийн дагуулаад ланчид хултчихчихвэн.
2: Ээжтэй нь хоёуланг
1: нэг маймаа чи хултаад авчихнэ. Тэр өөч сүрхэг гутал ойдаг гэн. Тэр наачаад гутал ойсон юм уу? Хөдийгөр гутсан яаж холтын өм өдгий харахгүй чинь тэгээд үлгэрш.
3: Өөч одоо өгчдүүд өргүүлээсээ ер нь цалтай дараа дахиад уулцсан юм уу?
1: Уулцсан. Их нь байхгүй уулцсан. Хоёр дугаар нь одоо ланчид очиад ээж байгаа сүлд нь хүүхдээ одоо аваад ирсэн энд ирээд дөхнүүлчихэд. Чагаа уулт байхгүй уулцсан 80 гараад.
3: Яаж өгчдүү нараа гэснээ нэг чимээ сургийн яаж гаргаад мэдсэн бэл?
1: Шитхгүй, шитхгүй өтөр ичээ.
3: Өөжийг өнийг хаад үдсэнгүй юу?
1: Нэг ирсэн, нэг ирээд тэр чадам бүлийн өртий үй юснаа. Ямар сүхэ, хаш хайрагч хүн гэч юу ба? Одоо чөлөөснөөс хаш гэр өдөө олчихт. Хүүхдээ үдээд хайрсан чинь одоо нэг 10 хоноосөл идээ бодвол үхэр чиргээр ерх юм бэл. Чигээд оцсон чинь өнөөх нь одоо уурн хөлс юм бэ? Хөлийг уучихчих юм. Яагаад хөлөө хуулчихгүй аа гэд асуучтай. Тэгсэн үгүй жоохондаа бүдэрч явчаад. Ганаа нь хотны чинь нэг бүтэн нөхөөд байгаад тэрнтэй бүдэрч явчаад хуулчихсан гэж. Одоо чи хүний яану? Чи яасан юм тэгээд тэрнтэй суучгаад хоёр хүүхнэр асруулжгаад
4: бах хүүхэн
1: байх болчихсон. Тэрнтэй хоёр хүүхэнтэй байсан. Хоёр хүүхнийх нь нэг л хүүхэн ирж ийнэ надад бусдын тэнхгүй. Хоёр хүүхэн өртвэх болчихсон юм би тэр хоёр. Тэр хоёуны өртвэх болчихсон.
3: Өчигка араас тэгээд хөлгүй болтлоо гэсний сонсоод юу бодож ирсэн?
1: Мэдчихгүй хөлгүй.
3: Мэдчихгүй болсон аа.
1: Тэр үе чинь дэмхаа мэхаа байх хүн амьтий явахгүй. Очоод гэн түүчэн лээд энэ яачих вэ? Нахар үхрийн алсан. Алсан дээр суучлаа энэ гачаад. Энэ надаа чигснэ та хөлөө.

0: биш, дөрг нь уус биш. Авача ээлтгч. Чи дахиад бичи ирөө гэж энэ намайг.
1: Эдээ авга болцсон уу?
0: Нэг чонгыг зааж өгч намайг. Ача өгч ирген. Ийм юм нүхтэй нэг Монгол гөр. Чи ноно. Өөлийн хүүхдөсөө шаргацсан байжээ. Шавар жуура тэф хийдэлсэн мальч. Чөөд нэг өглийн өнгөрөгчсөн. Шавар уцсан жегэн чин ай. Гулганы үр бачалаа энэ юм уу? Утлах өнгөчхөт. Чихсэг чинь хохи. Утнах нь хүн байгаад сүлдэн. Намай чертийнэх нэг хүн намай аваад чихсэн. Дадаат нь явуулчихсан. Садгаад аваад чихсэн. Одоо чөлөөлөгдчээ бүр. 30-нд очоод бичиг авдаг шүү. Чи бүрддөр очоод ав үйж юм. Чөө надад хөрхи өнөө нөхцөл нь гацсан сайхан бичиж өгөө. Одоо тэр гэр хөдөө бөгшин жимсөгэд байна. Өмнө вэ? Хаан дээр би мэдгүй. Хаяны жирнэ өнөгч. Чигээ тэр хөрхи надад жааж өгөө. Өнөөгийн өмгөр бүрддэггүйгээд оцсон чинь. Манай байгуулгын өршин чинь сагдаг юм байхгүй. 30-нд өвчсөн. Чагаан нур овоо байгуулчихчихлаа. Чагаан нур тогчихсан. Чагаан нур цаавч. Чигээ хөөхтэй төврээд ирчихэд чагаан нурс бүрэлд ирсэн чинь ой намайг жигнэхгүй байна. Тэр хүн тэр бичгийн үгээр ээ нөгөө нэг чи ирэхгүй болж болж би чамд хийгээд өгөх гэж байна. Бодвол тэр ямар хантай. Миний бичгийг цалгаад өгсөн шүү. Тэр өөр юм би асуусан. Би чигэд хүүгээ аваа төврээд гараад ирсэн. Тэр явуулахгүй хэлсэнгүй юу ятгуурсан. Чигэд надаас хойш нэ 7 хүүхдээ өхнөр аваад тэг хурсангүй өгчихсэн. Хавцар хоршоод, одоо мөн нэг л сая хоршоо байгуул гэх юм уу. Нэрээсээ сайдын үнээ сайдээсээ лагдар. Өргөд намайг давсан хөвөл яа, давсан хутгийн хамаачс үдж ирсэн. Нийт яач хийгээ явж. Өргөд энэ давхарлахыг явчихгүй л аа. Чигээд хатаа хонь хариулаад. Өөсхөндөр ямаа барьж аваад мөмч. Хамантаа цагаан архтай байж байгаа.
1: Тэгээд яг өөрийнхөө одоо өргөж ирсэн ахчихаа нутгах дээр
0: бүх аяш. Ахчихаа нутгах хөрөөж ирсэн ахчаа жигэн чинь. Ээлийн юм уу ганч хүн юм биш. Чи тэнцэлсүү. Одоо өнийг дагуулад нохон гүлгши юм дагуулаа. Манай тчи оо чи. Чигээд ээлийн гэрт хүнээс жих аяг шамарч болоод. Нэг жих хусуусаа.
1: Хүүхдтэйгээ хоёулаа?
0: Аа, жих хүүхдтэйгээ. Тэр жихтэй талай аж нэгээд авлаа намайг. Хоёр юучгүй хоёр.
1: Тэгээд эргээ таван хүүхдтэй ш.
0: Чигээр таван хүүхдтэй болчихсон шүү дээ. Одоо дагуул ертгээ 6 шүү. 6-агаа ээл болгоод ээ хүн гэдэг үлгэрээ үлгэр. Чигээр хөрхий байх байхгүй хоёулаа өглөө тэр ч одоо тэгээд л хүүхдтэй ертөө тэр бид момоо сонгууч яа байх юм бодчихвээ. Өрөөд юмар ажвал тэрнтэй бүйчилээдэг. Хүүхдтэй төврөөд л яваа өргөдөө мөөл өсөвчихчээ.
1: Ямар ямар аж хийжээсэ.
0: Тэр ч одоо ээл яг аргал бүрчин хураан. Ээл тавч аргал бүрчингөө хураан. Дүйнээ хороомаалан, дүйнээ үлстай хамжаад хороомаалан. Нэг чан хороо хөдий хавгаж өгөн. Өнөө сарта өнөө аж хийсний чинь дүгн нь чи хийчихдүү шидсэнгүй юу гээд. Чигээд одоо өдөмрэхгүй өдөр яв штэй. Амгартаа орлого нь муу нэг юм уусахгүй. Сүүлтэй орлого нь дүйнэх нь орлого нь сайн боллоо гээд одоо бодвол хоёр жоотоо отдох юм битгий. Мөчхгүй.
1: Ата ууж ингээд тарих мэр хийлээд байдаг штэ.
0: Тэр гарын тэр өөрөө л тарих хийлдэг болчихсон штэ.
1: Яагаад
0: ийг хүнээс ийг сурсан ч вэ? Өөсөө тэр анхандаа уур бэраад л хөвгдөн өнөө олон хөвгдөн өнөөхөн болохгүй. Уур бэраад жасчихи. Сүлдөө өнөө ууран тахаа байчаад гэнтгэн айсайнтай боочоо чогоч. Гошууд би яад уурхан цагаа юу? Чигээд сургалсан чинь нэг шангийн гөгшин байна ир гэж. Тэгээ тэнд авчичаад тэрний ийхийг хоёр удаа үгээд тэгэх цус. Тэрнээс хийлээ. Одоо 80 хүрээ тэмдэглэсэн 100 гарын хүн байна. Хоёр жооч.
1: Хадаад жасан тийм ээ.
0: Хадаад тэрх чугчсан шүү дээ. Чуг жасахгүй болохгүй. Одоо нэг жалгамч чавьяа гэсэн бүхнээр нь жасуулыг. Өчтөр би тэр бүхний ийлүүлсэн. Таасан таар чинь яг хүчтэй байна чинь.
1: Хадаад шилцсэн хүн яах вэ?
0: Бүлч хийн, туулах юм. Телефон сумхая бүлчхийн туусхай халуу өргөхийн жирэм хүүхэд. Нэг хүүхэд ээмар халуу өргөө ирсэн. Чигээр тархийн тусаа зүгсэн чаг илүү цуд чир гаг болчихсон. Өргөөд нэг сайн жасчгууд явуулна. Магадчар нь зүгөрлээнэ. Нэг хүний жасвал чи яая гур удаа жасчгүй болохгүй. Гур удаа жасчгүйхтэн тул чи нэг юухад энэ чаг их чин дандаа хараасан өнийг нь Тэрэцөхгүй болохгүй. Чи нэг илхэд 5 минут хийлэн. Нэг хүний 3 удаа илж өгөн. 5 минут илчгээд 5 минут амс хийгээд. Чи 3 өдөр илэх нэг чи 9 удаа илнэ. Тэр бүх хүн яаж өгөрөө сүлдэн.
1: Ээж чиг баг байхад хэрэг хөдөө мөдө өвдөж авах тийм асуудал байх үе тэр үед яаж хийсэн бэл?
0: Тэр үед мөд

0: Тэр үе тэрх засхыг яг өн тэрх өдөр чим бүлийн орон их болсон. Өртний үе жил л тэрх өвдөнгөө тийм мэдгүй л хэлэх юм бэ. Би тэр гараад жахчихээ. Барах. Дал хүрээл. Дал яагаад чихтэн 30 хэдэн жил цуучихээ. 02 он цуусхийн чинь дөө манай 2. 93 он хүсэн чинь дээ хүрхээ. Өнөө альхаа уугаад суултэн чилгээ өчөөрөн төвчөө байчаалсан. Өлөг хотод нас гуурс.
1: Ярах гэтрээд штэ.
0: Анаа айх тамгандаа түлхдэг. Уцаггүй аж хийдэг хүн байсан хүрхээ. Үний сан тогоо нэр нь.
2: Өөз өөрийнхөө 6 хүүхдээс хэдэн амбалтай вэ?
0: Юу үлээд 10-ийг төгсөөлөө. 7 дүкэн ч гэлээ 8 хүүхд байна.
3: 10 амбал.
2: 8 домбол.
0: 8 домбол. Аа. Яа, яа, яа. Тэтэй үчигтэй. 10 омбол төгсөөч, сургаал суулга. Өдөр надтай суугаад тогоош хоолоо идэх төгсөл. Нас яваад өтөлхнөө тусгүй түрүү хэдэн жилийн ер бүр марччихгээ.
2: Тийм ба. Залуу байж байхдаа хамгийн гэрчүү байж ирсэн юу юм бол? Өлсөх юм болоо. Юу нь
0: гэрчүүлэх үү? Тасгай гүчүүл. Шарпууд ич мэдчихвэл, цааг ич мэдчихвэл, айлын хүрчин бичин гүчүүл, аргалын хураагаад. Ямар цэнтэгтэй гэсэн.
2: Жохон хөлсөн да жаал мөнгө олно.
0: Ямар юм олно бай. Дүнгөөд нэг жихэн гурлыг жуураад өгвөл одоо ихсэл байна. Өөрөө аргалаа түүж ир. Бас айлд хүрээд очин. Нэг доглоо өгмөсөн би очиад аргалын усын дамнаад байна. Өвгөн бачаад өгөн. Аа тэрнээ сайхан. Гэртээ ирээ итгэ аага. Дандаа шар гурл. Ямар юм бэ чхэн. Тэгэл даваа болсон юм а. Гэг болчихоч. Ягаад 85 хүрчихвэ. Бүйон гэх
2: Тэгээ чөлөөлөгдөхөөс өмнө олоо чөлөөлөгдснээр дараа андаа юу?
0: Андаа байлгүй дээ. Чөлөөлснээр хоршоо байгуулаад одоо ёхоо үйч чинь бүлийн сайхан болчихно удаа. Итлэгтэй болохтай. Нэг хүнээ 25 дөнгөөр лөгдөө. Хоршоо мөшөө байгуулсан байх. 25 дөнгөөрлаасаа 5 жингийн гасан гэн тэр 20 жингийн өгөх юм ба. Анаа 5 жин чарангур 5 жин хоорой удаа хүнээ бусдан дандаа шаргуулаа. Одоо өнөө хүний бүрдүүлснэг гэсэн үүчил амнаас чи явган бүргээ. Эргээ цүлдээ чаануураас үүрлээ. Тэгж чад одоо хүртлөө юм даа. Далаад нь гэнтэн нэг идэх хөлтөг юм ба.
2: Чагаан урагдаг чинь тэр үеийн шулуун чагаан шөнөө төв штэ тийм ээ.
0: Нэг хоёр хүн мөржихөө байшин.
2: Одоо гошооны төв штэ.
0: Одоо гарч ийх юм төв штэ. Яш чигэд ирээд одоо идэгээ үүрээдгүй юм.
2: Хэдий гажиггүй нөө бараг.
0: Мэдхгүй гоо. Тэгэл бүгэд хийдэг. Далаас бүйтгээд та.
2: Гошоон төвнөөс үнэн батсан болтор штэ.
0: Далаатаа үүрээд тань. Шоктэд байжээ. Өвлийн чагаа ичээлхгүй би нэг бүдүүн фоллоу болчихно. Чигээд ардлагаа ялж чи хайтэрсэн гал өмнө шимхтэг. Уггүй яагаад тэгэл ганцхан намайг дууддаг юм бэ та? Өнөө гэрчийн дайлгаан шоктэй.
2: Хүүхдүүдтэйгээ идэж уушааны яаж хийж гисэн нь?
0: Одоо хараад чих юм өвлөс штэ. Юу ч байхгүй. Талаа чи манай хоёр юу чгүй суусан. Нахчаасан өвч нь ганцхан хар юм агсан. Хүүхдүүд өвч нь ганцхан хар юм аа. Тэгэд манай хоёр одоо ач хийгээд дийнээс нэг тугалтай үний өгсөн туслаад. Өргөд хоёулаад хэдэн хон хорог өвзүүлээд чигээр өөрийн хүчээр өөрөө төвчрнуула. Тэгэл таны үдчигэд болчихжээ. Хэдэн хүүхдүүд бүгдөө дайрсэр болчихсон бай.
4: Зовлон үтсэн хүн хүний зовлонг илүү мэдэрдэг гэдгээр мажиг настан амьдралынхаа төлөө альбаган өргөж хүүхдийнхэн төлөө хүлсэн урсхан залуу идэр насандаа үгүй дутуухын зовлон хэдийчнэн амссан ч гэсэн өрөөл бусдыг өрөвдөж хайрлах байгаа юм бусдтай хуваалцах нинжин сэтгэлэн өнөө хүртэл хадгалж олны ээж гэсэн сайхан алдартан сэтгэл хангалуун байж жаргалын мишэд цалгуулн цуугаан сэтгэлд үйг байла.
2: Ер нь ээжтэр хүнээ өөрийн олон хүүхдүүд ээж ээж гэд ирдэг гэсэн.
0: Ер ханаас хэлчих юм. Би бүл тэр үйждэв. Хүн ирж лээдэг явж лээдэг ялуу гэх гэдэг юм харуулах юм мэдгүй. Хүнээ өөсөө хүн ирж лээдэг юм. Энэ усаа чантаа гэтэл Монгол дээр идэгчэн болох юм дээ. Мөлийн хүнийг гэх. Осад дэжигэн чих өсөн мөлийн гэх. Өөрөө өнөө нэжигэнтэй ашлах мэдгүй хүн тийм бада. Манай хүүхдүүдийг баг байж манай хасвараа өмтэн ээл байсан. Дөрвөн хүүхдээ. Сайх хүүхдээ гарган өнөө хэч хүрээж. Манайд нийт химбиа дэмий байхгүй юу вэ да? Энэ айг нэр чих юу мангур хийлээ. Ота бодаа хэсэн чи харч байгаа чадчаад хөдүүлээ. Тэр чигээ гадраа сууж байгаа дөрвөн нэг аяга уучхаа хэвчихэн. Би за анхныхан тэр хүн амтан ашлах юм.

0: Мэдгүй.
1: Одоогийн улс жоо хаашлаа байж гэнэ үү? Харагч гэнэ үү?
0: Харамч. Харамч байлгүй да одоогийн улс. Ээ, чигээр уцаг өхөрлөж ирсэнгүй шин бага манай хоёр. Мэдгүй ээ наа. 30 хэдэн жил цолдог хөрлөлтмөг таарах удаа. Хөрлөлтөд хөрлөлтөд л жадтаа зовдгоо. Нэг крио хөрлөлтгүй хаа байна. Нэг нэг ичнэ үйтэхгүй юу гэсэн дээр бай. Өнгөч өнгөч хооч нь хүн бүшлээ. Ой, энэ хим. Манай ча төрний хий. Чаа. Алтын юм яа байхчгүй жихэн гэсэн дүр бүлтгэл гараад юм. Хэн өмнө хөвтөн чирээд явш. Чим бэжээ. Жирадан хүрэтлэгтэй сая сайхан болж ба. Тэр жирадан хүрэт.
1: Өч юмдрал ямар болчих вэ? Жирадан хөлтөр.
0: Одоо юу ч санаа өнө хөвтөн төгсөөс.
1: Өнө тоглолтой үнийн ч бас олон басан байл гэдэг.
0: Тоглолтой үнийг өсгөөд эргээд хэдэн хон хор уухал өнө хөвтөдөн сургалцуулахгүй юу? Чигэл хөрхий тав энд төгсөөс алтан аваа ус юм хамгийн их нь. Чигэл өнө хүч ямар хантий. Сөрөгчүүд нь гэртээ хэрч хагаад болохгүйг нь. Гүйгээ хэрчих. Сургалтаас болсон гоо. Тэр нэг жил суцмуу төгсчихв шүү. Тэгсэн төгсөхгүй бай. Тэр хүүхдүүд нэг нэг нь зарайд чалаа юм дий. Мэдгүй. Дадагаа я сургалт өгсөн шүү. Чаанад яа тав ин төгсөөд өргөд оруулсан чинь өнөөхөн. Яг уусангүй юм. Бүгэ яриж. Одоо ч сайхан болчихжээ нэ. Наахаа сарын өнгөрөөд бэхбэх кочилиг өнгөрөөд одоо хомтсгүй.
1: Бэхгүй үед юмтай бай гэд боддог.
0: Мэдгүй. Чи хаахаа чих өнгөрлөө. Одоо хүүхдээ өгсөж өгөөд идэвчихв. Мэдээ гэтэн. Өөрөө юм хийнгээд ухаалтай шүү төрчин. Хүүхдээ кэшээ хөтлөхгүй юу? Шагийн ойхгүй юу? Өмдөний ойхгүй юу? Одоо тэр цахаа байдаг тийм сайн бэ. Уцуд хуучин гоцгоо одоо хаг баяр өнөөх юм. Тэр үед төмий байхгүй. Хуучин гоцгоо ч одоо мөлөө орохтой одоо дагаа дон хүрээд сая. Наятан хүрээцнийг хойлохгүй. Тэнгэс өмнө ч хаа байна уу та? Хүн гэдэг юм те ямар юм бэ? Мөн тэр чагтан тэрийг нь туулаад гарчихна. Тус хоол мэдгүй шүү. Ямар чагийг үед ямар юмтэй туулуул тэр туулаад гарчихна.
1: Өмгтэй хүн юм чинь бас жалаад амсна ганган чаман байя гэд бодож юу?
0: Хамгийн ямар юм ганган гарчихна. Нэгдөөл 9 жил өмсөх нэ. Манай сиг баг байж тэр үе чинь. Шинээр нь 3 жил хуучаад 3 жил нөхөд 3 жил өмсгөж ухагвалж ирсэн. Нөхнөө ими чи нөхөд. Өвлийн чи хүн төмд өмсөх юм мэдгүй манай чагаа байх. Таа мод давхар мод өмсөв. Яг болж ирсэн юм байна. Чинээс одоо үлгүй өсөхгүй яанууд л чи. Нэг л хүнтэй дээс тэмэл одоо нэг өвлий чи өнгөрөөд төсөв. Им болгоны туулаад өнгөрөвчихээ чигээд би өдө хүнд буюу илцсэнээс хүн хорлсонгүй шүү ягаад одоо нүд нь бүсгөөд байх юм бидгүй бас мусгүй адийн чих хийсэн юм биддээ мэдгүй
1: яавал буюу хорооног бодох гэж
0: буюу хорох юм яг бараг мэдгүй шүү юм
1: хүнд
0: одоо бол арт хүнд үйлчлэнэ гэдэг манай сий чадав байхдаг чигнэ одоо тэр сэрх сахчих чинь арт хүнд үйлчлэлтэй байна уу одоо нүдгүй ус яал арт хүнд үйлчлэлтэй Мөн хүнд хүнд ихнэ чи боёо илтгэс одоо бол тэр их чинь төвж хэлэхгүй арт хүнд илчээ хэлэхгүй чи нэг хүнд асуу нэг боёо илчээ гэж хэлдэг шүү дээ одоо тийм болчихжээ хуучинд бол боёо илтэн үний аваад хэдий ихгүй
1: айлын үнийг аваад оо
0: энэ хөөврийн амнаас мутартай хүн очин бултай уус очин чигээд л гурван удаас ирээд намайг аваад явна одоо чихнэр чинь хурдан гэчи хүн ирнэ оноо хүүхдээ юм хийчихээ чайчугаа хийчихээ одоо цаг өнөө хүний дагаад явна штэ очоод оноо аяг чай уудаг чөлөө гэнэ уу та хүний хорнотсроод хүний үнийтэн утлаад яа шидэртэй байжээ өвдө дуулаад аваа
1: яа дуулж
0: байна өнөөх нь ахгүй өнөөх нь босгүй чихнэр нь оноо давстай ус сүүгийн саагаад оноо бүйийг угаачих өргөд өнө гараа оруулаад өвлжгэд гараа л өнө тушаатай бада гараа оруулаад өнө савнай хасна юу садагийн аваа тугалтан түрхээд чигэл өвлжгэд аваачихна доор ачхлуу герман герман мөргөд авчихгүй өөр хүний нэг хяхнаар авахгүй болоо чигэл мөрлжгэд аваачихна ээ шаттай гэчи
1: башуу тороод айлын өхөр мал
0: хүн ирээд дуудсаар явна усад очих тиранд очиод нэг хүний үнийг хоёр үнийг авалчлаа хоёр үнийг авалсан над юм өгсөн шүү өндөг өгч яаж өнгөрөөсөн бэнь бэхгүй өнд явжийн төнд явжийн гэж өнгөрөөчихчээ хүүхдээ суугаад 6 жил болчихно 30 хоногийн ачи угаачихгүй тээчихгүй бүр л угаачихчаад тэ нэг хүүхч юм наасан шүү най хүчтэй тусгүй юм хүн чинь хүүхнэр асуунаад хүүхдээ хүн боинтэйгээ цоотой
1: эд хүүхдүүдэний ердөө яаж сургадгийг
0: учиг өгөхгүй хөлөөд явбай чи өөсөөд хүнээ үлгэрийн хөлөөд өгөл хүүхдээ өөр өмөтлөө. Хүн сая явж ийн муу явчихсан өөрөөр нүтгүүлэгээ ялчаа. Чи эрхээ уугаад эльтэрдээ гэрэл сантатул чиний л вийлүүд. Чи үджиг ин чи буян жаснаг уу. Чи өөрөө л мөд би гэж айрван жадахгүй. Хаяа нэ чих үлгэрээ өөр юм яд жад. Хоч тэгж өлтөж ялчаа. Манас

0: Тэгээ насны чинь хүүхдүүд олон байсан уу?
1: Байхгүй.
0: Байхгүй. Чухал наадчихсан гоё.
1: Байхгүй.
0: Тийм үү?
1: Хүнтэй уулж болохгүй хутна уусчин ламаа. Одоо ингээд тэхэн болчаад үгүй хэрэг гэрлээ. Чөхөд. Хутна уусчин тийм хатуу.
0: Яагаад хүнтэй болж удахгүй? Хүүхэн өнийг олон хил уулж удахгүй.
1: Хөө хэд уусахгүй чи одоо хаа явж гэн. Мал явах нь араас сайн бараг тагддаг үдтэй. Мэдхгүй. Хутэн нэг мөгч өмгтэй хүн биш одоо ихнэр хүн нэршчлэг болсон сайхан байна. Өхнэр хүн гэж бүгдөө л өрхөө олж. Бүгшинч ялгүй.

Хүн амьдралдаа ямар ч юм тохиолдсон тэр цаг үедээ түүнийг нь даваад гарчдаг юм а гэсэн Буурлын хаан Зүйтэй сургаалын сонсож зөв үеийн үлгэрлэж явцгаая.

0: Намар болж нүүдлийн шувууд буцхад нулмсаран өддөг зөөлөн сэтгэл нарны бурхангуудыг тоолн тоолн намайган сарвчилдаг ээж миндэ гэж мажиг насны охин алтан туяа ээжийнхээ тухай ингэж ярьлаа.
1: Тэр үед ямар ч өдөрчсөө манусыг баах байхад өмсгч юм хэм байхгүй. Манусын 6-аас нэг нь хүний хуучин гүцсэн шүү дээ. Нүдэд эргүүлээд хүмүүсийн аяа төгч гэжтэндээ сонсохгүй шүү дээ. 6-аас нэг нь болохноор ханаа ханаас нэг юм уу хоёрыг хэлчихээд 6-аас нэг гүйж өгчихсэн. Учиртай байсан манус энэ төрөлд мэдэх хоол хүрхгүй байлаас жийлэн өнөө жилийн кан сайнханы байлаас жийлчих шүү дээ. Дараа сар надаа идэг авлаа. Тимөрхөлийсэн шар гурлаа юм ичсэн манус баг.
2: Өөжи хамгийн нэндэн чанар гэж ярьвал юу юм бол?
1: Хүнд л ямар тус хийдэг хүн байсаа. Чөтлхаа хүний ад байлгсаар очоод байгаад баас. Хураа хасглал хон хорг өгөөцөл одоо очоод л засч өгөн татж өгөн. Эргэл үнийг өрөө агуулах одоо хаад одоо бүр танд юм аа. Сүн орой ирье л юм байна. Бүрчл хүнд тус хиймээд л сая л явдах хүн байсан.
2: Эцэг яг дураасна гэж ярилах юм бол
1: манай өгчөөл миний сайн дураасаа тэр үл хүний өрхөдөө хөөрхий хүний чамжаа төгтлөө тэгин чамжаач юм шиг байна. Манай шидэл таачинда үртэл тэр мөрийн чиг хамжиж дээ тэр тус хийгээд бод ячаад дээ байхгүй. Манай юм ямар хүн тус хийчихсэн. Манай баран хотны нэг өвчтэй хүн байжсэн шүү дээ. Байг болчгаад л хүрээрэл тэр нэг хамтдаг хүн байхгүй шүү дээ. Чигээр юмаг ирэхгүй гал хурдан төргөн дээр тавиатал. Хоёула хамжаад боогоос төргөн дээр тавьж өгвөл чигэд л хөдөлчихсэ. Одооны усууд юм бол өмнөдөө усуудтан байх болох төргөн дээр очиж хөдөлсөн. Очиад тэрийг л өөрөх гэж байна.
2: Байлын нөхөр бурхан болохоор нь очиад хөдөлүүлчихсэн.
1: Хамжиж өгчихсэн. Тэр бүр төргөн хөлөө манай нөхөр төргөөд крем очиад хамжаад хөдөлгөн.
2: Аа зөвчгүй сэжигчгүй тийм ээ.
1: Боёо юм би сайн байна. Манай хүмүүс тэр манай уу юу сүтгэ хүүхдүүд юм даа. Котны хүүхдүүд юу харж ирсэн гүүхэн байхгүй бүгдээ харж ирсэн.
2: Хүүхдүүд ээ.
1: Уусууд одоо нас яваад нэг яваад аач хийхгүй болсон үед одоо хүүхдүүд очирч хайна. Амьд ингээд одоо нэг гадаад дарах хүүхд. Харамсахыг бүр мэдхгүй юу юм гэн байтан гараад.
2: Одоо бол хүний өөрийн хүүхэд олон тийм ээ.
1: Бэжиг
2: өргөд тариад ирдэг хүүхэд
1: олон. Нэр бэрсэн ирч. Тэнэтэй байхгүй. Хүн ялахгүй. Ямар хүн ирэх өөр хийлгээд байтан гараад байтан тамтрал. Тийм сайхан жаатай үү дээ.
2: Тавал одоо ээжтэйгээ олон жил чух сууж шүү дээ тийм ээ асраад. Ээжтэйгээ банк яраа суудаг жийл нь юм бэл.
1: Одоо хуучны нэр уулна. Өнгөрсний нэр уулна. Одоо тийм шүү дээ. Тэр бол хаяа мартац цанцгаал гэнэтийн өнөө хонтын хад ярина. Одоо тийм өрхөлөө. Эргөөхөд амбулансаа ярина, амбулан ярина. Одоо тийм.
2: Ээжтэй хөлөөгөө хөлий гэж боддог уу байна уу танд?
1: Хөлийгээд бол одоо өдөртэй хэртэ шилгэж хэлнэ аа. Ийм өндөр настай над эдийн болтер хэнтээ суучих ч гоё. Манай сүн жаргалч одоо өддөг аа. Хэдийн удаан байх хэдий ч жаргал.
2: Өтөлтлөө өйддөг ан суугасан гэдэг нэг үг байдаг тийм ээ.
1: Тийм шүү дээ.
2: Тэр мэдрэмжийг тавал одоо мэдэрчээ байх.
1: Би одоо бас өөрөө тав гарцсан. Үнэн гоё шүү. Гаднаас ороо ирэхийн үеэр нэг шахаад. Довд бол ахан гэрчэнд бомбигоо суудлаа гэж юм тоонцлаа гэдэг. Эмэр хөөхөө. Истэй үнээр хүүхэд чи санахдах юм хаяа хаяад.
2: Ер нь хүүхэд болоод настай хүн гэр дүүрэгдэх аа гэж хэлдэг тийм ээ.
1: Тий.
2: Тэр бол үнэн байна.
1: Үнэн үг үнэн гэж аа. Истэй үнээр ороо ирэх чинь ээж байх юм. Хав халуун доод болоо хаяа би ороо ирэхэд өнгөд байхгүй шүү. Сандгаар гүйгээ өрн яч кнаран жоолонд байдлаа.

0: Нэтэн таган бол тоонгордоо орчгоол бас чаймай чанцхан. Өнөө жил дилхгүй хөргөл. Нүд нүчгүй болохноор гардаараа хийгээ байж. Энда ирээс очинд юм таа тэнд очиос суучхан. Гүйгээ орж ирэх юм уу чи байхгүй болмаа. Гэхний хайвч хуу, ойч хуу тасчих уу гэдэг ч юм.
1: Нөхтрөлгөн сонсож байгаа бүх хүмүүст хандуулаад ээжийн тухайтай ярмаар хөх юу ах юм бол танд.
0: Та ойж өн сайхан атлаарэ. Өддөг хожоод хамтдаа сайхан байгаарэ. Хамаг сайн хамттай үг яриад илүү үн яриулаа. Хотын сонсоо.
2: Хүмүүс чагаар хасаа. Хитэн халууны.

0: шиг үнэн үе түмэн ээж нар минь урт насалж удаан жаргаарай.
1: Хүндэт сонсогчдоо, эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Оюун, сурвалжлагыг хангасан Шилийн голын радиогийнхан болон хүлэн сонссон та бүхэндээ талархал дэвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин золгоё. Баяртай.
2: Малар вавга имшвэ. Эртний наранд өглөөгийн хоолой эднэ. Өчигдөрл гэхэд тэр малар вавгыг хамгаалах судалгааны сууранд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үе болрон амьдрсан ой шугаан малар вавга имшвэгийн шин гэр орн болжээ. Наран таалсан сайхан өдөр хос улан өрвөлдөө модон мөчөр навч шаралж чуглуулж үүрэн барьж яралдана. Шин үрн өчгэд дөгөмхөн болгож хэдэн сарын дараа бичхэн улан өрвөлдөө эндээс дэвтрэн нисэх болно. Үдийн хойно борон тойд халуун мөртөн чийгдэг алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн урт гарт самж ээжэн чанга тэвэрж 10 хэдэн метр өндөр модны үзүүр дамжин үсэрч тоглоно. Өнөөдөр тэд маш амттай тоочлог ба хөөрийн бэрчхэр луугийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол жамын хөөж ирсэн Аз твийн жааны сүрэг засмал жамын хажууд амарна. Маргааш тэд шин айна өлгөх болно. Шин орон гэр нь үзэсгэлэн сайхан гажирт байна гэдгийг сэргэлэн жаанууд тодорхой мэдэж байлаа.
3: Дундад улс шинжилх ухаанч мөртөн жүж өхөстэй байгалийн хамгаалалтын гажрын системийг байгуулахар дамжин жууны 90 илүүгийн хуурай дээрх амиахын системийн төрөлжил, жууны 71-ийн улсын голдлоготой хамгаалах амьтан урган болын төрөлжилийг бүтэмжтэй хамгаалж, нэн олон хөрийн араатан амьтан амар төвшин өргөн чулуутай оршин амьдрах морон жайтай болсон байна.
2: Адил нэгэн бөмбөрчгт амьдарч байгаа бидэнд авч хэлбэл хөрийн амьтны олон янз чанарын хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуцлагатай.
4: Trung央人民广播电台民族广播
5: 携手新时代奋进新征程，新时代新征程，新伟业。
4: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
6: 习近平关于加强党的作风建设论述摘编，中共中央党史和文献研究院编。
7: 七，坚持正风肃纪反腐相贯通。党性、党风、党纪是有机整体，党性是根本，党风是表现，党纪是保障。选自《全面从严治党》，探索出依靠党的自我革命跳出历史周期率的成功路径。2022年1月18日，十九大以来重要文献选编下，中央文献出版社2023年版第661页。不正直。

0: аяд дуугаар мэдэж хэлсэн төвийн Монгол арааж юу?
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан үргэлжилсэн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сэн байна уу хөрхөм сонсогчдоо. Төвийн Аражу телевизийн гөрөнхий хорооны Монгол Аражугийн Уудам хорвогийн уян гэгшиг тусгай програм та бүхэндэн өнөөдрийн халуун мэндийг дэвшүүлэн жалгаж байна. Өнөөдрийн дугаараар Өвөр Монголын орны дэсийн Бэйт бус соёлын өв, Савхан бүжгийн хотын дэсийн өвлөн уламжилагч Тан Намширгвайг сурвалжилсан сурвалжилах ба Айжим хүүхдийн найрал дууны бүлхмийн бүтээлүүдээс сонсохор боллоо. Хүсэл мөрөөдлөдөн хөтлөгдөн хөгжинд хотыг бараадаж бүжгэн мөрөгжил сонгосон Тан Намширгвай нэгэн сэтгэлээр бүжгэн урлагыг хөөжилдэж насан туршдын баримтлалан болгож гэлэлчим сайхан амжилт олсноор одоо өвлүүлж уламжилах ажлын туршлагатай Ахмад урлагчин болжээ. Одоо түүнтэй хийсэн ярилцаах та бүхэнтэйгэн хуваалцахад бэлхэн байна. Таашаан сонсон уу?
1: Аи дуугаар мэдчих хэлсэн Төвийн Монгол Аражуу.
2: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
1: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
2: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
1: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
2: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
1: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхий сэдвүүд.

0: Ингээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн жотныг та бүхэнтэйгээ танилцуулж уулзъя. За ингээд манай энержийн нэвтрүүлгээр орны дэсийн босын бос соёлын өвийн савхан бүжгийн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч Ахмад Урлагч тан нам ширгвэ. Манай нэвтрүүлэгт өргөдн сурвалжилгийн маань хүлэхэд бэлгэн болсон юм аа. За ингээд өнөөдрийнхэн хүндтэй жотныг та бүхэнтэйгээ уулзъя. За навагш сайн явж гэнэ үү?
1: Сайн сайн ханаар сайн бацхан уу?
0: Баялагш нь сайн байж өө орчим.
1: Ирсэн.
0: За ингээд өнөөдөр тусгайлан завч хөлөгөө гаргаж манай нэвтрүүлгийн гэрээж ороод ирсэнд баярлан сэтгэл илтгэе.
1: Та надад талархаж байна.
0: За ингээд наагш бол бүр ажил ихтэй. Ингээд Ордос хотын хэрэглэгэний мэрэгжлийн дээд сургуульд бас яриа илтгэл хийж явж байсан тийм ээ.
1: Тийм.
0: За ингээд ямар сайхан сэдвэр хөөхд залуучуудаа яриа илтгэл хийсэн болоо ингээд нэвтрүүлгийнх одоо эхний хэсгээр бас үжигчэд сонсогтойгоо хуваалцсан уу?
1: А чи дээр тэндээс намайг дуудраач нэг хичээл орсон нь болоо гол сохон бүжгийн тухай. Аа сохон бүжгийн залгамж болсон би тэндээс дуулсандаа би их баяртай хүрч. Ингээд энэ сохон бүжгийн залгамжчдын уламжилж хөгжүүлэх тухай хөөхд нартаа энэ нь сохон бүжгийн арга барилын заасан мөрдөн бас тэднээ хожимын яаж хөгжүүлэх, яаж залгамжлах, яаж нэг илүү бусад орн газраар бүр нөлөөх ийм тухайтай хөөхтүүдтэй ярьчи.
0: За наавагш маань ингээд ажилласаа амарсан боловч бүжиг дэглэх юм уу, бүжиг удирдах юм уу? Эсвэл олон сайхан залуучууд шав нарыгаа хүмүүжүүлэх гэдэл бас олон жилийн ажилд яралтайх нь оролцож байна да тийм ээ.
1: Тийм ээ, тийм ээ.
0: Тэгээ бүжгэн бас ер нь хойшоо тавиагүй. Одоо нас өндөр болж байгаа боловч бүжгэлж байна. Голдо одоо танил даслан нөхдөвтэйгээ, үеийн нөхдөвтэйгээ бүжгэлэх нь олно уу? Эсвэл наавагш юм бас тусгайлна одоо дагуулж байгаа утга урлагийн бүлхэм гэж байдаг уу?
1: Би 16 онд хиявч тойрогд нэг Хиямх төргийн Монгол Улсын Ижүүргийн нийгэм гэсэн нэгтгэн байгуулж. Тэгээ энэ нь одоо 10 жил болж байна. Энэ үстэн манай Ижүүргийн нийгэм тоглохлоо би манай Монголын хаан утга урлагийн антлаа бүр зааж тэнүстэ. Энэ нь бас гадаа бас айла гусуу юм уу дараа сумх цагаар бас зааж өгнө. Чигэл бас тэр ил сургаалд зарим газар хүн дуудвала ишиж зааж өгч эдгээр юм аа заламжлахын төлөө заахан хүчээ нүргий гэсэн аа.
0: За тэгээд орчмын өдөр бас тоглолт олонтой юу? Одоо жоон уулчвал нэн олон тоглолттой байх тийм ээ?
1: Тийм тийм тийм. Одоо энэ манай чинь энэ юу юуне энэ зугаачлын хот болгосон учраас энэ зунай хуцаанд энэ зугаачлын цаг үес дээр бол гаднаас хаанаас хүмүүр ирнэ. Ийм учраас манас нэг хямашгийн нэг иддэр настай чуудын урдгийн нөхөн болсон хавьд манас энэ нь тоглож манай уламжд ордсын ан талсагилан манай орнотгийн хүн чулуу гадар мож орны хүн чулуу гадгад улсын хүн чочд чулуу тэнэстэй танилцуулж энэ үнэ тэл ингээд одоо арын тоглолт гарч байна зүгээр хуцаанд.
0: Ингээд наа өгшө хөвд ярих юм бол одоо бүхий л гал залуу насны ажил үйлсэн бол отоогийн энэ Ордос хотын

0: нулаа мөчөр төрөөгөр ярьжсэн ордос сутын дөө бүжгийн бүлхэм гэж штэ. Одоо тэрхүү бүлхэм нэгтэй үл жориулсан байна тийм ээ.
1: Тийм тийм.
0: 70 хэдэн онд ажилд орж илаа гэдэг билээ та чинь.
1: Би 71 оны 10 дугаар сарын 3-нд.
0: За. Одоо ингээд дурсаж ярахад цаг мөчүүл бас нэрээ хурдан өнгөрдөг шиг байна. Харин одоо эргээд харахад та бол урлагийн замаар одоо ингээд яваад бүр 50 жилийн нүүр үжиж байгаа юм байна шүү. Тухайн үеийн тэрхүү одоо орчин нөхцөл одоо хүмүүсийн энэ амьдралын хэр төвшний байдлаар бол одоо урлаг сурсан ч хүмүүсвэл дуу юм уу одоо хуур хөгжим барихын үл илүү сурдаг. Харин одоо бүжгийн мэрэгжил юу вэ? Тийм олон хүмүүс бас сураад байдгүй яг тухайн цаг үед бол одоо бол арим байна шүү дээ тийм ээ. Та тэгээд яг тухайн цагт яагаад ингэ бүжгийн мэрэгжил сурсан бэ?
1: Тэр энэ миний энэ бол бас нэг хувьж яагч хэлнэ. Манай багш энэ табоо гэж одоо нас барч. Тэр хүн одоо нутг нь бас манай отгийн өмнө суунэ. Гэртээ харахаар явж байгаад манай суман дараа чад намайг шилгаа заваад ингээд би урлагийн мөрийг мөрдсөн юм. Чиглэл нь тэр үст намайг юу бичгээр шилгасан болохоор ирэхэд би өргөлж юм бичгэн хийгээд өөр дуу хөгжим манай тусгай энэ бүлхэн боллоо. Юу хийсэн бол юу маа нэг хэм мэрэгжил. Өөр юм хийлэггүй. Чи хүнээ хөгжим бол хүмүүрийн чи лэмб бол лэмб бүскүр л бүскүр бүрэ бол бүрэ. Хүн хөгжмийн дураар хөдлөгж болохгүй. Жаачгүй чи бичгэн үсрэх гэж жаач хүнэ дугна газар анкид очиж хүнэ түүл дээр хөгжим үү юугийн дураар дарах юм уу яах юм уу энэ үнийг бүр чөвшөрдөхгүй. Ийм учраас л өөр юм манас сурсан зүгээр ман нэг хэн бичгэн сураад гэсэн чи нэг насанд нэг бичиг сураад төгсөх юм биш байна.
0: Яг ингээ бас бүжигчин хүний одоо хувь юм уу эсвэл одоо төрөлхийн нөхцөл байдлаас нь үүсвэл бас одоо бүйийн нөхцөл баримжаа гэдэг зүйл бол маш цан шаардлагатай байдаг шүү дээ. Үе гишүүн одоо уран нахалжуур юм уу хөнгөн шалмаг юм уу одоо сайхан нахирч хөдөлж чаддаг ч юм уу гэх мэтэр тийм. Тухайн үед бол та ингээд урлагийн сургуульд ирэхэд гэсэн хөдөө орон нутгасаа ингээд шууд ирсэн байх. Одоо бүжгийн энэ суур мэрэгжлийн тухайн үед яаж сурчсан бэл?
1: Би малжи хорноос нь манай бүлгэм дээрээд эхэлсэр бол одоо нэг баг юм баг

0: Сүүл одоо энэ төвөөс одоо нэг Ванзулын багшаа, Ванши багшаа нэг нэг Жазгон багшаа энэ үсэрж биеэр мануусыг зааж дадамдаж. Ингээд манус хитүүгээр урлагийн сургаалд манус орсонгүй болооч. Тэдгээр их их багшийн сургаалыг күтснээс үлла манус юмэр гэж л тэлийн ихэр дийшилсэн юм.
1: Яг ингээд бүжиг сураад эхлэхэд та хэдийн настай болсон байсан бэ?
0: Би 16 настай байсан.
1: Бас ингээд үе гишүүгийн нугалахаар хатуу хөтөө боловсрал хийлгэхээр бас халширдаг үе байсан уу? Байсан бах.
0: Энэ хэлхийг арахгүй бай. Тийм ээ. Манус малжаахан хүүхэд би 16 болоход би нэг насоогоор дэрж эхэлсэн салцсан. Мим нас орсон. Чигээ одоо өнөч хүн гэж хэлэх юм ба. Ингээд одоо энд хөдөлмөр хийжсэн юм бол энэ хотын хүүхэд л адил. Манус энэ балуусрал хийхдэр бол манус энэ уяад гүшүүн. Тэр хотын хүүхдүүд бол хөдөлмөр хийсэн болох юм.
1: Хүнд хөдөлмөр хийсэн.
0: Хүнд хөдөлмөр хийсэн. Ингээд одоо яана одоо зэрэг шууд. Манус энэ хөдөөгийн хүүхд болох юм зэрэгт. Өөдгүй юм харахгүй ингээд. Ингээд манус балуусрал одоо 3 сар гаруй 4 сар болоход одоо хаяан энэ хөдөл энэ өдөр байна энэ дээр бэжтгүй юм шиг гэдэг нь одоо манус нэг бүлэг дэрүү 5 манай гэдэг нь монгол хүүхдүүд гатаа нагарч хотын гатаа нагарч тэр үст хот дүмшин хот гэж нэг жаа юм шүү дээ. Тэд нэг гадаа нагарч хаан нар унах энэ алсаар энэ нутгаан санаа хэвтүүд ангилчиж байна. Энэ ингээд өвдөд байж энэ нэг насанд яах юм аа. Манус одоо дутаагаа явчихгүй яах. Эй болохгүй болохгүй. Дутаагаа явчихвал одоо хувьсгалаас уруусан ингэж хэлэн шүү. Чигөө би хувьсгалаас уруусангүй. Эй одоо чамайг ишиж барьж аваад байна. Барьж аваад манай ял асууна. Чигээ одоо яажгүй одоо бас тусааж болохгүй юм шүү. Чигээ одоо энэ нэг бас хийж байгаа. Дөрвөн сар цаа гаруй болсон мөлий харин гинт гсэн тэр үе гүшүүн бүр тавирсан. Өвж ярах нь бүр байцсан. Чигийн харин одоо жаа энэ ажил чинь ийм байсан байна. Чигээ одоо энэ үндэ нэг урмтай болцсон. Болсодаг дан болоцсон тогтдог дан тогтноцсон. Ихэ сайхан ажил байна гэж чигээд улмарч хэлмээс юм.
1: Тухайн үед 1970 оны ихэнд дөнгөшин гэд бүр ярьдаг байсан уу? Эсвэл шар хотгоо ярьдаг байсан уу?
0: Дөнгөшин.
1: Дөнгөшингээ ярьсан байсан тийм ээ. За өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр Ордос хотын Савхан бүжгийн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч Ахмад урлагч нь бүжиг дэглэгч, бүжиг удард нь найруулагч, тан нам шир багш Морилон Саатаж бидний сурвалж илгий хүлээж байгаа юм аа. За ингээд нав багши хаан найруулна ударсан бүжгийнхэн аяыг бас бид сонсоод залгаад бид энхүү одоо бүжгийн аяар нь сэтвэлж ярилцагаа үргэлжлүүлье.

0: Зинхүү сайхан антэ бүжгийн асаар манай нэвтрүүлгийн уулга маань үргэлжилж байна. За ингээд энэйлжихэ нэвтрүүлгэрээ бид орны дэсийн боссын бос соёлын өв болох савхан бүжгийн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч тан намшир багшийг нэвтрүүлэгдээ урьж тусгай ярилцаа өрнүүлж байна. За тан намшир багш бол өөрөө Ахмад урлагч нь бүжиг дэглэгч бүжиг найруулан удирдаач юм аа. Ингээд бид бүжгийн мэрэгжлийн талаар өнөөдөр тусгай ярилцаа өрнүүлж байна. Ингээ наа багштайгаа бид яриагаа үргэлжлүүлье. За сайнний энхүү аялгуун дээр одоо та ямар шүү бүжиг найруулж бүтээж ямар ямар газраар сайхан тоглолт гаргаж явж исэн бол дуртагтай сайхан яриа хөрөөгөө үжигчэд сонсогтойгоо хуалчна уу.
1: За эн одоохондоо тэр аюу бол антэ наяа. Антэ бол манай Монгол улсад хамгийн эртний нэг тэр үед бол жижигэн маягаар илэрсэн. Хамгийн анхны энэ урлагч хэн байна? Монгол соёлын. Ингээд энүүний үл одоо манай энэ ордосгийн хүн бол зарим нь бол одоо энэ юу жирми юм аа. Энэ кэчин одоо кэшигтэнэ. Ада тэнд бүр залгамж
0: хорчнэ гэж.
1: Хорчнэ гэж ахаа хорчнэ гэж тэр одоо залгамжлагч нар бүр тэнд байна гэж. Ада анхаада манай ордсын биш шиг хэдний хэлвэл энэ бол манай Монгол юм. Энэ үнэн тухайн бол энэ бол өнгөрсөн энэ антенна ирэлт нь бол үнэн хэрэг бол манайг одоо тэр өвчтнийг часаж барих муу юм хөөх сайн юм далалах ийм шиг ийм эрдэмтэй гэж хэлдэг болно. Манас авамгаан тахдаг энэ бүр ийм нэг утгаар манай бөөгийн энэ суйлаар явуулчихсан. Ачаач энэ үнэ тухай би доо бичиг зохиогоод арын удаа арын жил тэр маягаар зохиож. Тэгээд одоо куурад тавлалт гарлаа манай улсын ил газраараа. Чиг бол одоо авамгаар энэ юунд Синжаангдс очжээ. Ингээд эдгээр газараараа манай Монгол улсын эзэн суйлаан ухуулж ийм нэг жахан хүч гүргэе гэж ингэж өгсөн.
0: За. Тавл одоо олон сайхан тоглолтоо одоо сайн энхүү аялгуудэр бол гаргаж исэн байんだ тийм ээ.
1: Тийм.
0: Одоо ингээд бүжгийн мэрэгжлийн талаар ингээд авч хэлэх юм бэл бүжиг гэдэг зүйл бас цаг үеэд дагаад цагийн аясаан дагаад одоо хүмүүсийн насны байдлыг дагаад одоо бүр ховирж байдаг. Тэгэхээр та бол 1970 оны эхний үеэр утга урлагийн ажлыг эхэлж хийсэн хүн тухайн үеийн бүжгэлж байсан бүжиг болоод одоох бүжиг бас юугаараа ялгаа холбоотой байна. Та яг бүеэрээ өнгөрүүлт толсон хүн болохоор бүх ховирлт юм бол бүр үжиж харж байгаа байх та.
1: Энд энэ үнэ. Манас ихэсэр 70-аад ихэнд ирсэр бүр дуур алдчихгийг үсэрч хэлсэн. Буурлах ингэ нулаан эмтэн чирэг нь. Эдгэрийг үсэрч хэлж. Тэрний үр балуу биж инклем бүр манай Монголын энэ үндэстнээ биж хоёр бол адил байхгүй. Манай үндэстнээ биж бол манай Монголын юм их уужин талуу юм ба. Их эмэгт нөт нуулал гоё эмэгт нөт бол сүрлө тийм ийм байд. Тэр балуу бичиг бол гол нь одоо мэрэгжил юм уу тэрүүнд тийм арын их юугийг баг жилийн хөдөлгөөний мэрэгжил юм гэдэг юм хэрэглэхгүй бүр их их мэрэгжил энэ нгөр юу гэнэ. Тэгвэл тэр үстэн манай урлагийн энэ юу ч манай үндэснээс үйл тэр соёлын хувьсгал өнгөрснөө дараагаар энэ сүрхий бүр авэж. Тэгээ сүүлдэн одоо энэ манай шинэ удирдлагаар солигдчихлаад үндэстнийх нь урлагаа нь одоо сэргээх болсон. Ингээд одоо манай энэ үндэстнээс үл тайсан дараа их их уралд гарч юм. Үтэн нь бол тийм олигтэй нэг жижиг мижиг гэж юм байхгүй Монголоор. Тэгээ одоо манус тэр үстэн багсаа жаахан бичиг мэддэг юм болох жаахан холбоо молоо юм уу шогэр юм уу эдгэрийн юу хадаа хөдөө ичээд одоо цаган малчдаа. Тэр үстэн малчдаа зарим нь китад үг мэддэггүй. Жерман газар хангнаар бол кичнээн жилээр урлагийн бүлгийн мичид жилгүй тэр манган дотор зам нэвтрүүлэг өгөрлцөхгүй ингээд манус бүр унаа гасгаар ингээд явжсэн. Тэгээд тэр үед бол нөхч нь яг ялхгүй байсан. Ингээд манус чим гатуу нөхцөлийн дотор манас яана үндэстний хануурдагс нэхэн жилийн зорхиг бариад тэрвэстэ үндэстнэ гэж хэлвэл одоо да хэлж ирэв та. Тэрвэст бол урлаг дан дуртай болохлаар нь урлагийн анаа нь амдэрлаа үргэлж жүлүүлээ гэж тэрвэст ингэж бодоод чимээжсэн. Одоо бол манай энэ нөхцлүүд одоо чухам амар бай. Манай боловсролын тэнхэм гэтэл одоо ил талаараа ямар ч нөхцөл бүргүй чухам туйнын сан. Манас тэр үзүүлэнэ их тэнхэмд нь одоо их нэг лөөс гэдэг тэрүүн дээр одоо гал түлнэ. Гал түлнэ одоо жижүүр хийнэ. Жаа ширвэнэ энэ одоо бас тойргоон ширвэнэ. Зорлон ширвэнэ. Жаа нэ юу нэ уучраас энэ бол сайн хүн ажиллагаа хийнэ. Энэ одоо эвлэл дорно. Энүүн тэл одоо чирмэж ингэж боловсрох өдрийн бол 10 гэдэг цаг боловсрч ирсэн. Инкмежийн сайн манасаа бахийн сүрийг сайн тавьснаас урлагийн амдар нь одоо ултар тийм их буураадаг бай. Гэсэн чи тамир тэнхэн бол буурчж.
0: Гэхдээ үл насан турштай одоо бүжгийн мэрэгжлийг бүжгийн мэрэгжлээр явж ирсэн хүн болохоор ингээд бүжгэлсэн хүн үл цаанаа бүр хиймэрлэг жолоотой харагддаг тийм ээ. Одоо тэр жолоогоо одоо ч гэсэн хадгалсаар байна шүү. Таны одоо бүр дал гарсан хүн гэж хэлэхэд бүр итгэмэргүй юм да. Ямар сайхан жолоотой харагдж байна, ямар сайхан залуу чаглаг харагдж байна вэ? Нэрээ одоо яг таны ажил мэрэгжлийн чинь ач тус байхаа гэж би бас ховондоо ойлгож байна. Ингээд хэлэхэд тухайн үеийн одоо Ордос хотын дуу бүжгийн бүлхэн бүл 80 хэд оноос эхлээд бүр том хөвжөөнэ одоо дуулалт жүжиг юм уу? Том хэмжээний тайсан бүжгүүдийг л найруул жохон бөтөөж бас улас орондоо ихэхэн алдаршиж байлаа да. Та яг гал залуу насндаа байсан болохоор тэрхүү одоо ачаалгаануудад бүр маш эрчимтэй гарамгай хүчээр одоо зарчуулж оролцож байсан байх та. Тэдгээр цаг мөчүүдэ он жилүүдэ бас дуртагч ярихгүй юу?
1: Тийм ээ. Энэ юу манай үндэснээс үл яг юу балиган орхиж хаад манай үндэснээс шилжиж ирэх нь бол 80 гэдэг нь таны хэлсэн яг таарж байна. Тийм ээ. Тэр үеийн одоо манай охин бүтгээр бол бижигд жижиг санжидна. Тэр бол одоо тэрүүн дээр би энэ юу гэж чи эсрэг талын нэгдүгээр тэсэн гэж хэлэх юм ба. Тэрүүнийг тоглож. Тэр нь одоо манай улсын хамгийн дээд юу сүлийн их сангаал. Цэвэл юу 5-1-ийн энэ зэргийн сангаал. Эдгээрээ докторч. Тэгэхээр энэ үнэн бол манаас бүхэл улсын нэг газар ичиж тоглож. Их манай ордын тэр бол хамгийн их бүтгэлтэй бүтгэл гэж хэл болно. Урлагийн бүтгэл.
0: Яг тийм байна. Одоо ингэж хэлэхээр Ордос нутаг гэж хэлэхээр дууны далай бүжгийн үлгий гэж хэлж штэ. Тийм болохоор бүр одоо бүжгийн энэ мэрэгжлийн юм уу эсвэл соёлын ул суурийн талаар хөрснө бас их жужаан байсан байх. Тийм болохоор та нар ингээд бүр хар багасаа мэрэгжлийн боловсрал хүртээгүүч гэсэн ингээд мэрэгжлийн зам мөрдвөл ихэхэн маш чулуунаар ингэж урагшилж орсон байхаа гэж би бас боддгийм аа.
1: Манай хараа хэрсэн яг таарж байна. Энэ тийм байна. Энэ бусад жилийн бодсия тийм байна. Зарим газар бол ийм жилийн тарчгүй ургачна. Зарим газар бол ийм юм ургахгүй. Тийм ба. Элэсрэх газар бол ямар жилийн ургам ургам. Жаашгүй усрахтай газар бол ямар жилийн ургам. Ийм энэ нэг жимээ осо манай энэ хүн төрөлд нь авдаг хэлбэр ийм байна. Би ингэж боддог. Тэгээ юу нэг учраас манай энэ бүжгийн дүүн далай бүжгийн юу илгээж хэлдэг юм бол манай энэ ордосчууд энэ үнээр энэ талаар бол онцгой авьяастай байна. Би тэр үед Өвөр Монголын урлагийн сургаалын урлагийн тис хугаар сургаал нь манай дүншүнд байхдаа би тэнд бас дэд захирал чараа ажиллаад юу урлагийн багш хийж ич. Чиг тэр сурагч нар ингээд авжирч хаад би энэ дээр нэгдүгээр хичээл дээр үжихэд би алин манай ордсын хин байна алина гадны хин байна гэсний үг яхарч гинэ. Чиглэ энэ хүн төлөв ана тэр нутагтаа нэссэн хүмүүс бол тэр нэг нутгийн ана ааш аали чигээр эдгэр юм нь бол тэрүүнд бүрэлдэж байдаг юм байна. Аа чигээр чи өмнө орныхын манас үзсээр бол чи энэ хүн баг Шанхай юм уу, Гуандун юм уу, Чжэжиан юм уу тийм ба. Тэнус доо аа заахан хатан хай шиг чигээр их төсө чарай нь бас тийм шиг. Манас үзсээр чи энэ манай хойд орныхын локсон бидүүн тийм ба. Бидүүнээр сууд чи энэ ийм чигээр ийм нэг байдал л яг байна. Чигээр энэ манай нэг илэн гоё манай монголчууд энэ утга урлаг дан бол хавьяст. А нэг энэ манай энэ утхан урлаг дэлхийн тайзан дээр үүссэн бол ман тэр хөгжим бүжиг эхэл яг бусад алюн тэнэ адил үг онцгой гарч ирлээ гэсэн тэр найрах аа хүнд суудагдгүй ингээд би энэ хөдлөө чинь ингээд ямаасаа би арвин одоо энэ нисгэл юундар явж байгаа хүнтэй эхэлчээд яа цогөлэн тэрэг мөргэн дээр суугаад хүн дэгэж яах вэ? Сайхан монгол аяа тавьсан хүн явж байна. Би гэл та монгол хүн юу гэсэн чинь үгүй би хтад хүн ээ гэж байна. Тэгэж энэ монгол дүг та ойлгодгийг юу гэсэн. Ойлгохгүй гэсэн чинь сайхан биш юм гэж. Чиглэлээр энэ урлаг гэдэг юм бол үндэстэн улсын хэлэгч гарч байдаг юм. Үндэстний болж үз дэлхий юм.
0: Яг тийм байна. Одоо бас нэг жилий дуртагж ярахад бол ортос бүжиг гэж Жазуугван гэдэг том урлагч нь ортос бүжиг гэдэг бүжгийг үл жохон бүтээгөөд улсын дотоодод бол маш их нэр нөлөө мандаж ирсэн штэ. Тэр нөлөө үл одоо тухайн үеийн таны өн насны хүний одоо энэ урлагийн агаар амсгал юм уу жохон бүтэх ур авьяас юус ихэх нь нөлөөлж ирсэн байх.
1: Тийм. Тэр бол манай Жазуугван махшина угомт гэл. Тэр 50-аад онд нь 54 онд энэ бүтгэл нэг нь дэлхийн юу маталиг доктор жийж. Чиглэлээр нь тэр юунд манай үүсэн цаад энэ үүсэн цаанаа намыг наад чамыг үжээд. Чамыг үжихэ гэнтсэн манай багшийн тэр сэрэлт нь ич. Чигэд бол ордос бижиг. Ордос бижиг бол манай ордосын хүн жохоос юм яа бишээ. Анх өсрөх нь манай ордосын хүн өсрөх юм яа бишээ. Син нэрийн бол ордос гэдэг чинь. Чигээр энэ үнийг бол манай Жазуугван махшийн 50-аад онд цоогоод өөр Монголын дуу бичгийн бүлгэм энэ үнийг өсвөрж яж. Чигээр сүүлдэн дарааг нь манай Жазуугван махшийн өврийн боёроо нэрж манад заасан. Энэ намайг заж би нарийн сурчий.

0: анхад бол энэ тухайн үстүүлэн ордос бүжиг бол манас тул их омархаг байсан. Асуусан да. Тэгээ энэ нь одоо манай бүх уулус бүх дэлхийд бүр энэ нь бүр мэднэ ордос бүжиг. Энэ сүрхий алдартай гэж хаал бүтгэл.
1: Яг тийм байна. Одоо нэгэн цаг үед халуурл болж исэн шүү. Одоо ингээд аваад үтсэн ч аялгуугийн аваас сонссон ч яг энэ нутаг орных нь соёлын тэрхүү агаар амьсгал үл одоо яалтчгүй мэдрэгдэж байна да. За. За ингээд хэлэхэд одоо наа өгшийн хувьд үл одоохондоо савхан бүжийн одоо өвлөн уламжлагч гэдэг яруу алдартай явж байна. Тэгээд залгаад одоо бид савхан бүжгийн талаар одоо яриа хөөрө өрнүүлье. Одоо савхан бүжиг гэж чухам ямар шиг үүсэл гаралтай бүжиг юм бэ? Одоо та бас энэ талаар нарийн одоо соёлын хөрсөн бас өөрийнхөө ойлголтоор ойлгосон байх. Савхан бүжиг гэж хэлвэл бас ордосын савхан бүжиг бүр ончлогтой байдаг шүү дээ.
0: Тийм. Энэ ордос савхан бүжиг гэдэг бол энэ бол савхан бүжигийн эрэлт нүглөө манай отгын өмнө тусвана. Рамана өнгөрсөнд чигтэн багш юм бол анх тайсан руу гаргасан тэр бол цохолцгоно. Жирен хоёр уу жирен дөрөв нонд Бээжинд аваачаад бол тайсан дараа өсрөөд энэ ан сахун бижиг бол анх удаа тайсан дараа гарч ирч. Энэ үнэ хойтой одоо мануус юу бүлхэмдээ нэрээд сурхдаар бол манай дабаа өгшө энэ ус сахун бижигийг нэг үдшийн тоглолтын үдшилгийн нэг эхлэл тийм үү төгсгөл дээр энэ сахан бичиг байдیں۔ Тэгээ тэр үед одоо манаас анх энэ сахан бичигтэй сурч тэрүүн хойд одоо манаас энэ жазгоо багш гэнаа энэ цаанчлуу багш эдгээр багш нарын бэнэлгэр багш эдгээр энэ цохолгыг ана элжүлийн авьяасын тэр хүн болго бүр хүн дам бүр адил үгүй шиг аас байна. Тэрүүнийн ингээс сураад одоо энэ сахан бичиг бол хөгжлөө гэж хэл болно. Өнгөрсөний бодвол өнгөрсөн бол нэг гартаа нэг сахварж жигдэн багш бол тэгээд чи гэж хэлсэн. Сүүлд нь энэ үний хоёр сахуулгаад хоёр гартаа бариад. Хоёр гартаа бариад бол бүр баруун гараар нь цохино. Энэ гараар нь цохоод энэ талын я баруун гараар нь цохино. Энэ талын бас баруун гараар нь цохино. Сүүлд би энэ үнийг хоёр сахварчхад хоёр гараар нь цохохоор болгоцсон. Чигээ би уралдаан ирсэн манай хүмүүс зарим нь хэлтэн үе таам биш. Чи энэ зүүн гараар нь бас зөгдөг болгож дим би гэж яа. Ан зүүн гараар нь марчаа ингээ үжүүлэг энэ сайхан байна уу. Чи баруун гараар нь болоод зүүн талын зөхөв бол энэ сайхан үж юм дээ. Гэвч баруун талын нэрхэ тэр ингээ шахаад ирчихнэ. Инхлэрэн бол энэ нь одоо үжигдэ чим их ханамжгүй болчихно. Чигээ бол би хоёр гараар нь зөхөх ан гэх юм. Ингээд одоо манайсын намайг энэ юу гэдэг нь бол би бас нэг хөл мөл зодох үж юм. Антон шиг маягийн энэ бусны одоо би тэр нүст боловсруулж байна. Манус гэж нэ залгамжилгч бол одоо зарим нь бол залгамжилаад хөгжүүлэх юм аа. Би залгамжилаа авчлаа. Тийм ба би чи дана. Гэвч чи энэ залгамжилгын энэ үүргийг мөрөн төр нь үүргүүлүүлээ. Миний бодол бол залгамжилсан нь бол чи бол өнгөрснөх нь. Хөгжүүлэх нь бол одоосаа чи мөрөн дээр явагдаж байха. Үүрг чи на харгуучлаа гэж би бол ингэж бодох. Шигэлдэр нь одоо манус нэг талаараа болоо одоо манай нөх хүмүүстэй болооч уртай маань сургаалд байхдаа тэр сурагч нартай адил зөвхөн одоо энд тэнд энэ сургаан хэмжил юу энэ боловсруулын анги байгуулахдаа би хийчихэд бол энэ сохон бичиг байна заад юм. Энэ гол нь бол яана энэ сохон бичиг нь улам илүү өргөн хөвчээгээр төөмөлж үлгэ. Энэ усан манусын харгуучлаа. Чигүүл энэ цохолт мангалт аа юу энэ хурдуч удаач эдгээр юм ин бас нэг тархан хөдөлгөж байгаад шинэ амьсгаа оруулах энэ бол манас энэ зэйлсгүй үүрэг гэж би бат.

0: За ингээд энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээрээ бид орны дэсийн боссын бос соёлын өв болох Савхан бүжгийн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч Тан Нам Ширгвайг нэвтрүүлгийн өрөөндөө урьж тусгай ярилцаа өрнүүлж байгаа юм аа. За Тан Нам Шир багш бол Ахмад урлагч, бүжиг дэглэгч, бүжиг найруулан удирдаач багш юм аа. Ингээд бид өнөөдөр бүжгийн мэрэгжлийн талаар тусгай ярилцаа өрнүүлж байна. За ингээд сая бид одоо Савхан бүжгийн талаар ярьж байлаа. Савхан бүжгийн хүнөөс бас ингээд ярьдаг. Хонин носыг ингээд савж байснаас ажлын чөлөөний жуга цинкэл болгож одоо савхан бүжгий бүжгэлж эхэлсэн гэж хэлдэг. Энэ бас нэлээд ор мөртэй юм болоо танай Ахмад үеийнхэн энэ бас хэлж байсан уу?
1: Энэ эхлэх нь тийм оновчтой биш. Манай энэ хондгон бүжиг ажгийн бүжгийн ирэлтийг хамгийн утга нь яаж ирлээ гэдэг юм бол хүнээ тэр одоо Чингисийн онгоц хэлдэг юм аа. Энэ цон Чингисийн онгоц хаан юм. Энэ цулал ирэхээр дараа цулал нь бадмалцсан байсан. Тэр бадмын хайчлах аргагүй. Гардаа нь аяга тай цулал тусуу барьж байгаа. Чигээ нь 50 газаргүй болохлоо тэр өнөө толгой дорн тавьцгаа. Инхэ тэр цулаа хайчлан дараа гэн. Инхэд энэ аяган бүжгийн ирэлт гэж ингэж хэлдэг юм. Чиглэл нь манай монгол цул үл яана. Одоо хурим найр хийх үү. Тэр бусад үндэсэнд адил үгүй хэдэн өдрөөр найлж нухад чинь ариг дурсаа нь үгүй чинь энэ сэтгэл баянгүй хөдлөхөд энэ одоо зарим нь хундагмандан анхаар хэлсэлж чинь зарим нь хөл гардаа анхаар зарим нь савхан анхаар чинь зарим нь тэр юу панз манз бас анхаар хөдлөөр анхаар хөглөөд ингэ. Миний энэ бодохоор бол энэ ингэж ирсэн бол би хэлэв бол хас оногчтой гэж байна. Тэрүүнийг энэ савхуулаа гэдэг бол манай ордос дор энэ үний савхад хайлиа барай би үчсэнгүй. Манай тэр эсгийн мэсгийн хэвэл тэр тимитийн тэр юу жанжан гэж тусгай эсгий хийдэг багш нар. Тэндүүсрээ тэндүүс юу гэдэг ингээд пон пон пон ба тэр нь юу гэж ингээд эсгийг хийлгэдэг юм. Заахан доосмос гэдэг юм малсалар солиод. Чүгэл энэ чүгөх дарын дуу тийм ариун үчи. Хүн тэр хайсгийг юу цаа дуулчна дуултай. Чигээ айл аймгаар нэрсэн тэрүүний ингэж ирээд орооч ирээд ингэж ирээд бөмбөрүүлж ирээд яахсан хараа дуулцсан ингэж юм. Энэ үнө тэнд юм бол тийм юм байна. Гэсэн чинь савхан бүжиг тэндээс үүссэнгүй яа. Манай ордсоноос үүснээс бол тэр савхад тэндээс ирлэх бол оновчгүй гэж хэлдэг.
0: За ер нь ингээд хэлэхэд ямар ч урлагийн ажил бол өдөр бүр тэр жилэний барин тавина баримталж байх хэрэгтэй гэсэн хэллэг байдаг. Хуур хөгжим барьсан хүний хувьд бол бас өдөр болгоно гарийнхаа чилэг гаргаж бас хуураа барьж хөгжимдэж хуурдаж байдаг. Бүжигч хүний хувьд бас тийм байх. Одоо ингэж үе гүшүүгээ хөдөлгөж өдөр болгоно хөдөлж явах хэрэгтэй байх. Тэгээ та бас одоо бүр ажилласаа амарсны дараагаар бас тэр боловсрлоо юм уу? Баримтлалаа одоо болтол баримтласаар ирсэн үү? Яаж гэнэ?
1: Энэ таны хэлсэн таана. Энэ чихтэн өдр болохгүй өгүүлэл сарын юм ингээд хийхгүй үе хатна кшиж чинь. Энэ бол яг үнэн нэг. Чүгэл миний энэ дээр одоо энэ нэхэмлэгдэн энэ үстэй бүжиг даана. Энэ бол идэр өтлөө насны хүмүүс болохоор энэ тэнүүс энэ чийжлэх мө уулаас нэ урлаг дээр бүжиг дулаг эдээ мэдэхгүй хүмүүс ажилласан

0: амарчга хийдэл үгүй нэг нэгийг нь чирээд ирсэн. Би тэн дээр таван шинэ нөхсөв. Чи яаж ирэв ирэв гэж гэртээ суугаа мат юм тахлах юм юу ямар уулуу ма гэртээ суугаа үгүй нэ ахраад ямар хэрэг чигээ ингээд дататта нэг нэг сан тав арва ингээд нэмэгдээд ирсэн. Чиний энэ үсэн дараа би энэ үстэн бол яана жиш тэн үстэн ана юуган бүжгэн цаагаад нэг талаар нь хоёр талаар нь болоо яана өвөрөг юм боловсруулах юм тэлээ. Тэнүүс бол сүрхий чидаквист чиглэл нь болоо дахин дахин даана. Тэнүүс хөлөрхгүй байхад би нэг сайн хөлөрөд атсан. Энэ бэ хадвар тавирч. Чи энд намайг хонжох доос байхгүй. Би энэ доосон төлөвш бас нэг буян үйлэг гэж би хэсэгт нэг боддیں۔ Хүнөө сайн нэг хүнөөс тусныг сайхан тоолоод нэг сэтгэлэн сэргээд нэг цаана ажил хийж яана гэж би ингэ боддیں۔ Чиглэл энэ бол яана би одоо энэ үнийг бүжгэн хайчгуула. Одоо яг одоо үчин зовлоороо болохгүй л одоо ма үүдэг ахын байдаг юм бичих юм ба. Үгүй л би хаса энэ үнэн нь өсөж байгаа гэхэд хөлс мөлс гараа ингэ үе хатана санаа шиг байна. Чигээ ингэ одоо хүнс ер нь энэ бүжгэн бүжг өсөрх юм уу дуулах юм уу хөжингдөх хүн сэтгэл гэнэ а лав байсангүй байна шээ тийм шээ а бүжиг өсрөх юм уу дуу дуулахдаа ингээ гушигаад ингээ муу чараалаад ингээ дуулах юм бүжиг гэсэн байхгүй шээ чихлэр энэ урлагч хүмүүс зарим нь хэлж бүжиг өсрөх хөдөмчин дуучнаар бүр жалуун шиг авартай байна гэлэр үргэлж сэтгэл нь дуу дуулаа ингээ их өсрөхөй баярлангүй болохоор нь
1: өндөрх
0: гоохо ийм болохоор энэ цэс чарайны эдлэр юун тэр хөлөр зүр ингээд сэтгэлэр ингээд тэр нүур чарайны арасны бүр ингээд хөлс гарч яана ийм байх уу гэж би боддог.
1: Хамгийн гол нь өтлөө насны соёл урлагийн амьдрал одоо өтлөө насны амьдралаа одоо элбэг баялаг болгох талд үл ихэхэн ач холбогдолтой юм байна. Ялангуяа одоо бэй махуудынхаа эрүүл чиргий баримтлах талд тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Хүнийг харин тэгж хэлж байна. Хөгширж үхэдгүү, хөшиж үхэдг ингээ хэлж штэй. Хүний тэгж одоо хар яран тэгж яраад байна. Тэр бас нэрээ одоо бодох тотом одоо ортой юм шиг санагдаж
0: байна. Тийм тийм тийм. Яг тийм.
1: Өдөр болгон одоо эс чогчс бүхнөний ажилуулж ивэл тэрнээсээ одоо амьлын хүчнтэй чус нэвтэс бүхн бөөр нь ингээж урсаж эргэлдэж амьлын хүтнөө баталч чаддгаас хүнүүсийн сэтгэлг нь ингээд урамтай урам жоргон дээшэл байдаг ба.
0: Яг тийм.
1: Яг тийм бай. Багши харахад бас яг тэрхүү чогжилван үл мэдрэгдэж байна шүү.
0: Энэ нь сайн хийж өгөөлө. Би хэсэгтэн өлөснө. Итэнэ. За тэгвэл жахан ингээд өсрөөд юу ядарч хүн үдшин унтахад сайн. Идэж уухад ясан. Тийм ба. Юм юм юу гэдэг тогтхон шиг. Чи энэ хэв хөл хөлгөр энэ болчих нь бүр ингээд авчина. Авчихвал чи явд барах юм болоо доктораа нь халдана. Чи бол сунгарчна, тэмдэчнэ, унана. За чөл ясан мосон хуурна, барна, ингээсээр ордлыг шинэ орлоо. За мада чашаа явчих. Тийм бэ.
1: За. За ингээд өнөөдөр тан нам шир багштай бүжгийн мөрөгжлийн талаар за залуу насандаа ажил үйлстэй шамтаж гялруулсан үйлс бүтээлийн талаар ярилцаа өрнүүллээ. Манай нэвтрүүлгийн хүлэн авсансан та бүхэндээ баярлаа. Урам харилсан та бүхэндээ баярлаа. За ингээд наа багштай сайн сайхан бүхний хүсэн зүгнээ.
0: Талаа жаа.
1: За баярлаа.

0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, одоо жалгаад айжим хүүхдийн найрал дууны бүлэх минь дуулсан Бүжиглий дуулий, Түшиг 12 жил гэсэн дуунуудаас сонсгоё.

0: хүртлэн уламжилагч тон нам ширэггүйг сурвалжилсан сурвалжилга ба айжим хүүхдийн найрал дууны бүлхмийн бүтээлүүдээс сонсглоо. Шингэл тангсан ордсын хам жуутлуурын төвийн сурвалжилагч хаврат талархал илэрхийлье. Манай энэ удааны дугаар үүгээр хөндрөллөө. Найруулгач нэвтрүүлэгч яруу хянагч гэрэл туя. Хүлэн сонссон та бүхэнтэн баярлалаа.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аранжин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аранжин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аранжин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Си Цзиньпин Шанхайд ажил шинжин байцаах үе, ардын хотын ойлгодууныг бүх талаар үйлдэлж үйлж, хотын шинчилэлтийг чанарлагаар ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан.
2: Төв телевиз ардын хотын ойлгодууны бүх талаар үйлдэлж үйлээ гэсэн шуурхай шүгэмжийг нийтэлсэн.
3: Үнэн сэтгүүл ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн дундад улсын өв хамтанаан байгуулагдсан ажуу бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурлдад ярьсан яриа гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн.
2: Ханжин Шинзландын уулын ерөнхий сайдд уулзсан жирэх мөдөнүүдээс сонсхон. Та бүхэн жалгаад мөдөнөө дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин, хотын шинчилэлтийг чанарлагаар ахиулах бол хотын одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын чухал гардч болно. Ардын хотын ойлгодууныг бүх талаар үйлдэлжүүлж, ардын хэрэгцээ шаардлагыг асуух, бодлого тогтоохтон ардын саналыг асуух, үр бүтэмжийг ард олноос асуухыг баримталж, хотын шинчилэлтийн ажилжилийн ажлыг гүнжгэ, нарилэг бодтой хийж, суугаал ардын ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчнөө төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Си Цзиньпин 15-ны үдийн хойно намын төв хорооны улс төрийн топ чоноо гишүүн, Шанхай хотын намын хорооны шүүжи Чэнжинин болон хотын дарга Гүнжингийн бараа боллоготойгоор Хуанпу тойргийн Бансунгёна жамийн Жэйл гудамжийн хотын ардын шин тусган суугаал ардын тойрог дөхөрч ажил шинжин байчаажээ. Хотын ардын шин тусган суугаал ардын тойргийнхан Дэржоны 50-аад оны үед байгуулсан дөрвөн асрыг өөрчлөн шинтэхээр дамжуулж, тусаар гал тогооны гэр гаргаж, чахалгаан шат нэмж ухсарснаас оршин суух нөхцөл илэрхээ сайжиржээ. Си Цзиньпин нийгмийн хорооллын ерөнхийлсэн үйлчилгээний чигтэх хүрчи, Шанхай хотын угаалгын төхөөрөмжгүй хуучин гэр байшинг өөрчлөн сайжруулж, хуучин хот тойргийн суугаал ардын гэртэн жорлонгүй байсан асуудлыг түүхэд чанартай шийдвэрлсэн ба суугаал ардын тойргийг өөрчлөн сайжруулсан тухай танилцуулгыг сонссоны хамт тухайн талбарын ажилтнаас хамаатай байдлыг нарийн лавлж асуусан байна. Си Цзиньпин чухалчлагдан намын төв хороо хотын ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж үүдэлт шинчилэлт хийх, оршин суухад тохиромжтой байх, үзэсгэлэнт сайхан, уян хатан чанартай боловсон оюунлаг одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулахад хотын хуучин суугаал ардын тойргийг өөрчлөх бол чухал нэг дамжлага болно гэж тодорхой дурдсан юм. Ажлын дундаа засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бат бий болгон үйлдэлжүүлж, олон түмнээ бодож байгаа зүйлийг бодол хийлж, олон түмнээ бачимдаж байгаа зүйлд бачимдаж, бүтэмжтэй төрийн бодлого арга хэмжээг тогтоон хэрэгжүүлж, чөхрөшгүй баримтлан чармайж, ард олноо анхаарч байгаа учир явдлыг нэгд нэгээр сайтар шийдвэрлж, ардын амьдралын буян жаргалыг үргэлжилэн нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Нарилэг даамгай баримтлалаар суугаал ардын тойргийн аадал ахуйн хамааралт болон ардад дөгм үжүүлэх үйлчилгээний төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлж, суугаал ардыг сэтгэл ханамжтай болгохоор чармайх хэрэгтэй гэжээ.
2: Насны амралтаан авсан суугаал ард Жүгүүлийн гэрт Си Цзиньпин орон суучийн байдлын нарийн нямбай байчаан үжжээ. Жүгүүли ерөнхий шүүжи тэхэлэгтэн. Одоо өөрийн тогон гэр ариун чиврийн таслахтай болсноос амьдралын талаар маш дүгэн боллоо гэжээ. Си Цзиньпин үүний сонсоод маш баярлан хэлэгтэн. Салаа намаа бүхэн бүр хайр сэтгэлэгтэй холбогдон. Ард иргэдийн амьдрал бол гэрэн явдал, нэнч улсын явдал мөн. Өв хамт нам бол дараа ард олонд үйлчилдэм. Ард олон амар тайван аж төрж амьдрал нь тааламжтай байвал нам ба засгийн ордон сая санаа амар байж чадна. та нар насны амралтаан авсны дараах амьдралаан сайтар тохируулж, гэр бүлийн бүтээн байгуулалтаан нэн сайн хийхийг хүсэж байна гэжээ. Дараа нь Си Цзиньпин нийгмийн хорооллын намын олон түмэнд үйлчлэх өртөөнд хүрч, ардад дүгэн мүжүүлэх эдшин ногооны дэлгүүрийн жимс ногооны хангалахын байдлыг байж хангуулж, хотын ардын жочны тэнхимд суугаал ардын төлөөлөгч Жээл Гудамжин Катар нийгмийн хорооллын ажилтнтай дотноор ярилцжээ. Си Цзиньпин жаахдан, нийгмийн хороолол бол хотын жасан чигчлэх системийн үндсэн нэгж юм. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэх төвшний дэвшлүүлж, их баялах, үйлчлэх, хамааралт жирхи үндсэн шатны 1-р фронтод гүнжгэр үлхий яхуулж, үргэлжилэн үндсэн шатны дараасыг хөнгөлж, эрч хүчин олгох хэрэгтэй. Намын байгууллалтын хөтлөн дагуулхыг чаашид чангатгаж, нийгмийн хороолын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, гэрийн ижидийн зөвлөл, Адал ахвын үйлчлэхөнэ аж ахвайлын жохчингүй ажиллах шин жахурыг идэх үйтэ сөвөгчлэн, бүрэн төхөр нийгмийн хороолол болон ардад дөхөн мүжүүлэх амьдралын тойргийг байгуулж, үнэн сэтгэлээрэн суугаал ардад сайн явдал, боттой явдал хийж, хүчир явдлын шийдвэрлж өгөх хэрэгтэй гэжээ. Ажил шинжин байчаах явчид Си Цзиньпин чухалчлагдан, одоо яг үерийг сэргийлэх жангалхын хугацаанд байна. Ил гажир орон ил хамаатай талынхан хорой шугамын сэтгэхүй, тойшрлын сэтгэхүйг бат бий болгож, борооны байдал, үерийн байдал болон далайн харсалхнаа байдлыг нягтан харж, аюул төгшөөр гэм сохгийг байчаан шийдвэрлэхийг гүнчгий нарин нямбай өрнүүлж, үерийг сэргийлж үертэй тэмчих аюул гамшихаас аврах зэрэг адлыг лавтун баттай сайн хийж, ард олноо ам нас өдхөрөнгийн амар төвшнийг үнэн хүү хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Дунд дуусын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн тавчааны байнгын хорооны гишүүн, төвийн албан тэнхмийн эрхлэгч цай чи бараа болж ажил шинжин байжаасан байна. Төвийн ба төрийн байгууллагын хамаатай саламчрын хариуцлагатан нөхөд бараа болж ажил шинжин байжаажээ.
3: Төвараажуугийн мэдээ. Төвараажу ардын хотын ойлгодооныг бүх талаар үйлдэлгжүүлэх гэсэн төв төлөвсөн шуурхай шүгэмжийг нийтэлсэн байна.
2: Төвараажугийн мэдээ. 7-р сарын 16-ны өдөр хөвлөгдсөн 14-р хугацааны үнэн сэтгүүлд Дунд дуусын өвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн Дунд дуусын өвхамт нам байгуулагдсанай жоо бүхэд 5 жилийн ойг бүлгэлэх их хурал дээрх яриа гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна. Өгүүлэлт чухалчлагдан. Жоо бүхэд 5 жилийн турш манай нам бүх улсын үндэстэн нүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж чөхрөшгүй тэмчиж, шин арчилсан ховсгол, нийгэм журамтай ховсгол болон бүтээн байгуулалт, өөрчлөлт нээлт болон нийгэм журамтай одоогчлолтын бүтээн байгуулалт, шин чаг үеийн дунд дуусын онцлогтой нийгэм журмын агуу их амжилтыг үүдсэн байна. Жоо бүхэд 5 жилийн чөхрөшгүй тэмчлэн дунд дуусын ард түмнээ ирээдүйн ховж яг үндснээс нь ховруулж, дундын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх жив чамын нээж, марксийн үжилийн хүчрэх их амжилтын хүчнийг илрүүлж, дэлхийн түүхийн агчийг гүнжгий нөлөөлж, хүчрэх их дунд дуусын өвхамт намыг боловсруулан бүтээлөө гэжээ. Өгүүлэлт жаахдан, Дунд дуусын өвхамт нам жоо бүхэд 5 жилийн төмчлийн дунд гэрэл сачрангүй амжилтыг тасралтгүй үүдэж, түүх болон ард түмэн Дунд дуусын өвхамт намыг сонгосны үндсэн шалтгаан нь манай нам бусад төрийн нам болон улс төрийн хүчинтэй зөөрлөшгүй шилдэх онцлогтой байна. Үнэн ёсын эрс жорж, урагшлалтын чиглэлэн ямагт жив үжимдсэн байна. Ард түмнээ дунд гүн үнцэлж, ямагт бат бөх сууртай болжээ. Түүхэд үүрхий жарахтай үүргэлж, байлдах бодлогын санаачилгах дэрхий ямагт эжимссэн байна. Хөгжилтийн урсгалыг дагаж, ямагт чаг үеийн өмнө өгнөнд явж чадсан байна. Жарахтайгоор чадамхай тэмчиж, жаавал ялах итгэл жорхон ямагт баталж чаджээ. Өөрийгөө чаргажуулахыг чухалчилж, ямагт амжилтын хүчнэр бялхан байж чадсан байна. Шин бодит байдалтай уялдуулан, намын шилдэх ончлохыг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлж, намын уг чанар өнгө жүс үнэр амтх үрд ховоршгүй байхыг баталж, хүчрэх их бүтээлч хүчин, нягтралын хүчин, дайчин хүчинтэй байхыг үнэн хүү баталсанд байна гэжээ. Өвүүлэлд жаахтан шин чаг үе шин аянд намын үүрэг харуулчлахыг биелүүлэхэд бүх дунд улсын өвхамдчууд итгэлж орхон батдагж үргэлжилэн тэмчиж чаг үе болон ар түмэнд үл осолдох шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй. Эрхвч намын үндсэн онол, үндсэн шугам, үндсэн арга бодлогыг баримтлах хэрэгтэй. Эрхвч ар түмэнд чанг түшиглэн түүхийн агуу үйлсээ үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Эрхвч урагшлалтын зам дээрх аюул төгшөөр өрсөлдөөнийг идэвх хитэ арга чаах хэрэгтэй. Хүн төрлөختнөө ховж яана хамтын жогч байгуулахыг эрхвч үргэлжилэн ахиулах хэрэгтэй. Бүх талаар намаа чанга часахыг эрхвш чөхрөчгүй ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
3: Тобаражогийн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 7 дугаар сарын 15-ны өдөр Бээжинд Шинзландын ерөнхий сайд байсан Жон Кита уулзсан байна. Ханжин илэрхийлэхдээ дунддын тал Жон Ки Абган урт хугацааны турш дундд Шинзландын харилцааны хөгжилтөд үзүүлсэн чухал хөв нэмрийг махтан цаашааж байна. Одоохонд дундд Шинзландын бүх талын байлдах хөдөлгөөний түншин харилцаа нэгэнт 2-10 жилдээ орж, хоёр улсын харилцааны хөгжилт нэг өргөн удам хэтийн төлөвтэй болж байна. Дундын тал Шинзландын талтай хамтаар хоёр улсын удирдах хүмүүсийн тохиролцсон чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж, эл чар хүрээний солилцоо хамтын ажиллагааг өргөтгөн гүнжгэрүүлж, дундад Шинзландын харилцааны тасралтгүй урагших хөгжлийг ахиулах дуртай байна. Дундад улсын хөгжилт нь дэлхийд ахинд жив эрч хүчин ба тогтвортой чанарыг хангаж, дундын тал номхон далайн орны найрамдал тогтун байдал ба хөгжил чачгилдийг ахиулахар үргэлжилэн чармайх болно гэжээ. Жон Ки илэрхийлэхдээ дундад улсын тогтвортой төргөн хөгжилт нь Шинзландд жах дэлгүүрийн маш их аж дохиол хангасан юм. Одоохонд Шинзланд дунддын харилцаа тогтуунаар хөгжиж байна. Шинзланд дундад улсыг ямхад найж аружиж, хоёр талаараа арилжааны бэл оруулалт, хөдөө аж ахуй зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа чаашаад чангатгаж, ярилцаа ойлголцоогоор дамжин бүс нутг болоод бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг хамтаар арах чаахыг хүсэж байна. Би Шинзланд дунддын харилцааны хөгжилтийг ахиулахын тулд үргэлжилэн чармайх дуртай байна гэжээ.
2: Тобаражгийн мэдээ. Жүн Африкийн Ачаж өврийн гол шугам Бомтин гайлгүй чивэр ашиг хүртэх боллоо. Өглөө

0: Монголын Умбаса гарамт өнөтхөх талан чийглэх салах гармын өнгөд чиргэлхөө мэт бөөмнөрсөн чингэлхийг хилвж гарна. Өлгүүр машина хөнгөнөм дууны дунд хаваагийн жимс коф жирэх тухан газрын ончлох тараалангийн бүтээгдүүнийг дүүртэл ачсан барана авдрыг барана онгчинд тасралтгүй савлж байлаа. Энэ жилийн 5-р сарын 1-р өдөр дундд улс Африкийн гадаа тарилжаа байгуулсан 53 улсаас бомбтын гайл авахгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээс нааш. Иймэрхүү яралтай байдал нь нэгэнт Кениягийн далайн эргэн шугамын хөвөн байдал болсон байна. Сурвалжлагч Мумбаса гарамт хүрэхэд Найробид явуулах гэж байгаа чингэлхийг барана талбайд урт мөрлүүлсэн байлаа. Дүүрэн тавар тээж дундд улсад явуулах том том барана хөлгөнгөч яг аяллан эхлүүлэхээр бэлтгэж байлаа. Гармийн тойргийн тохируулагч ярилчор машинаар барах жогсолгүй жогчулж байлаа. Бомбтын гайлгүй төрийн бодлогын найдварж улснаар Жүн Африкийн Ачаач өвөрийн гол шугам болох Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөрж амд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмрэлжээ. Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөрж ам нь Жүншэн Кениягийн гармийн хот Мумбасаагаас эхэлж баруун шан нийслэл Найроби хүрч бүх урт нь 472 км байдаг. Энэхүү төмөрж ам бол Кения тусаар тогтносноос нааш бүтээн байгуулсан анхдагч төмөрж ам болно. Мөн ч дундад Кениягийн нэг бүс нэг жамын хамтын ажиллагааг хамтар бүтээн байгуулах бүлэгт хэмтгэн чанартай төрөлжил болно. Төмөрж ам нь дунд улсын баримжаа, мөрөгжил, тоног төхөөрөмж болон өжигнэлт хамааралтын хөв жагварыг хэрэгжилж Кениягийн Ачаач өвөрийн үр ашхийг ихээр дээшлүүлж, жам дагуугийн гажир орны ажилдвар зэрэг ажилсан хөгжилтийг дайжилсан байна.
1: Дундад улсын жам хөргийн байгууллалтын Африкийн Дрэшин төмөр жамын ажигнэлтийн компанийн хамгийн шинэ тоо баримтыг үндэслэвэл 2026 оны дээр хагас жилд Кениягийн баримжаатай төмөр жамын бүх шугамар Ачабарагийн нийт 3931 чуваа галт тэрэг аяилж 427 том 8000 тонн бараа тээвэрлж өдөр дундчийн бараа тээвэрлсэн хэмжээ нядна адил хугацаанаас жуна 12.3-аар нэмэгджээ. Онц хойлон хүмүүсийн анхаарлыг татсан зүйл гэвэл бомбтын гайлгүй бодлого хүчинтэй болсны дараах 5-6 сард Найробигээс Мумбаса хүрэх чингэлгийн бараагийн сарын дундчи тээвэрлсэн хэмжээ нь жилийн эхнээхээс бараг жууны 44-өөр нэмэгдэжээ. Жууны 44 нь зөвхөн нэмэгдлийн хэмжээний тоо баримт болоход хэдий биш, харин Африкийн шилдэг үйлдэлгүнэ дунд улсын жах дэлгүүрд орсон хурд чиг харуулж байгаа юм. Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөр жамын Лайцграмийн Ачабараны өртөнд тээвэрлэхээр байгаа чингэлгийг дүүртэл овоолж, галт тэрэгнэ 10 гараа вагоныг дүүртэл тээжээ. Өртөөнө хамаарахч Салим галт тэрэгнэ жамын жалгуурыг байчаахын хамт өнгөрсөнд бид голдуу чингэлэг хоосон бочих ноором өндөр болохоос санаашарж байсан юм. Одоо дундд улсын жахаалгын хуудас арвдж чингэлэг дүүрэн бараачаад явуулах болсноос ажлын хэмжээч нэмэгдсэн байна гэж мордхоор бэлтгэж байгаа барааны тээврийн тусгай чуваа галт тэргийг жан хөлсөн арчиж инээмсэглэн ярьж байлаа.
0: Дундад Кениягийн нэг бүс нэг жамын хамтын байгууллалтын бүлэгт хэмтгэн чанартай үр бүтээл болох Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөр жам нь Мумбаса гармаас дотоод хуурай хүрэх Ачаач өврийн чах хугацааг 2-3 өдөр байснаас нь богиносход 10-ад чах болгож Жүн Африкийн төмөр жамын тор сүлжээний хойд хэсгийн жангалгийн нэг дамжлах болсон байна. Бомбтын гайл авахгүй төрийн бодлогын найдварж болохыг дагалдан энэ журвус жам шугамын үйлдэл чадвар нь илэрхий дээшилсэн байна. Өнгөснөр Уганда, Руванда зэрэг Жүн Африкийн дотоод хуурайн улсуудын бараа бүтээгдүүнийг Кениягаар дамжуулан дунд улсын том жах дэлгүүрт нэн амархан гаргах боломжтой болжээ. Кениягийн төмөр жамын товчооны Лайс өртөөнөө ачаа солих тасхийн харуулчлагдан дүүк хэлэгдэн. Ачаа төврийн хэмжээ илэрхий нэмэгдэж, өнгөрсөнд машин тэргэн ачаа төврийг хүлээдэг байсан бол, одоо ачаа төвөр нь машин тэргийг хүлээх боллоо. энэ жилийн 5 дугаар сараас нааши дундад усад гаргах чай, үхрийн тосон жимс, арс ширж ирэх их хэмжээний хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн болон аж үйлдвэрийн түүхэн материалын хэмжээ илэрхий нэмэгдэж, дундад усаас оруулах электрон бүтээгдэхүүн шахай, малгай, хувцас хунар болон гэрийн эдлэл хэрэгсэлч үргэлжилэн нэмэгдэж байна гэж. Бамтин гайл авгүй төрийн бодлого нь Жүн Африкийн улсуудын дундад усад нэн их хэмжээний бараа бүтээгдэхүүн гаргахад зориулсан аж тохиол юм. Мумбаса гарамт байгаа чингэлэх нэг бүр Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөр жамаар аялж байгаа ээлжнээ галт төрөх нэг бүр нь бүр дундад улс болон Африкийн одоохчлалтыг хамтар ахуулж байгаа хөгжилтийн үр ашхийг хамтар эдэлж байгаагийн амьдлах илэрхийлэл юм.
1: Товарааж үг юм дэ. Дундад улсын өв хамтнам ард төмнөн ямхта сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьдаг гэж гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагчид үжиж байна. Энэ жилээс нааш гадаадын олон сурвалжлагч дундад улсад ирж, өрнөн хөгжсөн өдрөөс өдөр шиндэн ховорж байгаа дундад улсыг улмаас улам сурвалжлан тэмдэглэж байна. Дундад улсын өв хамтнам өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлж, төв голчоор үүдэлт шинчилэлт хийж, ард түмэнд жол жаргал эдлүүлэх, үндэстнээ сэргэн мандалтыг баялуулах, дэлхий дахнаа их нэгдлийг баялуулах үүрэг хариуцлагаан ямхт батж хэжилж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин амжилтаар дэлхийн хөгжилтөд хүчин чадлан өргөж байна гэж тэд үжиж байлаа. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгожээ. Чунчингд Жуулумпо тойргийн Минжу тосхны нийгмийн хороллынхан сувгаал ардын саналыг өргөнөөр хурааж, хуучин нийгмийн хороллыг шинтгэн өөрчлөхийг баялуулж, сувгаал ард нийгмийн хороллын жасан чагчлалт болон олон нийтийн хэрэг явдлын шийдвэрт бодлого тогтооход шууд оролцдог болсон байна. Фулин тойргийн Ордуу тосхныхан амтлагчтай давсалсан ногооны ончлогт аж үйлс ба хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхээр дамжин тусахна ардын урлагыг үргэлжилэн дайчилан нэмэгдүүлсэн байна. Сурвалжлагчид сурвалжлан явхын дагуу иймэрхүү байдлыг олон мэдэж гүнжгэ ойлгон мэдээлжээ. Рувандагийн дундад улс болоод Африк ТВ-ийн шүгэмж сүлжээг үүсгэн байгуулагч хэвлэл мэдээллийн нэр хүндтэй ажилтан Гэрланд Мубанда маш гүн сэтгэгдэлтэйгээр хэлэхдээ нийгмийн хороллын жасан чагчлалтээс хөдөө тосхны хөгжилтөд хүртэл ардын амьдралыг сайжруулахаас олон нийтийн үйлчилгээг дээшлүүлэхэд хүртэл дундад улсын өв хамтнам ямхт ард түмнийг сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьж ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгосоор ирлээ гэжээ.
0: Дунд улсын хамгийн чухал шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгээ болон үүдэлт шинжилтийн төв газрын нэг болсон шинжнээ амжилтын хүчин болон ховролт нь Непалийн тойлын орны сонин мөдөнөөс сүлжэнэ гол найруулагч Сүүшир Алиярт гүн сухтал үлдээжээ. Алияр гайхашалтан хэлэхдэн өгнөрн жигдэрсэн өндөр асрын дундуур хөөр наргантай үүдэлт шинжилтийн хөрөөлн тойрохоор өнгөрөхөд энтхэн уулдан нэгэн жижигхэн жагсчны тосхон байсныг үнэхээр төсөөлхүйе бүрэх байна. Дунд улсад өөрчлөлт ба хөгжилт нь юроос хийсвэр нэр үг биш, харин тухайн газрын ард олон ололт хүртээмжийн төрөгдөл, жал жаргалтай төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдөлд үнэн боттойхоор илэрч байдгаа. Энэ нь дэлхий дахны дунд улсын маягийн одоогчлалтыг ойлгоход чонх гөгөвч хангасан байна гэжээ. Камбужийн даган төлөвс хорооны сонин мөдөнө хэлтсэн эрхлэгч Суванна жишээ татаж хэлэхдэн. Дунд улсад үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл нь тасралтгүй ардын амьдралын буян жаргал болж ховордог. Дунд улсын суман галт төрөгнөө хурд чин түргэн, тогтсон чахтан хөдлөх ба хүрэх норм нь маш өндөр, суухад тааламжтай бөгөөд маш дүгэн байдаг гэжээ. Шинжангийн кашгарт ваар тоосох жээл гудамж ай дуу болгонд нь бүр гүн жужаан түүхийн үнэр амттай байж, үндэстнээ жан үйлээр бялхана. Тайландын Бангкокийн шуудан сонны дээд жиргэн сурвалжлагч Мөнхүн илэрхийлэгдэн. Кашгарын өртнөө хотыг хамгаалж өөрчлөхөд хуучин хөв маягаар нь шинжлэн

0: засах зарчим болон нэг өрхөд нэг жорог төлөвлөг хийх арга хэлбэрийг авчи. Ард олноо амьдралын нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй бас тухайн газрын уламжлалт барилгын дүрс байдал ба ард олноо амьдралын жан татгалыг хүндэтгэж сайхан үлдэж хамгаалсан байна гэжээ. Тайландын ардын санаа сонноо сургуулжлагч Чалиша Сүкэй илэрхийлэгдэн. Дунд улсын хөдөө тосхны нэг дуншуур шахам ядуу хүчтэй хүн ам бүхнөөрөн ядуугаас ангиж ирсэн явдал бол хүн төрөлх хитнэ ядуу хүчтэй хүн амыг чөөтгсөн түүхэндх авха ажиллагаа болно. Дунд улсын өвхамт нам дээд давхаргын жорог төлөвлөхий чангатгаж, онтон газар нүүлгэн ядуугт тэтгэгчэрэх байлдах бодлох юм байрлуулалт хийж, засгийн ордноос бэл мөнгө гаргаж төхнүүлэн нийгмийн хорооллыг байгуулж, олон төмний шин орон суучд нүүлгэж, шин амьдралд уусалчулан нийгмийн нягтралын хүчнийг чангатгажээ. Сурган хүмүүжлэр суур инженерэн болгож, сурган хүмүүжлийн өрх тэгш байхыг батлахаар дамжуулан, өндөр хэр боловсралтай чадвартныг тасралтгүй хүмүүжүүлж, аж ахуй нийгмийн урт хугацааны хөгжилтөд тасралтгүй хөдөлгөх хүчнийг хангажээ. Эдгээр арга хэмжээ нь дэлхийд даханд өрхөм нандын туршилтыг хангасан юм гэжээ. Бразилийн 247 сарын мөдөнөөс үлжээх үүсгэн байгуулагч бөгөөд ерөнхий найруулагч Ланнадо Атуш илэрхийлэгдэн. Дунд улсад ард олноо улс орныхон хөгжилтийн тухай чин сэтгэлээсэн омогшин багтсан сэтгэлэг болон бүхэл нийгэмд илэрсэн итгэл ба амжилтын хүчнийг хамгаас илүү олж мэдэрсэн юм. Дунд улсын өвхамт намын дагуулгаар дунд улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэж, шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт үргэлжилэн шавталттай болж, нийгэм нийт ямагт ээж очилттай тогтун байдлаа баталжээ. Ард иргэдэд авч хэлбэл амьдрал нь улам сайжирч, улам дөхмөдтэй болж, гэр орон нь улам гоё боллоо гэжээ.
1: Дунд улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай эгнэмэн. 2010 оноос нааш Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонноо гол найруулагч Миян Абул дундад улсад олон удаа айлчилж, дундад улсын өвхамт чууд Абулад гүн суугдал үлдээсэн байна. Абула хэлэхдээ дундад улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай эгнэмэн. Дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, удаа дараалан ялалт олсон юм гэжээ. Ежвэтийн пирамид сувраг сонноо дэд ерөнхий найруулагч Сами Камухави хэлэхдэн. 10 гаруй жилийн өмнө би Бээжинд байнга оршин сууж байхдаа пирамид сувраг сононд нийтлэхэр илгээсэн анхны мэдээллийн гол сэдэвэл дараа. Дундад улсын өвхамт намын авилгалыг эсэргүүчэн ариун чигчиг эрхэмлэх агуулгатай мэдээлэл болно. Дундад улс авилгач ноёдыг их бага гэж ялгалгүй арилгах. Гадаадд дутаасан авилгачийг баривчлах зэрэг олон жилийн аргыг жиргээр хэрэгжилж, авилгалыг эсэргүүчих тэмцэл дийлэнгүй чанартай ялалт олсон бөгөөд бүх талаар бэхжжээ. Дундад улсын өвхамт нам намаан бүх талаар чанга засахыг чөхөршгүй ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг баялуулах ба ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг хангахад бат суур тавьж өглөө гэжээ. Мексикийн өөрчлөлт сонноо тоочлсон хэвлэл мэдээллийн хэлтсийн дэд эрхлэгч Хавил Андред жишээ татаж эхлэхдэн би сурвалжилгын дундаас дундад улсын өвхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн ард олноо хяналт тавих санал зөвлөлөг дуртахыг жоргжуулж олон түмний хүчир жавуурыг хүч тавин шийдвэрлэдгийг гүн ойлголоо. Юннанд тухайн газрын засгийн ордон ард олноо хүсэл шаардлагыг идэх үетэй чуурайд нь дагаж, уснаа орчин тойрныг засахын хамт урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт тавих тогтчийг бүрдүүлжээ. Бээжинд засгийн явдлын их тэнхимд мэрэгжлийг чадамгаагаар хэрэглэн засаг захиргааны хяналт болоод зөвшөөрөл олгох явцыг дүгэмжилж, тухайн талбарт мөрлж байгаа хүмүүс тун чөөн байлаа. Оюунлаг төхөөрөмжийг сайн мэдхгүй настай чуудад туслах ажилтан жан өгч мэрэгжил болоод үйлчилгээг ард олонд үнэнхүү хүртэж байлаа гэжээ. Бразилийн чуулгуулжилт сэтгүүлийн сурвалжлагч Рафаэлло Энрик Забрито хэлэхдэн дундад улсын туршилгын хөгжилтийн зам ганчхан биш гэдгийг гэрчилсэн юм. Түүний хөгжилтийн агч нь нэг улсын тус биеийн онцлогоон үндэслэн Тус улсын хан байдалд тохирох одоогчлалтын жамыг хэрхэн хайн сувгчлэхийг дэлхий дахинд харууллаа гэжээ.
0: Малайшиагийн Лубагийн далай сундалсан их хөөргийг хоёр талаас амжилттай жолгуулсан Африк ТВ-ийн анхдагч Элсэн Чүлийн хүнд ачааны төмөр зам болох Алжариагийн баруун хэсгийн төмөр замын уурхайн шугамын төрөлжил бүх шугамаараан алуун ёсоор аялал навтарсан. Дундад Лаосын 500 кВ-ийн чахалхан орчин хүчнээ сүлжээнэ инженеринг бүх шугамаар навтруулсан. Хангараас Сербия хүрэх төмөр замын хангар дэх хэсгийн эд барааны төвөр алуун ёсоор эхэлсэн. Ежевтийн Мачих сарын 10-ны өдөр хотын төмөр замын 3 дугаар хугацааны анх нэвтрэх хэсгээр аялал алуун ёсоор нэвтрсэн жирэгт хүртэл. Энэ жилээс нааш дундад улс үргэлжилэн бодит ажиллагааран нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах улсын хөгжилтөд үргэлжилэн хүчин нэмрэлжээ. Хасахстана ажвилсан сонной ерөнхий найруулагч Сарик Кырымбаев хэлэгдэн. Дундад улсын нэг бүс нэг жамын хамтар чанарлах бүтээн байгуулах амьдлах үйлдэлх нь үргэлж манай анхаарал тавьж мэдээлэх голдлох болдог. Нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулах санаачилгах нь суур бэлтгэл төхөөрөмж, арилжааны бүл оруулалт, ажилтнуудын хөгжилт, хөдөө аж ахуйн давшилт болон соёл иргэншлийн солилцоо зэрэгт анхаарал төвлөрүүлдэг. Энэ бол дундад улсын маягийн одоогчлох ахчин аян данай үргэлжлэл болно. Тус улсын хан ард түмний халамжилан хайрлахаас үүсэж, хөгжилтийн туршлах болон аж тохиолыг гадаад эртөнч тийш алхам малхмаар өргөтгөж байна гэжээ.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Арашин Ям, Буян Тэгши, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Самбано эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Төв радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Төвлөө хотын жарууд хошууны ардын шүүх хорооны Мортон шүүгч насны тухай шингээлт сурвалжлагыг сонсохор боллоо. Сурвалжлагыг Төвлөө хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол ерөнхийлсэн радиогийн сурвалжлагч Юмми хангасан юм. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
3: Ойрын өдөр сурвалжлагч насны сурвалжлан хүрэхэд тэр яг баярт гашуу шүүх тэнхимдэх хөдөн жаргыг шийдвэрлэхэр хөдөө буухаар яарвахан байвэ. Насан шүүх хоронд 30 гаруй жил ажиллаж ирсэн мөртөн голдуу үндсэн шатны шүүх тэнхимд ажиллаж хөдөө нутагт байгаа өргөн олон малчин түмэнд хоёлын үйлчилгээ хийхэр энэ насныхан Уэлс болгон хийж ирсэн юм а. 1992 онд жарууд хошууны ардын шүүх хоронд ажилласнаас нааш тэр хоёлын төгнүрийг голчоор барьж ардын жүрчлийг хөчөнгүй тасланэ. Нийгмийн эйж өгчлийг баталгаар хүч өргөж ирсэн юм. Баярт хошуу болгосны машин хөсөг төөмжлөгдөөгүй, жасмал зам нэвтрээгүй байсан үеэр малчдын хаваржа, намаржа, өвөлжө, жуслан гар, хоёул ухуудах, хөрөг данслах, гэрч чугдуулах, тойрон шүүх, эйдүүлэг хийхэд жүнтэн, сүлдэн үүрэн, морь унж, малчин ардат хоёул хөргөж байснаас хүмүүс түүнийг мортон шүүгч хэмээн дотнчлан дууддаг болжээ. Өчнөн жилийн ажлын дундах хамаг нэг гүн сугдалтай уулзсан эрхчлөгтөн насанай.
4: Би болвол энэ баяр хөшөө шүүх тэнхимд бол 2004 онд ирээд ил болвол тэнхимийн дарганы ажлыг бол хийж шийдэ. Энэ хийж байгаа тун болвол анчхоног хөдөн сугдал тий учир бол байна. Энэ 15 оны өвлийн өдрөө өдрийн гүндвэ сарын нэг нь Монгол малчин өмгтгэ болвол энэ утас иржээ. Утас ирээд болвол энэ усан дээр малдар болвол энэ дуус яваад үйлжинэ. Миний өргөтгэ болвол энэ намар болвол энэ өвс ачгаа тэргнөөс унаад болвол энэ нэгэн дуул нас арчээ. Мөнөө үсэн нь болвол энэ нөх үнэг интээ. Хоёр нэлэгтээ бидэн гурав наман тоги болвол энэ хаяат болвол энэ миний өргөтгэ болвол энэ нэгэн дуул болвол энэ ертэнжэс бол ангирчээ. Би болоод эмдэрлүү болж хүчрөөш. Өнг ятал болвол энэ мөнөө болвол энэ өшөтр болвол манай хадам өөжрөөд болвол энэ гэрж байгаа энэ 200 сам хэн болоод энэ 3 хэн тий болвол энэ балалча

0: 발산 간지나 에 나한 나르기 볼로노 코스군 볼로레나 다르이 드르군이 이러도 문 어치리니 시드르로 두고 그지 볼로레나 또 테프 볼로레나 유엘자가 볼로레나 고이치라지체 응어 볼터 다른 눈 볼로레나 은 흐르고 어치 볼 배심 어치라 에 비트네 테군에 고르블란 드르이 수 볼로레나 마네 쇼크 테군 볼로레나 노 호친 볼로레나 늑트르 마신데르 비나 비듬 못거 볼로레나 드르군던 소가 고르블란 가르체 드르 우데스 볼로데 эн час болвол явг томорена улам юу болдор ясар ясарена төрөг болвлена нөлөөд болвол час бол нөлөөд гүн орчвэ төрөг болвол явж ал олэ болвлена а чамдон болвлена торчэ мөтгөөд болвлена бидний гурвлаа мөр ер ер чамар болвлена хөдий хүн өрсөн болвлена эн ар хүндлээ ар дэрчин болвлена бид бүглөө очиад яна хүн бас одоо час орсондээ үнэ сураг бараа болвлена ол хүмүүе одоо хөдий гурвлаан төргөн жүтгэж чарсан болж байна төргий бол гаргаад тийлдэн бай. Тэрээ болвол энэ үе исэн чагилуу арам чаг болчээ. Мөсгөл бол сандраад болвол энэ ээр эрчмний нэг тоби бол өржээ. Сүний арван дагын чаг үйл болвол энэ үн тобон дөр үржөө. Мөсгөл болвол энэ үн тобны ижин бас энэ ортегэн бас энэ манэн тэгэм дөрөнэ чарга чалаа ээж үрсэн үлсөдөө. Өнгөрөн бол бидний тэнна. Гэртэн орсны зүйлөр болвол энэ бидэнд ногоовата ийж бод тэрнтэйгэр тулвар нэг хорог авчи. Өртэндэн болвол энэ бидэнд үрт болоод нөгөндөө бол чадан нөлөөд одоо гүнөө орсон жин төргий болвол энэ гаргаага төргөө явим бол аргагүй л бай. Мөтгөөд өнгөрний болоод их зүгээр бай. Бидэнд болвол энэ мөр ойж бод. Өнгөд бидэнд болвол энэ мөрөөр чам хоожигаад тоян гажир дүр үржээ. Хөрөг үйдүүд болвол энэ үн болвол энэ хоёр гөрөөр хадам ойдган бүтэ энэ яриа мөчөж өг. Мөтгөөд бидэн болвол энэ туян ажилтэн хоёр талын болвол энэ энэ хэллээ таяа мөдлгий болвол энэ вагүй жанад цаг тоёод энэ төлөв хийжээ. Энэ төлөв хийгээд болвол энэ тосрыг болвол энэ бүрэн дуур туян чадсан болвол энэ шийдвэрлэн байна.
1: Насны 15 жил ажиллаж байсан Баяртхош шүүх тэнгийн хамарлтын орн нь 8000 гарэ төгсрүүлжин километр байж 60 хошууны хагас талбай гжилтэнэ. Хоёр багас, хоёр сум, хоёр ой шугаан талбай, нэг үрийн малчдын талбай, нэг нүүрсэн уурхайгийн дөрвөн түмэн хүнд хойл чаажийн үйлчлэгөө хийж байхаас Баяртхош шүүх тэнгийн хөрөг жарг маш арван байдаг. Малчин түмнээ аж амьдралын байдлыг үндэслэж насан аль чатгаар тойрон шүүхийг санаачилсан юм. Тэр мань эхнэн жил 4000 гарэ жаргийг шүүн тасалж, хөргийг тасалж шийдвэрлсэн ноор мань жууны 96-ад хүрч, тойрон шүүсэн ноор мань жууны 60-ыг давчээ. Баяртхош шүүх тэнгийн өнгөрсөн одоохны байдлаас ойлгохгүй нас нь яргадаа.
0: Манай энэ Баяртхош шүүх тэнгийн болвол 60-ад хүрснэ бүх талбайны болвол энэ хахтын жилдээ яг нь 60-адны хэд хэсэг болвол энэ оршиж байна. Бурьяна энэ Баяртхош шүүх тэнгийн хараалагч гажир болвол энэ энэ колон болвол энэ малжиг орноё. Малжиг орн болвол энэ энэ чамэрэл ша болвол дүгүм үгүй. Мөн энэ энэ хөгжил төр болвол аниё. Одоо уртэгэн болвол нэг юу яна энэ чамэрэл ша болвол энэ дүгүм үгүй. Опэд бүлү. Нэг үдэр яна энэ чаргын хүний өрөнгөд явуул энэ жирэм үйтэн болвол энэ үдрийн шинөөр яваад энэ жирэмдэн нэг яна тойны үндэ ойлгуул шугаар яна оозын ирдэг учир болвол ерэн гарч байна. Мөн орчимд болвол одоо яна орчмын хөдөлжил бол энэ нийгмийн өвлөлтөөр дамжаад болвол энэ ээл ээл хоорондоо болвол энэ бүр яна зам нөвтөрчээ. Мөн энэ одоо мөн нэ болвол энэ ванглоо болвол энэ нөвтөрөөд болвол энэ мөнөний ажил хийгд болвол энэ энэ ой хасан болвол энэ хол дүгм болж байна. Энэ манай энэ уфамнамын өдөртөлөг дор ол хүрэн болвол энэ нэгэнтэй болвол энэ хөгжилсэн шатнаан ороод энэ арт түмний энэ эмдэрлийн нөхчил болвол энэ хот дөшилж яна бай. Мөнөө болвол энэ энэ бидний жарга жаалааны хүний өрөвт болвол энэ бас бүр яна энэ машин дэрэг бас ээжэржээ. Мөн энэ энэ ну ванглоо э бүрэнэ нүвтрэл болвол энэ угын асан болвол энэ холиулуу яруу дүгм болсон байна.
1: Насан 3 хүүхэнтэй. Одоохонд тус тусдаа нь Шанхай, Хүх хот, Герман улсад айлгар болж аж амьдарч байна. 2019 оны 8 сард нас нь ажлын амралт авч тэтгүр гарсны дараа гэргийтэйгээ Жион болон харахаар Шанхай хотод очихоор ярилцсан тогтоод байв. Яг энэ үеэс жарууд хошууны шүүхөр насанд ончурсан эйдүүлэгчэр өргөлжлөн үндсэн шатны шүүх тэнхимд 3 жил ажиллах урлагийн бичгийг хүргэжээ. Насан үндсэн шатны шүүх тэнхимд ажиллаж байсан үеэс ажлын олон шалтгаанаас гаргийн сүйлчлэл гэртэн хардаг байж насанд ажлын амралт авсан гэр бүл үр хүүхэдтэн осолцсон хайр халамжаа нөхөх чаг болсон шиг байснаас шүүх хорооны бачаж ажиллах урлагийг тосоод маш эргэлдсэн байж. Гэвч ажил албын шаардлага нийгэм нийтийн харуулчлага гэж болсноос насан дахин өргөлжлөн ажиллахаар тогтжээ. Үүний тухай насан ярагдав.
0: Би болоо ажилласан амарчээ. Гэтэл болов энэ ажилласан амраад болов энэ манай шүүх хорооны болоо наади болоо анчхилэн болов энэ голом болов энэ би ажилжаа үйтэн болов энэ өндөг үйдүлэх энэ далле мөрөгжил болоод юу гэж болов энэ шүүх хороноос болов энэ наади бол тэйж болов энэ ажилын биердээр авчирч болов энэ энэ шүүлтийн өмнөх үйдүлэг ажил болоод залуу хэлчүүдийн яна хүмжлэх энэ хоёр талын ажлыг болов энэ наад болов энэ өөрлөлдөм яна. Манай жаруу төвшинэ шүүх тэнгэн болоо жүргаа бэна. Би болоо дамын энэ жүргаа шүүх тэнгэмаар явж байгаа болов энэ хаан эл шүүх тэнгэн хэрэг жарыг юу болов энэ тэнгэн очиж энэ тэнгэмээ хавсарж байгаад шүүлт юусан болов энэ үйдүлгийн ажлыг болов энэ картын хийж байна.
1: Одоохонд баяртгал шүү шүүх тэнхмийн дараагийн тушаалыг харуулчиж байгаа юмшин шүүх хоронд анх ирж ажиллах үеэс насны бичээчээр ажлын гараагаан авсан юм. Тэр насантай 8 жил хамт ажилласан өнгөрлөлттэй байж өнөөдөр болтол насныг багш хэмээн хүндэтгэн дууддаг. Үндсэн шатны шүүх тэнхмийн хуйлч ажийн бүх ажиллагаа нь бүр малжих үйлдвэрлэлд тохиролцсон ончлогтой байдаг. Жишээлбэл хөдөө нутагт тойрон шүүлт хийх нь малчдын чагж хүний хүчин жамийн жардалд нь арвтай мөртөн хойл явагдуулах үр ашиганч өндөр байж хойл ухаагуулахад маш амархан байдаг. Малчдын хөрөг жаргийг шийдвэрлэхэд тэднүүстэй өгөхөл нэвтрүүлж итгэл сэтгэлгийн олж байсан нь насны эйдүүлгийн ажилд нь маш сайн нөхцөл бүрдүүлж өгч байлаа. Юмшин сургуульчдаг хүлэгтэн.
2: Наахны тоглож юмар тойронстэй ингэж ярилцүүлтэн, хөлчүүлтэн, эдлүүлтэн, өрөвши нэр нэг хэрэгтэй, мөхтөн чи бостын хөлийг илүү сонсохтой. Жаалдагчны хөлийг бас чи илүү сонсноо, жаалдагчны хөлийг бас нэр нэг илүү сонсно. Өнгөл тэднээс сонгохийн илүү сонсон дарвы тэднээс сэтгэлнаа зүйлд чи бол миний хүлэн авч байна. Өөр хүн гаж ирэхэд миний сонсон нь гэхдээ та бол анда нэр нэг миний хөтөлбөрөнд татвар хэрэгтэй юм бэ гэж хэрэггүй юм байсан ч чи бүр өмсөнөө илтгэлээ сонсч харвал өнөг хоорондын харьцаа бол дараа нэгтэрнэ. Энэ нэгтгэхээр замдаг дараа чинь чинь хэл заачанд хэлбэрлэгт мөн идэлг явчихнэ. Явчихмаас идэлг үр дүн гарах тул идэлг жилдэг.
1: Өвөр Монголын их сургуулиас төгссөн хурча анх шүүх хоронд ажиллахад мөн насны бичээчээр ажиллаж байсан. Одоохонд жам харалтаа сайжирч шүүх тэнхмийн тэрэг хүсэг төөмжлөгдснөс насны тэр үеийн шиг морь унж шүүн тасралт хийж явдггүй болсон ч үндсэн шатны хуйл чаажийн ажилтан болсон түүнд мөртөн шүүгч насны шилдэг намын гишүүнэ хөв суртлан Уилсийн жамд нь чамхаг болон гэрэлцэн гэж байла. Үүнээ тохой хуржаа.
3: Нижмол бидний энэ жалуусууд энэ насны шүүгчнээ эн ажил арга май ажиллах зөрөг санааг уламжлалтаа уламжилж зарамжилхэд ийм нөхцөл өөрлөлт үүсвэ. Масанада манай залуу шүүгч шүүхийн хавсарчгууд бүрэл манай насны шүүгчнээ энэ мэрн өрөнд шүүгч болсон энэ зөрөг санааг уламжлалтаа бадруулаад ажилла уламжил хийхэр чармэж байна.
1: Насны ажлаан ардын дүмд гүнж хийрүүлж хойл явагдуулахын дүмд хойл ухуулах зорилгод хүрэх хөрөг жаргад нарийн байцаалт хийж хоёр этгээдэд төвчөртэй хөчөөл хүмүүжүүл хийхэр дамжин эйдүүлэн жогчулж нийгмийн эйж огчлыг баталсан нь хүмүүсийн дунд халуун хөрөөлөлтэй болж ардын сэтгэлд манай намын мөртөн шүүгч гэх яруу алдар босгосон байна. үүнээ тухай нас нь ярагтаа.
0: Би хөдөөр яна ажилласан амарсан боловч нэг аамад болвол энэ намын гүшгэн бай. Би болвол энэ нам арт түмний ан төлөө болвол энэ үргэлжилэн болвол энэ чермен ажиллаар болвол энэ чермеж ана. Би ажилын дундаа болвол энэ нам шаскин хэрэгэмжи болвол энэ хүртиж алдыр гавья болвол энэ ерөн хүртжээ. Бас энэ мөрөн нурын дөрөх шүүгч гэдэг нь алдын нэр ба хүртиж өнгөрчээ. Ийм болсон болвол энэ би бас энэ үргэлжилэн болвол энэ өнгөрлөн болвол энэ батруулж энэ шүүгороны энэ тэмүүмийн тэмүүнээс өмнөх нэг үйлдвэрлэх ажил болоод энэ жалуу хэлчүүдийн хөмжлөх ажилдар болвол энэ өөрийн гүйцэтгэх ус үүрэг хариуцлагаа болвол энэ гүйцэтгэнө гэж болвол энэ чармен адил юм.
4: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Төв радиогийн мэдээ мөртлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндрүүлж байна. Найруулгач Буян Тагш, хянагч Бүрэн Өлжи, нөвтрүүлэгч Хунчин та бүхнөө хүлэн сонсонд баярлалаа.
5: Би бол дусал ус.
6: Би ч дусал ус.
5: Би чимхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
6: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
5: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
6: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолой дорсоо.
5: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа түмсийг усалдгаа.
6: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зөв аш.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу? Үндэ сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм. Та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Жагтэлгүрийн шүрэн өсөлтөнд юу нэг их сэтгэн өөрийн гэсэн орон байран олох бол ашиг орлого нэмэгдүүлэх зөв сонголт болно. Нарийн тунгааж зөв сэтгвэл бүтгүй үйлс биелэхгүй мөрөөдөл гэж юус алга юм. Зүгээр сухаар жүлгэд суу гэдгчлэн малан малахын жиргээр чулуу жаваараа дагалтаж үйлс эрхлэн орлого нэмэгдүүлж байгаа ажилсаг жалуусын нэгэн болох Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Баруун Үжимчин Ушугаар нутгатай малчин жалуу манлай хөдөө нутгийн найр хоромд ханд тулж Үжимчин анд нүүдэл хоолн гэр эрхлэн арилжаа маамай өөд өсрэг олж амхтай гэлрүүлж яваа юм. Одоо малчин жалуу манлайтай хийсэн ярилцлагыг сонсъё.
3: Намайг Горхон Малч сайн байна уу? Баруулаг гачаанэ малчин юм аа би. Намайг Манлай гэх.
4: Таны хувьд бол одоо ойрын жил нүүдэл хоолн гэр эрхлээд бас орлого их сайтай байж байгаа тийм ба.
3: А тий ойрын 2 жил өгөрөө ойрын 2-3 жил яг нэг тэгээ сурч үүрээс. Миний чинь энэ адилхан хийгээд 5-6 жил болчих юм ба.
4: Яг энэ нүүдэл хоолн гэр айл оноос эрхэлсэн үү?
3: 18 оны 6 сард эхэлсэн байх уу?
4: Тухайн үед бас одоо ямар бодлоос нүүдэл хоолн гэр эрхлэе гэсэн бодол орсон уу?
3: Би уултам дөрөөсөн хэрэггүй жисэн. Тэгээд төрлөгт хэм сайн биш байсан. Тэргээр нэг өөр нэг одоо нэг ааж авах эрхлэегээд. Тэр нь бол манай гэр юу нэ эхэлж хийсэн юм. Эрхэлсэн. Тэгээд гэр юун гарахтаа нь ганцаараа одоо тийлэхгүй шүү дээ. Ажил арим өндөрч. Тэгээд би цуг дагаа гараа хийсэн. Цуг хавсарж байгаа хийгээд нэг ажилд ихлээд одоо манай баруужим шин гошуу нэ адуу наваа. Эрт хамгийн анх нэгдэл эхлүүлсэн. Адуу наваа нэ. Тэгээд бол манай хоёр очиж энэ адилхан хийгээд бол орлого бол нэг тэр үсч одоо анх ихэж их болохоор зөвхөрм багтээ тэр аван дээр өрөөд бол нэг 4-5 мянга дөрөвс юм аа. Тэгээ ирээд одоо энэ ажил болох юм байна гэж бодоо. Орлого зүгээр тэгээ тэр нэг жон би гэрийн үнэтэйгээр нэг жон хийсэн. 8 сарын үеэр шүү дээ ихлээ манай энэ хөдөлсөн жил бараг орно. Одоо тэр ажил нь тааруулаад манайс дахиад хөрмжөө шинтгэгээд бүл мөнгө зарцуулаад 18 оны өмнө эхэлж жил бараг юм уу? Бараг жил бараг одоо энэ төр баярын учирд бүр явчих хийсэн. Тэгээд бол орлого нөлөөсөө
4: тэр үед одоо ямархан байдалтай бас өглөөж ийсэн үү? Бүлтгэл төхөрөмж юм уу? Эхлэх үеийн байдал.
3: Эхлэх үед анчхаан төхөрөмж өгнө тэлээ ани хүн гэдэг нэг л хүн хэрэгэлжсэн. Нэг л таваа хэрэгэлээд явчихсан. Тэгэхээр одоо нэг эхэлж явсан юм аадах юм. Нарийнх ч юм уу төхөрөмж даг орно. 15 санд хэрэгэлээд а ширээ хэрэгэлээд нэг 10 жуайд санддтай болчих нь. Тэгээд нэг баг төхөрөмжтэй нэр тарив. Таваа нэр хэтрэлж үйл нэр удаар. 8 сарын үеэр дахиад нэг бүдэг төхөрөмж хэрэгэлсэн нь бол нэг 10-аад том нэг юм оруулаад ажилд гаргасан. Тэгээд хийгээд нэг жил 18 оны өвөл баг нэг жил тэгээд тэр нэг бүдэг төхөрөмжөөр л хийсэн. Анчаа хүчээр байсан тэр үед бол ажил ихэд.
4: Та эхлээд нүүдэл хоолн гэр эрхлэх үед ээ шээ. Таны гусууны хөвчөнд тантай адилхан юм нүүдэл хоолн гэр арим байж зөө тэр үед одоо ямархан байдалтай байсан нь.
3: Тэр үед арим байсан 30-аад гэр байж байсан юм аа. Барах.
4: Тэгээ таны бодохоор яга одоо та нүүдэл хоолн гэр эрхлэх үед ээ шээ. Босдын өнө хүлээж авч байгаа байдал бас тэр үед одоо ямархан байдалтай байсан юм болов?
3: Бол одоо энэ айлт нэг харуул энэ айлт ирсэн үйтэн ятн одоо хэрэглэх жохолттой айлууд нь залгаа хэрэгжилжсэн арим байсан.
4: Аа.
3: Тэгээ одоо тэгээ олонхын төгөөд явах учир нь би эхний 1 дугаар жил хийсэн чинь бол чи нэтийн хүн мөтгөхгүй юм чинь да одоо ийм хоолн гэр хийчих юм. Өөрөө өгчөө байгаа шүү да одоо урт бишээ. Тэг клегам бол эд төрөөд нэг хоол хийсэр энэ айл хариуцлага нь болно одоо. Одоо авар хортлын зүгүүрээ одоо ингэ төгөөд бол ялгаад нэг айлаас нь 2-3 ажил ирдэг байсан. Тэгээд нэг өвлий юм гээд нэг ихнээ жил бараг 30-аад айл ирсэн байх уу 40 айд байл. Айл ажил хийсэн. Тэгээд залгаа явна. Тэргээ Ирангу нэг 2 нос өөрийн хатуу хатан таарна.
4: Голдун одоо нүүдэл хоолн гэр хөдөө сараас хэри сарын хугацаанд өрхөлдөг.
3: Өрхөх бол нэг жил явах чинь хожоо хүн хэрэгэл үүсэж хийтийл надад нэг жил явах санаа. Гэвч ч өөний хэрэглэх манай энэ үндэсний жан дадлаар бол харин харгалсан юм гэж. Эргээд амьдралын нөхцөл сайжирсан. Иймээс бол 7 сараас 12 сар аргын нэг сар хүртэл иймэрхүү байдалтай.
4: Гол нь бол одоо хором юм уу, баяр тийм ба найр наадмаар их хүн олонтой юу?
3: Нас насан баяр одоо насан баяр гэдэг чинь 37 49 61 73 85 ийм байдалтай. Өнөөдөр бол өндөр насных нь бол 7 сар 8 сар явчихна. Уурах хором найр одоо хором бол мөн 7 8 сард явна. 37 одоо 49 гэж манай амтл байж та одоо манай үжигчэн ажил байна ч. Энэ бол одоо хэдэ арай ч гарна. 10 сарын сүүлд 11 сар 12 сар их сарын төлөвөр бол 37-нд эхэлдэг байна. Тэгэхээр 37-нд олон кино тим ярив явдгийг хэлэхгүй. Зам арилжаа дөнгөө цаас их болох юм уу? Яг эргээд миний хүнд бол үн хавсны адилгүй миний эрхэлж байгаа хэрэгн дотор бол бүтгүн хэрэг байна. Ийхэн зэр байна. 37 авсаар бол олон кино жихэн гэр хэрэглэх болчихно. 7, 8, 9, 10 сар чим бол настайчуудын найр юм уу? Ураг харин үн их олон болохоор бол миний бүтгүн хэрэг хэрэглэх.
4: Багтаамж нь бас их тийм ба.
3: Тийм, багтаамж нь их. Миний төрчим 200 илүү өн 300 өнөө багтаамжтай. Тэлэрээ олон кино бүтүүн дэргийн хэрэглэн. Тэгээ 11 сараас хойшоон бол олон кино жихэн гэр хэрэглэх юм. Тийм ариу хүн ирэхгүй замын байдал, тэнгэрийн байдал асаа болоод.
4: Жилдэн бараг чаал үл өстэй бараг хэдий ажил тосдог байна уу?
3: 40-с гэрээ хооронд одоо адилгүй жилийн өнгөөрөө болно. 20 онд байх уу? 20 он бараг алын үед адил хамгийн ярванда 72-3 байдал. Тэгвэл 20 онд л ярванд бас өөр чигтэн бол 40 үед байдал тавиа адил энэ толгой. Ийм үү байна нөө.
4: Та бас одоо нүүдэл хоолн гэр өрхлөхийн дагууд бол жилөөсөн жил энэ өрхлөх нөхцлөө бас одоо шилдэгжүүлж ирсэн юм ба.
3: Жил одоо тогчж ир. Бүгэн таамар олон том дас үүсгэж яг нөхцлөө сайжруулж ир. Тооч миний нэг тусгай тооч байна. Одоо тоочийн мэрэгдэл сайн хохотод дүнсүү гэдэг та дүн сүндэд энэ хоёр газар 20 жилийн хийсэн тооч аа. Одоо нэт бол нэти адил ихсэнтэй 2 дугаар жилээс эхлээд үргэлжийн чанартай нэт хийж өгч байна. Тусгай мэрэгдэл тооч, нэг тооч нь удаан жил нэтэж хувийсэн.
4: Тусгай мэрэгдлийн тоочтой тий.
3: Тий, тусгай мэрэгдлийн тооч. Нэти 5 6 жил дахсан юм. Одоо үргэлжийн чанартай би нэтлээ эхлүүлээд тэр ирчихэн. Эргээд

0: өмнөхөд гацаа сумаар явжсан. Өөжийн гол бас явжсан. Баруун талаараа бол Баян сум, аймгийн зүүн буюу явжсан. Өмнө талаараа нь одоо Бишкектэн гэсэн үг одоо. Бишкектэн тийм одоо явсан гэх нэг л удаа явсан. Одоо одоо чи гадар орно нөгөөд манай баруун жимтнээс гадаа бол одоо хөрөөлт болгаад зүү жимтээр нийлээд явсан. Одоо хоёр үжимтний хооронд гэж хэлж болно. Зөв чи үжимтээ хад шиг гацаг нь явдаг хэрэг. Одоо зөв хөрөөлт болгоо. Дөрөлт гацаа юм одоо ийм нэг хэдэн гацраар явдаг. Энэ нь манай баруун жимтнтэйгээ жах нийлж болохоор. Бишкектний яал тийм манай баруун жимтнийхаа өмнө жах дээр баруун өмнө жах дээр нь яг нийлж хадгалж очив.
1: Дөрөвдүгээр жилийн хооронд нүүдлэх хоолнг өөрчлөхийн дагуу бас олон сайхан дурчлах хоромдуулсан лаптай тийм ба.
0: Энэ жилийн хэрэгтэн жүш одоо аймаар хүчрэлтэй шүү дээ. 24 цагаар унтдахгүй. Энд ч юм бол хүний ажил ч юм бол маань хөдөөнийх ч юм бол сүн унтдахгүй. Өдөр нь төдн амархаар болох манай хоолнг ч юм бол нэг хугаад нөгөө хэлдэ явах хэрэгтэй. Тэгэхээрэн бол бэрэг 7 хоног өнтөр бол 6 хоног нь унтдахгүй цагаа уучих. Мөн хайнах бүр хоёр чиг унтаад л бас айдалтай явчих. Олон хүчээр байна. Тэр хэрвээ нэг асууга хийсэн, асуусан хийсэнгүй нэвэн, хийсэн нэвэн. Хийсэн бас өөр өдөмжөр ямар ааны шиг хүн бас байна. Ийгэд нэг тата ярьчих нь бол энэ эдлийг буруу хийсэн юм байна. Хийхгүй нь хийсэнгүй бол тийх орлого олсонгүй одоо тиймсэй ханамжгүй шүү дээ. Хийчихэд харамсч хүн бас байна нэ. Яг энэ тийч чи чирмэн бол ажил олдохгүй нэ бас байна. Тэгээ хүний ажлынханд явахрантгүй хийдэг юм уу? Ямар шилтгааны одоо манаас хэлдэхгүй шүү дээ.
1: Ер нь таавал одоохондоо өөрөө нутгаа өөртөө өчгөрхийн дагуу бас дагууд нь нүүдлэх хоолнг өөрчилж байгаа тийм үү?
0: Би өөрийн нутгааны хавс хадаад хадлан холж байна намар та. Өөрөө нь одоо өөрөө боожлоод толтлаа. Хүнд нэг бага өвс боожлж өглөө. Тэгээ нэг намар яваа. Миний өөрийн нутгааны өдрөө болж маад малчихгүй ороод тахна. Өнгөрсөн жил бүрий малан бүрий гашаа холдохын олдаад ээлтэй явахын тулд цөөвөр юм үлдээгээд мал малчих юм байсан.
1: Ана үжимцэн анд нүүдэл хоолнг өрхлөөд бол орлого сайн байж байгаа. Таны амьдралд бол бас энэ нүүдэл хоолнг өрхлөөд ихэнхээ хорилттай болсон тийм ба.
0: Амьдралд бол нэлээд амьдрал өгсөн. Нэг тийм нэг зүйлс нэг хаваад бол энэ миний амьдрал мөрөнд тоссоо. Энэ яриа.

0: хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд малчин жалуу манлайтай хийсэн сурвалжлагыг сонсголоо. Манай програм энд түрээд өндөрлж байна. Програмыг хөвчин наруулж, саруулах нь ч найрсах нэвтрүүлээ. Хүлээн авт сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Хөх өнгөөр.
3: Тангирийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
3: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Чагаан өнгөөр.
3: Тагнын чагаан өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаанай чагаан өнгө.
1: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
4: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхан төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгүй чармайн эрэлхэгээр урагшилна.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үргэлж, дал жалуунаас дан осолдолгүйгээр

0: хэвлэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнг төрх болно. За, өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
1: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
2: Хөлсөглөн. Дэлхийд одоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
1: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хичүү шүү.
0: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
2: Юу юм бэл?
0: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд тулгарж байгаа 5 дахь сурдуулл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насан алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчихэ.
3: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Си Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хавжигаа хамтдахж дундад усын ард түмнээ сэтгэл нэгдэн хүчээр хамтдахж өнг тайван эрхмлэх ёс журмын үүргэллийг төвлөрөнгөө илрүүлжээ. Их ёсыг журмлагсад ганчаардахгүй, их хайр хийж гаргахгүй. Бид дэлхий дахнараа нэг гэр бүл мөнгөх ойлгох түүний баримталж дундад усын ард түмнээ амь насны амар төвшин ба Бэй Махмудын эрүүл мэндэд хариуцнаар барахгүй бүх бөмбөрчхийн олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлсэдч хариуцлагаан гүйцэтгэс юм а. Бид шин дундад улс байгуулагдсанаас наших тусламж үзүүлсэн чагаар хамгийн төвлөрөнгүй холбогдох хөвчөөгөр хамгийн өргөн хүмүүнлэг үйлчлийн бачим ажиллагааг санаачлан өрнүүлж бүх бөмбөрчхийн хижгийг сэргээлэн хязгаарлах ажилд тасарчгүй хөдөлгөөгч хүчин нэмэрлээд итгэл журмын эрхэмлсэн найр журмыг чухалчилсан шударга ясыг бадруулсан ёс журмыг сахисан том улсын дүр төрхийг гүйцэд илрүүлж дэлхийн их нэгдлийн өрл хийлэх хүн төрөлхийдний ховжааны хамтын чогчийг байгуулахыг ахиулах том улсын үүрэглийг амьдлагаар тайлбарласан юм. Хүн жориг санаагүй бол догтонж чадахгүй. Улс орон жориг санаагүй бол хүчрэгжиж чадахгүй. Ганчих жориг санааны талаар бат зогсож лавдуун зогсвол нэгэн үндэстэн сая түүхийн их урсгал дунд батс өндөрлж урсгалын тэрүүнд зогсож чадна. Хүчир бэрхшээлтэй тэмчих бол эд боцсийн талаарх үжилчин болох бөгөөд бас ч жориг санааны эсэргүүцэлтэн болно. Хижигтэй тэмчих агуу их жориг санаа нь дундадын үндэснээ урт хугацааны туршид бүрэлдүүлсэн өвөрмөц чанар авьяас бэлэг ба соёлын гинтэй уламжлал нэгтэй байдаг. Тэр нь эх орон зүйл, нийт зүйл, нийгэм журмын жориг санааны уламжлал ба хөгжүүлэл мөн. Дундад улсын жориг санааны амьдлаг тайлбар мөн бөгөөд үндэсний жориг санаа ба цаг үеийн жориг санааны ахуйлгохтхууныг баялагжуулсан юм а. Бид хижигтэй тэмцсэн агуу их жориг санааг нийгэм даяарт ихэр бадруулж түүнийг нийгэм журмт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх хүчрхэг их хүчин чадал болгон хувируулах хэрэгтэй. Хэрэг явдал дор жаргал зовлон амэ, өнгөрүүлсэн хүн ойлгомэ. Аян замдар тайван төгшүр амэ, туулсан хүн мэдэмэ. Хижигтэй тэмцсэн сүр талайчтай тэмчлийн дундаас бид чухал туршлага хурамдуулж гүнжгээ сэнхэрүүлэл олсон юм. Дундад улсын Эвхамд намын хязгаарлашгүй Батчанг удирдах хүчин бол салих борооны дайралтад учрах үйс дундад улсын ард түмний хамгийн найдвартай төшиг тулгуур мөн гэдгийг хижигтэй тэмцсэн тэмчлийн агуу их үйлдэл дахин таг иржсэн юм а. Дундад улсын Эвхамд нам ард түмний дундаас ирж ард түмний дунд үндэсэлж альва бүхэнд ард түмний төлөө байх альва бүхэнд ард түмэн төшиглэхийг ямагт баримталж хамгийн өргөн олон ард түмний чин сэтгэлийн хүрээлэл ба эрс чанга дэмжлэгийг олжээ. Энэ бол дундад улсын Эвхамд намын удирдах хүчин ба төр барих хүчнээ өргөн дэлгэр бөгөөд гүн жужаан суур мөн. Энэ удааны хижигтэй тэмчих тэмчилэг хэлмэгч намын төв хорооноос бүх намыг урайлан намын тугийг хижгийн сэргийлэн хязгаарлах тэмчилийн өмнө фронтод өндөр намруулсан нь дундад улсын Эвхамчуудын үүргэлэл ба омог жоргийг гүйцэд илрүүлжээ. Хижигтэй тэмчих тэмчилийн дунд өргөн олон Эвхамд намын гишүүн тулгуур жаралдан үл мартаж үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж хошууч жишээ зүйлэн гүйцэд бадруулсан бөгөөд хоёр том 5,000 гарын шилдэг хүмүүс гал варант дээр нам дорох тангараг хийсэн билээ. Дундад улсын Эвхамд намын удирдлага ба бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэн дундад улсын Эвхамд намыг хүрээлэн дэмцснээс дундад улс сая дэлхийд ховорхон тохиолдох аж ахуй түргэн хөгжсөн гайхамшиг ба нийгэм урт хугацаагаар тогтун байх гайхамшигийг үүдэж чаджээ. Иймээсэн бид сая амжилттайгаар үер устлыг ээлж Сарсыг сэргийлж, гажир хөдлөлттэй тэмчин хямралыг арилгаж, ховсолтыг аргачааж, энэ удааны хижигтэй тэмчих тэмчлийн ялалтыг олж чадсан байна. Намын бүх талын удирдлагыг эрс говьшгуугаар баримтлан чангатгаж, намын улс төрийн удирдах хүчин, үжил санааны хөтлөн дагуулах хүчин, олон түмний жохон байгуулах хүчин, нийгмийн ураалах хүчнийг тасралтгүй чангатгаж, нам ба ард олны хоорондох салж болошгүй харьцааг үүрд баталтгал юм бол бид л автай хүчрхэг их нийлэл хүчнийг бүрдүүлж элжүүлийн нарийн будлаантай байдал ба түгшүүр шалгалтыг лавдуунаар аргачаа чадна гэдгийг түүх ба бодод авах вэ. Чүм бидэнд хэлж өгс юм.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр арга зааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үеийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Дундад улсын ард түмний нугаршгүй ирч жориг бол урагшлалтын зам дээрх альваа хүчир бэрхшээл харсаадыг илэн давх хүчин чадлын эх болго мөн гэдгийг хижигтэй тэмцсэн тэмчлийн агуу их үйлдэл дахинтаг иржилсэн юм. Гай зовлон Дундад улсын ард түмнийг шалгасан бөгөөд бас Дундад улсын ард түмнийг давтан боловсруулсан юм а. Дундад улсын ард түмэн мянган бэрхи туулан хойно хойноосоо босолж тэмчиж түмэн бартаг өнгөрөөж цөхрөлгүй чармайснаас бид сая хүчирхэг улсуудын төрөмхөйлөлд учрах үйс нугаршгүй тэмчиж нутаг дэвсгэр хэсэглэгдэн талхигдах үйс чус урсган байлдаж ядуу хоосон байсан үйс хүчирхчгээр хүчлэн чармайж цаг үе хөгжих үйс цаг үетэй жиргээр урагшил ирснээс Дундадын үндэстэн сая Дэлхийн үндэсний өгнөнд ямагт сүхийн сүмдрэлж чадсан юм. 100 мянган жилийн турш Дундад улсын ард түмэн хатуу даамгай амьдралын хүчин, бад чанга нэгтрэлийн хүчин, шантаршгүй төсвөрлөх чадвар, лотих бүтүүлж хүчинтэй байдгаараа дэлхий дахинд алдаршижээ. Бид ч юм Дундад улсын хүн болсондоо багтан омогшдгоо. Ард түмэд чанга түшгэлж аливаа бүхэнд ард түмний төлөө байж өргөө олон ар түмний нугаршгүй ирч жориг ба шантаршгүй хатан жоргийг гүйчдэх хөгж өтгөл юм бол бид лавтай хамгийн өргөө олон ар түмнийг нэвтрүүлэн бүлхэмдүүлж Дундадын үндэсний түүхийн гэрэл сачрангүй амжилтыг тасралтгүй үүдэн бүтөө чадна гэдгийг түүх ба бодод авахгүй ч юм бидэнд хэлж өгсөн юм а. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллын илт давуулах бол Төгшүр шалгалтын сэргийлэн хориглох, төрий засах үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх үндсэн батлаг мөн гэдгийг хижигтэй тэмцсэн тэмчлийн агуу их үйлдэл дахин таг иржилжээ. Нэг улс энэ байгууллын амжилттай байх эсэг, давуулахтай байх эсгийг хэмжих нэгэн чухал тал гэвэл хүнд их төгшүр шалгалтын өмнө дөрвөн жүгийг зарлагдан 8 жогсыг жохон байгуулж хамтар арга зааж дийлэх эсгийн үжин. Манай улсын нийгэм журамт байгуулал, ер басын жохон байгуулж дайчлах чадвар, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулах чадвар, туушлуулан хэрэгжүүлэх чадвартай байдаг болохоор хүчнэн төвдрүүлэн их явдлыг бүтээх, хүчир явдлыг бүтээх, бацим явдлыг бүтээх өвөрмөч давуулгаан гүйцэд бадруул чаддаг. Энэ удааны хижигтэй тэмцсэн тэмцлэн манай улсын төрийн байгуулал ба төрийн засах системийн давуулах чанарыг гүйцэд илрүүлсэн юм а. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулыг баримтлан төгөлдржүүлж, төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг ахиулан байгуулын хүчнийг ашиглаж төгшүүр шалгалтын дайралтыг арга чаахтан чадамгай байдгал юм бол бид лавтай удаа бүрийн даралт шалгалтыг дааж тасралтгүйгээр төгшүүрийг тохиол болгож аюул төгшүүрийн дунд цоо шин амьдралын хүчинтэй болж чадна гэдгийг түүх ба бодит авахыг ч юм бидэнд хэлж өгсөн юм а. Шин дундад улс байгуулагдсанаас нааши хурамтуулсан Батчаанх улсын хүчин бол догшин салих шүрэн давлгааныг лав дунаар арга чаах гүн жужаан итгэл хүчин мөн гэдгийг хижигтэй тэмцсэн тэмцлийн агуу их үйлдэл дахин тагэржилжээ. Бидний урт хугацаагаар хурамтуулсан элбэг баялаг ботсын суур байгуулсан бүрэн дүр аж үйлсийн систем бүрэлдүүлсэн хүчрхэг их шинжил ухаан мэрэгжлийн бодит хүчин нөөчилсэн элбэг баялаг эмнэлгийн их баялаг нь хизгийг сэргийлэн хязгаарлахад Батчаанх тулгуурлал хангажээ. Хизэг үүсний

Бид бүх талын хүний хүчний зохион байгуулах дайн, эд бодисын баталгааны дайн, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн гавшгайлах дайн, өх баялагын хөдөлгөөнт дайныг өтөр түргэн өрнүүлсэн юм. Хизэгтэй тэмчих байдал хамгийн хүнд хэчүү байсан үед аж ахуйн нийгмийн хөгжилтэн цөөн бос талаар нэгэн үе төр зогсох даравчийг дарсан боловч олон түмний амьдралд тэдийн их нөлөө учруулсангүй. Нийгмийн эмх жором ерөнхийдөө хөвөн байдлаа баталжээ. Үндэснээс нь авч хэлбэл энэ нь шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш урт хугацаагаар хурамтуулсан улсын ерөнхий хүчний ач тус юм аа. Бачим төгсвөртэй үеэс манай улсын ерөнхий хүчнэн хамгийн их хэмжээгээр ашиглаж чадсан нь ач тус юм аа. Нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнээ тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, аж ахуйн бодит хүчин, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн бодит хүчин, улсын ерөнхий хүчнээ тасралтгүй чангатгаж, өргөн олон ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жаргалтай төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг өдөр ирэхүйе тасралтгүй төгөлдржүүлж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бодсын суурийг өдөр ирэхүйе тасралтгүй бэхжүүлдэгэл юм бол бид лавтай. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хөлөг онгоцыг салих давлгааныг сөрөн лавдуунаар хол аялуул чадна гэдгийг түүх ба бодит ахуй чүм бидэнд хэлж өгсөн юм.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмд нь нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай тэмцлийн харалт.

Нийгэм жармын гол хөртхийн үжилд дундадын шилдэг уламжлалт соёлд агуулагдаж байгаа хүчирхэх их оюун санааны хөдөлгөх хүчин бол хүмүүсийн сэтгэлийг нэвтрүүлэх ардын хүчнийг хурамдуулах хүчирхэх их хүчин мөн гэдгийг хижигтэй тэмцсэн тэмцлийн агуу их үйлдэл дахин тагэржилжээ. Соёлын ихтгэл бол нэг улс нэг үндэсний хөгжилтийн дундах хамгийн үндсэн хамгийн гүн чихмээ хамгийн удаан дамгай хүчин мөн. Өөдрөхөх цайлган соёл бол нэг улс нэг үндэснэ жиргал зовлонгаа хамтдахаах салж болошгүй харьцаатай байхын чухал холбоос мөн. Дундчуу түүхнээсэн аваад улс гэрийн хайр сэтгэлгээ өвөрлж төрийн эрхийг түмнийх болгох хоббиян үл бодож олны төлөө зүтгэхийг эрхэмлж улс гөрний мандан мөхгүй дөр хүн

0: хүн хариуцлагатай байхыг итгэн жирмэлж, сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдах хатуу бэрхшээлийг хамтаар туулахыг чухалчилж, сахин барааж харилцан хавсрах, настадан хүндэлж нэлгсэн хайрлахыг санаачилж, эрх чөлөөтэй байх ба биеийн барихыг нэгтгэх эрх ба хариуцлагыг нэгтгэхийг эрхэмсээр ирсэн юм а. Энэ удааны хижигтэй тэмчих тэмчилийн дундад улсын 14 дуншуур ард түмэн дээд хэмжээний хариуцлагат ухамсар, биеийн барих үйлдэлд харамгүй зориулах зориг санаа, нөхөрсөх хайр сэтгэлгээ илрүүлж, бүлгэмдэн сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдахасан хүчрэх их оюун санааны сэргийлэлтийн шугамыг бат бий болгосон юм а. Нийгэм жармын голлох өртгийн үйлдэлд тасралтгүй байж болон үйлдэлгэж үйлж, дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг ямагтай залгамжлан бадруулдаг юм бол бид лавтай бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнээ оюун санааны гэр орныг сайтар бүтээн байгуулж, дундадын хөвгд өгтийн бүлхэмдэж эрэлхийлэн тэмчих, бучилтгүй урагшлах үжил санааны суурийг бат чогчилж чадна гэдгийг түүх ба бодот ахуй чүм бидэнд хэлж өгсөн юм. Хүн төрөлхийдний ховжааны хамтын чогчийг байгуулахад агуулгадаж байгаа өргөн дэлгэр уриалах хүчин бол хүн төрөлхийдний хамтын шалгалтыг арга чаах нэн чичиглэн хөгдсөн сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг бүтээн байгуулахын хүний ертөнцийн төв ёс мөн гэдгийг хижигтэй тэмцсэн тэмчилийн агуу их үйлдэл дахин та гэрчилжээ. Хүн төрөлхийтэн бол Эрүү алдар ичгүүр гутамшхан хамтдахасан ховжааны хамтын чогч мөн хүнд их хямралын өмнө ямар нэгэн усч гээд тусгаараа амар жимэр байж чадахгүй бүлхэмдэн хамтралж хулсай хүний ертөнцийн төв ёс мөн гэдгийг шин тэтгэмлэг уушгин өрөвслийн хичгэн нэг жилийн онцгой хэлбэрээр хүмүүсэд сэрэмжилүүлсэн байна. Ам биян бодох, бусдад хэрэг нөмрүүлэх, зүг буруух тонгоруулах, хар чагааных хутгалдуулах альва хийдэл нь тус улс ба тус улсын ард түмэнд хор хөнөөл учруулахар барахгүй, бас дэлхийн ил улсын ард түмэнд хор хөнөөл учруулах болно. Дэлхийн нийтээр хүн төрөлхийдний ховжааны хамтын чогчийн ойлгогдхууны баримталж, олон талт үйлдлийг баримталж, бүлхэмдэн хамтралч замаар жамантгал юм бол дэлхийн ил улсын ард түмэн лавтай гарах холболжин бүх бөмбөрчгийн чанартай ээлжүүлийн асуудлыг арга чааж, дэлхийн бөмбөрчгийн сайн сайхан гэр орноо хамтаар бүтээн байгуулж чадна гэдгийг түүх ба бодот авахыг чүм бидэнд хэлж өгсөн юм.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

Одоохон дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хувьсалтад түрэгсэн уларж улсын дотоодын өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгах үүрэг хатуу бэрх бөгөөд нөсөр хүнд байна. Хос 100 жилийн тэмцлийн харалтын түүхийн уулжуур чигдэр зогсож бидэрхүүш намын үндсэн онол, үндсэн шугам, үндсэн арга бодлогыг бүх талаар туушлуулж тогтун байлгахын жирэгд урагшлуулах ажлын ерөнхий хөг IC баримтлан шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг эрээс говьшгүй туушлуулж, шинэ хөгжилтийн байршлыг хүчлэн байгуулж, улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хөгжилт хийгээд амар төвшингөх хоёр их явдлыг сайтар хийж, төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг айхуулан, нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй. Бид хижгийг байнгын чанартайгаар сэргийлэн хийж гарлах ажлыг өчүүхэн чи сулруулгүй сайтар атгаж, хижигтэй тэмчих тэмчилийн бүх талын ялалтыг тэмцэн олгоор чармайх хэрэгтэй. Одоохонд хижиг мөн л бүх бөмбөрчгт өргөжин дэлгэрж, улсын дотоодод тархай бутархай өвчтөн илэрж байгаа бөгөөд хэсэг газарт хижиг гэнт үүсэх аюул төвшөр мөн л оршиж байгаа болохоор хижигтэй тэмчих тэмчлийн бүх талын ялалтыг тэмцэн олоход бас үргэлжилэн чармайлаг гаргах чухалтай байна. Ямагт болгоомжтой хандаж, чармайсан дээрээ чармайж, гадаадаас халбарлан орж ирэхийг сэргийлэх ба дотооддоо дахин халбарлахыг сэргийлэх ажлыг бүх талаар сайтар хийж, байнгын чанартайгаар нарилаг онцтойгоор сэргийлэн хийж гаргах ба хэсэг газарт бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэхийг оргоонгоор уялдуулахыг баримтлах хэрэгтэй. Хижгийг сэргийлэн хийж гаргах ажилд хэлбэр босоор олсон үр бүтээлийг яасан ч талгаар дуулж болохгүй. Эмийн жийл ба вакцины шинжилгээ ухааны судалгааны бэрхшээлд би шийдвэрлэгч маань чангаруулж, эх оронч эрүүл хамгааллын хөдөлгөөний гүнзгий өрнүүлж, олон нийтийн эрүүл хамгааллын төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, бүх нийгмийн боловсны хэмжээг дээшлүүлэн, сая түмэн боловсон эрүүл жижиг орчин нөхцөлөөр хижгийг байнгын чанартайгаар сэргийлэн хязгаарлах нийгмийн их сэргийлэлтийн шугамыг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Дээл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшон хаяхыг харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жийл чөвөрлөгч өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчсан байдаг. 6 км жамыг өдөр болгон 10 чаг шүрдэж 4 жуй илүүжин хог новши чөвөрлж байдаг. Ээж минь жийл чөвөрлөгч салхи борон алгасдаггүй өдөр өдөр бидний хотыг чөвөрлж байдаг.
2: Чаттай нажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
3: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Таг нь осих уу?
4: Чөвөр чимчгэрэ гэгэн сайхныг бүтээгч чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
1: Ээжээ, таа ч өдрөлөө.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн золгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмынхан энэ удааны дугаараар та бүхэндээ Хатан ухаан гэсэн сурвалжлог сонсохгоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу? Эрт язгуураас үе олон ээж нар үр хүүхдийнхэн гэрийн хүмүүжлийн тал дээр маш их хүчин зүтгэл гаргаж байсан улбаа түүхтэй билээ. Тэд хэдийгээр бичиг номын мөр хөөж тухайн цагийнхан сэхэтдийн тоонд багтаж яваагүй ч гэсэн өөрсдийнхэн хичээл зүтгэлээр үсэг бичиг нүдэлж үр хүүхдүүдийнхэн анхны багш нь болсон амьд үлгэр эдий тэдий байдаг. Хар бор ажлын хатуу зөөлний давтамж дунд хүүхэд ачнараан хатан ухаанараан өгжиж эрдэм оюуны ноён оргилд гарах бэлгийн жолоог нь сүүгээр милаасан авхаалжтай юм. Иймэрхүү мөнгө олон жишээний нэг нь шулуун хөх хошууны шанд болгосны баян гол гацаагаар нутагтай ажилласан амарсан Ахмад Катер түүх зан үйл судлаач уран бүтээлч Бэ Оюундалайн ээж билээ. Энэ цагийн дугаараар эрхэм сонсогчид та бүхэндээ Бэ Оюундалайтай ээжийнхин тухай болзон ярилцсан сурвалжлагыг сонсохгоор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаахан тулм уу?
3: Сайн байна уу та?
4: Сайн сайн.
3: Чулуун хөх хошуу гэхээр бол хүн олны бүр мэдэж байгаа. Хаанай Жуслангийн нутаг байсан. Тэр нутаг бас 90 жилийн жилдээ бас сайхан байдаг.
4: Тийм үү? Манайхан ч одоо бүр их сайхан. Одоо байгаал нь тансаа хүн ардын бас соёлч өө бэцэн үлдээсэн өвдөлгөр их сайхан.
3: Ингээд өнөөдөр та манай урлагийн хүлэн авч өөрийн тань ээжийн тухайтай ярих болсон чин сэтгэлээсээ баярлж байгаагаа илтгэж байна.
4: Би бас одоо унэр ээжийнхэн тухай дурсаж ярих юм сайхан ад тахвалыг олсон да. Баярлалтын шоу. Миний үед бол 1932 оны үед уулын мянган хошуу төрж оссон хүн. Уулын мянган хошуу гэдэгч одоогийн манай шулуун хөх хошууны нэг хэсэг. Тэгвэл одоо шулуун хөвөт цагаан хошууны нэг хэсэг шүү дээ. Яг энэ мянган хошуу төрж оссон. Одоо төрмөгчөөл хорхи ээжийн өнчлсэн юм байна. Тэгэд ээжээсээ өнчрөөд нахчийн кан гар дээр усжээ. Гөрийн амьдрал нь гэвэл яг нэг их ядуу зүдүү биш. Гөвч байндажин хулгай дээрний одоо юм дөвжэн самаа тайлч агуулж байдаа. Ийм л чагуулж усс юм байна. За тэгэд одоо 10 хэдэн нас хүрээд ирэх үед нотогд нь бас ховсхоолын ажилгаа нэлээд тодорхой болоод ирч. Орчин дайрных нь малчтын дунд бас өрхчлөө соёл гэгэрэл өнг тайван ингээд л одоо ярддаг болж ийм яраагууд бүр сонсоогүй яраагууд бэлгэрдэг болж яаж хэл одоо хаахаа сургууль байгуулж ийн гэнэ хөнхнээ хүүхэд нь бас сургууль сууж ийн гэнэ гэж бүр хөнхнээ хүүхэд нь хүртэл үсэг таньдаг болчих гэн шүүлгэл ярддаг юм гэж одоо миний ээж над ярддаг шүү дээ. За ийм цаг байдаг. За тэгээд одоо миний ээж одоо тэр өргсөн нахчинхэн бууж суудаг тэр нутх нь бол яг сайхан тухайн үедээ нөлөөд нөлөөд нөлөөтэй байж байсан тоён хайрхан гэдэг газар. Одоогийн бол биднээ мэддэг өнөө Захар аймгийн намын үүрийн байгуулагдсан газар тоён хайрхан гэдэг. За энэ хажууд гэрэл байна. Ингээд бол одоо миний ээжийн нахч нь бол ээжийг бол ойролцоо нутгасна цогөр хөдөн хүүхдүүдтэй хамтаар юм нэг бичиг үүжүүлэх соёл сургах чавсан өрдөг юм байна. Ингээд одоо энэ тоён хайрхна бас сургуультай ойр хөвд нь бас одоо малтын хүүхдүүд цуглуулад бичиг жаасантай. За тэгэл бичиг үүжүүлжээ. Ингээд одоо үсэг таньчихлаа. Үсэг таних явчин дулчин тэр үлчин бичиг жаанахын дунд бас одоо ухаагуулах хийшт. Тэгээд одоо үсэг сурахын кан дагуу бас өрх чөлөө соёл гэгээрэл нийгмийн давшилт энэ нэ тавс одоо шинэ сургах нэгэн сайхан чимээгүүдийн олоо сонсчих гэм бай. Бастаа самс илүү юм мэтчлээ. Тэр үеийн кан багцуулын дотор бас заахан юм мэтсэнд нь орчихлоо. Ингээд явж яхад 1948 он 49 оны л баг юм бидтэй. Ингээд хосхолын ажилгаа нийгмийн ажилт бол ийм залуу улсуудыг татаад оруулдаг юм байна шүү. Энэ ингээд миний ойж ив одоо хэдэн үсэг танин бас уцар явдалд ойлгомжтой нийгмийн ажиллагаа бас овоо идвэхтэй гэж үздэг юм байна. Ингээд миний ойж ив бас одоо иймэрхүү ажилдаа оруулдаг юм байна. Тэгэд миний чөлж ижихэр бол би баг байхад ойжсан бас асууж ирсэн. Залуу байхдаа ойч өвлийн ажил хийж байсан юм уу гэдээ асуусан. Тэр үед чи ямар өвлөл өмгтэйчүүдийн ажил гэж тийм тодорхой ховор байноу да. Тэр чинь бидэн бас мэднүү да. Ямар ажил хэрэгтэй бол торин дэндгүй. Олимпийн бүрэл малчин ардын ажил гэдэг юм уу. Одоо малчин ардад ухаагуулах их айл айлгүй зүг, айл айлгүй буруу, утгүй ямар цаг ирнэ гэдэг. Одоо нийл ухаагуулдаг ийм аж байсан юм а гэж ярьдаг. За чигээд одоо юм утсангүй бол бас байгуулах. Ингээд одоо улс байгуулахдах бол миний ээжийн тэр гажарчин бол 1000 хүсүү. Тэгээ улс байгуулахд махч 1000 хүсүү болоод тайвс баруун гар хүсүү хоёрыг чинь нийлүүлээд 1000 тайвс холбоот хүсүү гэж байгуулж. За тэгээд ээжвэл энэ хүсүүнд нь яриа өрөмгтэй чуудын хадлыг хийсэн юм гэнэ. Сүүлд нь өнөө 1000 тайвс холбоот хүсүүгийн бас шулуун хөх хүсүүтэй нийлүүлээд одоо өнөөдрийн энэ шулуун хөх хүсүүгийн байгуулсан юм байна. Энэ чинь бараг 1957-58 оны хугацаар 57 онд бичгэн гараад 58 онд нийлүүлдэг гэж хэлдэг шиг санагдчихаа. Ингээд энэ үедэр бол шулуун хөх хүсүү нэ шандын гол сомнэ тэр үедэр юм бол нэгтэл гэж хэлнэ. Нэгтлийн амгтай чуудын ажил хийж ээжээ. За ингээд одоо амгтай чуудын ажил хийж байгаа цуудаар нь 61 он болоход өвчнээ хараагаар ажилласан бооч. Одоо миний аавын ажилч ясан тэр Баян гол гэдэг баргаадад очоод малчин болжээ. Тэр үед ч одоо нэг бүлэг катрис боолгоч үлдсэн шатанд явуулж байна. Ингээд одоо 2 жилийн шалтгаан дортдаг юм байна. Нэг нь бол одоо би хотод тосхон малч хорноны дэмжгээр явнаа. Улсын катрийн ажлыг авахгүй. Нөгөө нэг бүлэг нь бол миний бой бас одоо улсын ажлыг хийхэд тохиромжгүй байна. Бой усмоо байна гэд явдаг юм байна. Миний ойдвол өвчнээ харах бай бол одоо яриа надлыг хийхэд тохиромжгүй байна гэд ингээд миний аавын ажилч ясан тэр баян гол гэдэг баргаадад малч чин болоод хэлсэн байна. Тэгээд тэгэхэд одоо миний аав бол чөлөөлөгч хэрэгд явж байсан, байнг явж байсан гэж 7 удаа 8 дайнд тулаанд орж байсан, давья байгуулж байсан юм хүм. Одоо сүүлд нь бол урдын дунд гүнгийн хосууны төсөлд гүтнэг хэлцэд хэрэгд байжээ. Суулаар нь тарж хэрэгсэн халгадаад, натгатаа хэрж ирээд одоо их хөдөлмөрийн жишээч алдартай хүн болж хавсарл хоршоодгийн дунд хавсарл хоршоодгийг байгуулсан сүлдэн шандын гол гэж өнөө ууг нэгтэл гэж дуулдаг шүү дээ. Тэрийг байгуулахад бас одоо их хүчээ өгсөн юм нэг алдартай хөдөлмөрийн жишээч. Ингээд одоо миний ойж бас одоо хоёул яснаас хойш хоёулаа одоо гацаандаа ажиллаж миний ойж бол өмгтэй чуудын эрхлэгч болжээ. Сумны өмгтэй чуудын эрхлэгч байсан хүн чинь гацаандаа эргүүл өмгтэй чуудын ажил одоо хийхэд тэрэг агуулж таа амархан байлгүй те тэгэл хийгээд явсан юм байна. За тэгээд одоо өөдийнхөө хөдөө нутгатаа хэрдэг тэр жил дарын 1961 онд би төрсөн. Өөж хөдөө нам малчин болоод атдаг жил. За тэгээд миний бүл дээр нэг ахтай, нэг өгчтэй, доор дөрвөн дүүтэй одоо ачи хараар хүмүүжиж өссөн. Ах хэвчтүүд алуултаа.
3: Тэгэхээр танай ээж бол нэлээд эрт бичиг соёлтой ойрцсон юм соёлчин хүн байсан байх тийм ээ.
4: Тийм. Одоо чөлөөлөгдөхөөс өмнө өсөв бичиг танаад бас өсөв бичгээр ажилд орч ялаа гэдэг юм бас нэлээд эрт соёлтой байсан хүн гэж үзэж болно.
3: Тийм. Тэгэхээр одоо өнөөдөр бол та өөрөө ер нь танай өнөөдрийн амьдрал ахгүй танай ээжийн нөлөө их байгаа юм болол гэж бодож байна.
4: Миний ээж бол жоохон миний манай ахт төхөдийн анхны багш. Би өөрөө бол энэ соёлын амьсгалын нөлөөгөөс болоод 12 нас хүрээ цая баргаадын кам баг сургуулийн 1-р онд гарсан. Энэ үедээ би чинь бас цагаан толгой нүдлээд өсөх холбоод ардах хэмжээнд хүрсэн байсан. Өчир нь миний ээж надад жаасан. Миний ээж бол миний анхны багш. Ээж надад жаасан. Миний ээж өөрөө бол төчөө ханших дуртай. Чөөжлөх ярьж ирдэх чадвараар ихсэн хүн байсан. Одоо өөдөө уншдаг арлууг часад ойд давсан вандан. Давсан вандан гэдэг нь одоо тэр намын гадар нь байхгүй ингээ өөж ластан мандан гэж дуудгийн тэр нама бас байнга эргүүлдэг уучдаг. Тэр ном нь бол монгол хэлний хэлэн жийл ластан мандан бол жохоох чинь юм байна. Миний хэлж байгаа тэр намааны гадар нь байхгүй гадрын барах одоо би юм уу миний ахтуун нар л урт хэлсэн байхтай байхтай. Тэгээд одоо өөж тэрийг амс их нэмдрэмдэх тэгээд тэрийг ластан мандан гэж хэлдэг байсан. Тэгвэл малчин ардад өг сануул өгдөө бичихч болоодоо ийм нам байдаг. Иймэрхүү олон олон намтай энэс гадна бас тэр ажилд холбогдсон намын гишүүдийн боловсролын тухай гэтэл одоо тийм олон марксизмын асуудлууд гэсэн маягтай ийм олон олон намууд байдаг. Манайх ч одоо иймэрхүү намтай л айл байсан. Намтай гэхэд миний аавын уднаас авч хэлбэл миний аав бол чирэг дээр байхдаа усаг таньсан хүн нам бичиг уншчихнаа. Гэхдээ бичиг дэлгүй ээдгүүд бичих нь найруулчих нь одоо улсын кадр байсан юм чинь. Ангата олон кийн нам бол эрдэн нам бол гэж үздэг. Бидний эрдэн намын бол баргал эрдэнтэйгээ холбогдол ойлгодог байсан да. Ээж бол өөрөө үүлгээр ялчад нь шүлэг олон чөөжлсэн бас ансах олон таалагдах хүүхдийн амуу уншуг олны мэддэг. Би өсөг танихасаа өмнө бол жишээлбэл одоо дэрүү бамбар хоёрын үлгэрээ гурван хөлгээгийн үлгэрээ галбар ярьчдаг байсан. Хүүхэд хүүхэд хаанаас ирвэ, хүүхдийн голоос ирсэн, хүүхдийн голын ус нь хэдивэ, хаан гэрдээ шувууна, хэртэн чинэн. Гардаа юм уу тэр чинь бэлж ухайл байлтаа. Бэлж ухайч бэлж ухайг нь дээ хартаар нь байшингийн нуруу хийдгэмгэн байшин юм уу тэр чинь овоохайл байлтаа. Овоохайч овоохайг нь дээ. Өмнө нь орилсан элтэрний дуу хойн нь сонсогддаггүй юм гэнэ. Ингээд хүүхдийн холдох чийл дайрлчаа шиг юм их юм дандаа. Тайлаг тайлаг тамайнаас таван хүдэй шороноос ингэн ингэн тамайнаас ерөн хүдэй шороноос сэтэрхээ зүүнээс самархай утаснаа гэж хэдүүлэн ансах таалчаа шүүхтсэн нөгөөний холбо. Ингээд одоо яг юм нэг ардын соёлын уур амьсгалын дунд болсон. Ийм асан бол одоо энэ бичиг ном шүлэг холбоот юм уу? Юу ч гэсэн энэ нэг соёлын уур амьсгалтай зүйлүүд бол бидний баяртай ойртож ойрхон байсан. Босод хүүхдээс илүү ойрхон байсан шиг санагдав. Энэсэн болоод бичгэн бол бичгэн намах байсан. Ийм дадгалтай өссөн гэж үзэж байна. Сургууль орсны дараастай миний аав ээж надаар миний ахトゥнараар бичиг дууд болчихсан. Тэр үед бичиг оншуулна гэж хэлэхгүй миний аав ээж одоо хоочныхон юм чинь дэ татгалан баримтлагдах байхгүй бичиг дууд болно гэж хэлдэг. За тэгээд бичиг дууд болчихсан. Жишээлбэл би бүр одоо анк дундад орчихсан байсан. Одоо баг сургуулийн хөөгчийг тэгэж бичиг оншиж чадчихна уу юу гэж шалгаж үүсгэхгүй гэсэн боломор тэдний насан дээр хурцчихсан. Гэхдээ бас л гэрдээ харвал намайг хэдэн дуу нартай ойлжуулаад гурван улсын үлгэр юм уу? Одоо харилцаг үлгэр юм аншуул. Тэгэл гурван улсын үлгэрийн чинь дөрвөн дэвтрийг бид ахトゥхтэр ойлжуулж аншуулж байгаа л нэг хугацааны дотор бүгдийг бүх гэрээр л сонсчихсан. Ашигласан байдаг. За ингээд бол одоо аваач юм нэгжин гэсэн тэр нэг альчих. Сайхан соёлч уу бичиг аншуулж дадгалтай бичиг гэдэг ус манай гэрийн төсөө бүх насны дээд нь хүндлэгдэг нэгжил байж ирсэн. Өөд хүн ээ нөлөө гэдэг хүчтэй. Бидэнд бол одоо өнөөр бичиг өгч суралцдаг юм нэг жан дадгал явагсан. Энэ бол энэ жан дадгал явагсан. Хэрвээ энэ дадгал байхгүй бол нам бичиг оншнаа гэдэг чинь миний үүр, миний алба, миний төлөвлөлт хийдэг ажил тийм

0: миний төвд харалт болох нам бичиг уншин гэдэг чинь тэгтэн л одоо бол нам бичиг уншин гэдэг чинь би төр алаг биш ээ миний алаг биш ээ харин юу юм миний төлөвлөсөн ажилт биш томч харалт биш харин юу юм да зүгээр л миний амьдралын жан татгал миний амьдралын утга уулах миний амьдралын жирийн явц юу юу явц яг л одоо бид нар нэгдэж очиход гадуур нөхөд алхах тийм шүү танд харахад нэг зам товч эмгрэний нэг төслөө тавтах юм нэг жаншилтай эв айлтхан бичиг болчихсон ч гэсэн тэрнийхэн дотор бас айл чухал нэг жан татгал болоод авирчихсан энэ жан татгал нь миний жан чанарыг бүрдүүлж өгсөн би ямар хүн байя гэдэг бүрдүүлж өгөх гэж саяар болсон хөгжил болсон мөч анчлагын хүндэг болчихсон гэж байна. Одоо бол энэ жарим хүмүүс бүр аавд болцоод бас өөрийнхөө хүүхдээ ая энэ ном уншихгүй маа гэж юмлт юунаас болсон юм бэ? Тэр хүүхд яагаад ном уншдаггүй юм бэ? Юунаас болсон юм? Учир нь чи аав ээж болсны хавь хүүхдтэн бол ном бичих унших үүргээ өгч байна. Нам бичих унших үүргийл өгч. Харин нам бичих уншдаг тийм жан дадгал өгчихгүй. Чи хэрвээ хүүхдийнхээ дөргөд өөрөө бас нам уншдаг байгаад хүүхдтэн энэ нам уншдаг жан дадгалаа өгсөн байвал хүүхдийн хөдөө нөхөд орчихсон хамаагүй. Энэ жан дадгалаа баримтлаад яв. Хэрвээ чи хүүхдтэн номыг уншаа гэж зарлагдаж заавардаж үүрэг өгөөд байвал хүүхдчин бол ая би энэ хөдөө нөхөдөр энэ нэг үүрэг дараснаас малтар чөлөөлөгддөг үлээ гэж хүсдэг бол. Иймээс юм бол би одоо яг юм батга. Намайг нэг ном ашиг гэж ярьлагдаж чагнаагүй харин өөрөө ном уншдаг. Айл гөрөө нэг номын дадгалтай болгож авч явж байгаа. Намайг тэр ном уншдаг айлын ухамсартай хүүхд болгоод гомож болсон. Би их баяр. Би одоо ажиллаа самбуу атглаа. Төгөрт гарлаа гэртээ сууч. Намайг хэдэн ном уншаа гэж хэнч үүрэг. Хэдий цаг ном уншаа гэж хэнч үүрэг. Өхгүй ч гэсэн ээж юм. Надад бий болгоч өгсөн. Намайг хүмүүжүүлс тийм болгоосон. Тэр жан чанар. Одоо намайг. Аяар л ном уншдаг болгоо. Би одоо өдөртөө бол хамаг багтаа 6 цаг ном унш. 6 цаг нь бол хамаг баг. Олонхтой үнний хэлдэг бол төгтгөөд бол 10 цаг орчим юм уу 9 цаг орчим ном унш. Зөвхөн бол бүр нэг 8-9 цагааныг өдөр өдрөө баримтлах. Заримдаа нойр хулжаад бүр 10 хөдөн цагаар намаа уншаад тэгээд одоо онцгой нь яхан бахархалтай зүйл таардаг бол одоо хөдөн намаа хэрчүүлээд ингээд орсож байгаа сүнэм барьж байгаа. Тэгээд одоо эрүүл чаргадаа мацаах нөлөө болдог л үү гэж хэлчихээд хэсэг намаа шим гэдэг нь миний жан дадгал юм болохоор хэвчээд
1: хэрхэж
0: тийм
1: ингээд ээжигээ дурсахад бол ер нь олон сайхан дурсамжууд сөхөгдөв. Нэн илонгоёа өнөө амьдралыг нөлөөлсөн тэр нэмдэн чанарууд бол ингээд эргэгдээд байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ мөчөөр танай ээжтэйгээ өнгөрүүлсэн тэр амьдрал донд ер нь дандаа байнга бодогдоод байдаг. Танай санаанд цуугдсан нэгэн сайхан үлгэр хуучирлалаас уссан сонсогчтойгоо хуваалцъя гэж санаж байна.
0: Тийм аа. Би бол ээжигээ дурсах болгонд бол ээжийнхэн одоо болтер намайг нөлөөлж байгаа зүйл бодох танаас хаяа асуусан асуулт. Тэр нь бол одоо болтер нөлөөлж байгаа зүйл нь бол намайг нэг сурах, сэтгэх, жан дадгалтай болгосон явдал. Ингээд одоо би чинь 70-аад онд юм ба тэ. 70-аад онд чинь миний аав түүхийн асуудлын малгайтай байсан. Ингээд даргаатай хоны харуулдах. Би бол өвлийн чулуунд аавыгаа дагж хонд явдаг. Жонай сайханд бол одоо манай төрч оччихсан Лимби хологийн зуслонд байх та хаяа 1-2 өдөр бүд буян даагаад хань харцгаа. Гэвч өвлийн хүйтэнд бол бүр дотлох хонцсон ааван даагаад явтал харин 75 хонд юм байна. Нэг гэсэн чинь 75 оны цагаан сарын битүүлхөөс хэдэн өдрийн өмнө юм да. Ээж бол намайг миний дүүтэй миний яр дарах дүүгэл оюунсч одоо ч он сандад байдаг юм. Тэгэд бид хоёрыг дуудаад хэлтина. Энэ жилийн цагаан сарын шинийн хөтнөө байдлыг үзье. Төнгөр сайхан бол таны хоёулаа Азигаан орлоод хонин дэваагч Ази гэдэг чинь миний аав бидний Ази гэдэг. Азигаан орлоод хонин дэваа шинийн хоёр шинийн гурванд бүр болон төнгөрийн байдлыг үзье гэж гарсан. Тэгээд бол бид хоёрт одоо Монгол хүн шинэлэгтэй заавал малын хүнээ хөл амруулдаг жаншилтай гэдгийг ярьж өгсөн. тэгээд бас одоо тэр хөдөөдөр орой болгон шинэлэх жаншлын тухай ярина. Тэгээд одоо бидний бодно хоёрын чинь хуучин нийгмийн хүмүүс жаргалтайгаа хүчтэй хүн хөдөлснөө хүнээ хүртэл малын хүнээ амруулдаг бай. Энэ чинь хүнээ өөр хөх чинь аав нь өдөр өдөр мал явж яхад орондоо нь явж амруулахгүй зүйтэй юм байна. Өөжийн хэлж ирэх зүйтэй. Энийг юм бол одоо ухаар тавна шүү дээ. Ухаар тавна. Тэгэд аа бас ингэж ярьлаа. Манай нутгийн ямар ямар жалан, жалан ноён цагаан сар дамбад өөрөө малд яваад хөдөлснөө хүнээ амруулдаг. Амьдрал нэмгэнтэй одоо амьдрал нэг нэмгэн айлдаан бол сүлнээ мах, талны хуруд өгдөг. Ингээд бол дулаан бүлийн шинэлүүлдэг. Ийм юм үлгэрүүд ингээд ярлаа. Ингээд шиний хитнес энэ эхлээд бид ахトゥ хоёлаа хонинд явсан. Оо хараад ирэхгүй ойд ав хоёр. За миний хүүхдүүд малд яваад ирсэн. Ингээд л одоо эрхэ бэлтгээгээд хүлээж авсан тэр хоолон гаргаагаад л одоо бидний чий дуулуулгана. Ингээд бидний чинь малд явчихлаа, ажилд явчихлаа гэж их юм болгоон шүү. Гаднаас нь хүн хүрээд ирэхэд миний хоёр хүүхд өнөөдөр Мексико орнд хонинд яваад ирсэн гэдэг чинь бол даар их юм болгож хэлж өг. Ингээд бидний сонсоод бас хөөхсөн. Ер нь энэ хэдэн өдөр ч юм бол одоо бид хоёр одоо ууланд хон туугаад явж явах цагаараа л өсчихсэн шиг их том болчихсон шиг хан тамаа орчихсон шиг ингээд би нэг л андан болсон том хүн болсон шиг санагддаг байлаа шүү дээ. За энэ бол миний тайлсан төгөөд өргөлт өөр уцрууд ачгэлдэнгүй юм одоо ярьдаг хэлдэг юм уу одоо энэ нэг уцрууд бол их удаан өргөлт. Ягаад гэвэл өөрөө энийг бидний буюу өргөлтлөөр боёлуулсан нөгөө нэг нь өөрөө хоёр бас хэлчихсэн байлгүйтэй. Тэгэд орой орой тэр шинэлдэг жан татгал яс уцруудыг ярьсан. Хожим нь би чи одоо уран зохиол оролтлоо, жан вилгэд бас малчлийн соёлгой өлдөг юмнаа удаас санаж сарвыг явлаа. Энэ ойд өнөг явтал эндэг чагаан сарын уцрууд тархинд өргөлдөөд байна. Тэгэд би чи байтээ 2010 онд юм байна. Чагаан сар монголчуудын гэрийн хүмүүжлийн онцгой хугацаа гэдэг нэг юм байсан. Жан вилгийн тухай гол нь бол энэ удааны сонссон тогтоосон үеийнхэн ярьдаг зүйлээр үндсэл болгоо. Чагаан сар бол монголчуудын хүүхдэн хүмүүжүүлдэг нэг төвлөрөнгөө хугацаа, сурлагын хугацаа юм байна. Гэрийн хүмүүжлийн сурлагын хугацаа юм байна гэдэг ойлголтоор энэ хугацаанд бол хүүхдүүд яаж яах юм бэ? Аав ээжүүд яах юм бэ гэдэг бичсэн юм аа. Энэ нэг л явдал одоо миний тарнаас хөжөөч гардаггүй. Одоо би чинь төтөвөрт гартнаа дараа багсаа жаам хэлийн тухай хэдэн жилийн юм их амгатгаар таарна гэж хатам дан чаддаг бол бас нэг төөр болгооч гэж юм өгч бодож. Энэ нэгт нөөдөрк надад сургаадаг зүйл нийт хүмүүсэд онцгойлон багцуудад лавлалт болгоход өгдөг юм нэг хүсэлтэй. Нөгөө нөх нь бол өөрөө эжик сайн хүүхдээ гэдэг одоо эжтэй харилцаж явах санаа хангай юм нэг санаатай байдаг юм аа.
1: Танай эж таныг одоо олон талаар нөлөөлсөн гэдгийг танай энэ сайхан яраанаас сонсож гач байна. Манай сонсогчдод ч гэсэн танай яраан дундаас нэг ийг ухаарч олныг бодсон байх гэдгээд эргэлзэхгүй байна. Ингээд нэвтрүүлгийн цагийн хараанаас бидний өнөөдрийн ярилцлага энд хүрээд өндөрлөх гэж байна. Үлдэж байгаа цагаар танай үр хүүхдүүдэндээ үр ацнаар танаас доор үеийн хүмүүст хандуулж ээжийн ачмрал ахмадуудаан хүндлэх тэр сайхан ёс жахийн талаас сэтгэлийн үгэн ярина уу гэж найдаж байна.
0: Тэгэхээр өнөр ээжийн хэн тухай ярихад одоо их сэтгэл давхцуулж байна. Би тэгээд бас хожим нь ээжийн хэн тухай хэлээ бодцоод яла. Яг нэг айл удмын дотор ээж хүнээ бийтэл маш чухлаа. Маш чухал. Ээжээс хаш ээжийн дуусах бол одоо юм байдаг юм байна. Тэгвэл одоо сонсогчд бүгдээ нийт хүмүүст амжилт оруулах ярихаас бол над шиг ээжийн хэн араас мөрөөдөж, уяарч, догтолж явах сайхан гүвч нэн чухал нь бол өөжийн кэн эрүүлэнхгүй хайрлаж ачир. Өөжөөс нь юу нэг өвөлж авах чухалтай билээ. Өөж минь ямар хүсэлтэй хүн бэлээ. Өөж минь ямар удамшилтай. Өөжөөс нь ямар юм удамшуулж баяртай шингээж аваад. Одоо биднээ бидээр шингээж үлдэх хүсэлтэй билээ гэдэг ойлгох бол нэн чухалаа гэж тэгэхээр ээжийн кан ачиг дуулж дурсахын хамт ээжийн кан гүслээр өөдөлж хөгжиж явцгаая.
2: чихэн

0: Бүргэн явах болохоор өвөртхийн. За би ямар хүүхэд биш те. Гэхдээ хүүхэд биш гин шүү гэж өхөөртөн. Ээж нь өнөөдөр өөдтэй цай хоол өмдтэйж байж чадсангүй. Миний охин маргааш гүйгээд ирээрэ. Гин. Маргааш нь би завгүй болчихно. Чухам яахад завгүй болчихдог байснаа одоо би бодоод бодоод алдахгүй юм. Зав гаргаад очтол жахалгаан шатн ажилгүй байж таарвал яршигтай юм гэж бүрл ижигэл буруутгаж хитгэн мүчгүлэхэс жалхуурна. Өнөөдөр муу ээж таныг очтг юм уу? За өнөөдөр заавал очих халуутайж биш те. Дараа болъё. Өнөөдөр муу ээж дээр нэг очтг юм уу? Маргааш болъё тоо. Ийм өдөрч мөн олон тохиолдож байсан та. Ингэч л би өндөр харшин дэрэгдүүр эри дэрвэл яардаг жогсоо лалгасдаг буухай тэрэгчгэл өнгөрдөг байсан юм. Тэр болгонд хөрхи миний ээж гараан гаргаж хийсэн цай хоолон дахин дахин халааж хүнээ хөлийн чимээ чаганж хижээ намайг ороод ирэх болтоо гэж хаалга руугаа байн байн харцуулсан байх таа гэж бодохоор жүрх минь сэмсэрдэг юм. 11 давхрын шатаар ганцхан амсгахаар гүйж гарсан намрын тэр түнэр харангуй шөнийг би мартаахгүй. Яаж ч мартахгүй лээ те. Шүн дундад ирж намайг сэрээсэн тэр хүн ээжтэйн очилгүй болохгүй нэ гэдэг гурвхан үгийг ямар дөгшөртэй хэлсэн гэж саннаа. Дэлтэл би 11 давхрын шатаар харвсан сүм шиг л гарсан. Харамсал байна. Би үүрт хожимдсан байсан. Үүрт гээд бодоод үзэлтэй. 11 давхрын шатаар гарахад тэнгэр минь даач амархан байсан шүү. Ээж чинь хол юм мар байна. Холын одонд юм мар байна. Ирч үүлж гэж хэлүүлчихэд байвал би өнөөдөр одооч гэсэн холын холын оддын айныг жирхэд бэлэн байна. Гэвч бүрлэхэн ээж минь тэнд байхгүй шүү дээ. Ээжийнхэн ачилвэрлийг цагт нь ухаарах минь даанч яалаа та. Би ээжийгэн яг гэж тэгж гомдоож байв. Би ээжийгэн яг гэж ганцаардуулж байв. Би ээжтэй яг гэж хатуу хэлж байваа. Хүний ээжид маргааш гэж байдаггүй юм билээ. Харин бид нар маргааш нөгөөдөр нөгөөдрийн маргаашч байдаг юм билээ. Ээжийнхэн ачилвэрлийг цагт нь ухаараагүй үрийн тоо надаар дуусах бол тухай. Буин заяахан наддаал гэж үлдээсэн миний бүрлхэн ээж минь тэнэгхэн охин намайхан өршөөж хайрлаарай. Охин чинь танаасан хойш хайраар дутаж явна.
1: Хүндэт сонсогчдоо, эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Оюун, сурвалжлагыг хангасан Шилийн голын радиогийнхан болон хүлэн сонссон та бүхэндээ талархал дэвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин золгоё. Баяртай.
2: Хүч ааж уу яваа та. Ааж уухан шиг.
3: Утахгүй хүрлээ. Нэг л хишгэл. Гэртээ хүрчих юм.
2: Бүтэн өдөр жолоодчихлоо шүү. Амарлаа.
4: Заахын дэсчихээ. одоо нэг удаа

기대 돈이 있지 얘만 쳐서 여보 딱히 후배 보여 다시 우틴 바가보 늙은 말 앉아서 나 조선 맛있는

六合同风，九州共冠，秦汉雄风，大唐气象，康乾盛世，都是各民族共同铸就的历史。今天，我们实现中。

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, Табан мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн доон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай бороон гэсэн романыг Төвбараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн шана гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсхоно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Дуутай бороон Төвбараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усур уншина.
3: Орвэ хэтигэр сүнчин нойргүй өнгөрөөсөн болгоч хэшиг чухлын чог жолн жаахан ч буурсан маяггүй чэж гэдгээр алхсаар балгаснай гол жөлийг чиглжээ. Араушаа мэлитл самсан өтгөн хар үсэн бассглан тодорсон чарэнд нь өнгө сүр нэмж улбар арсан жаакэр хөрм хэлтхэнтэл тосолсон хар алсан шахын жадуугийн омгодон гүйчэд харуулна. Өчгтөр хэрвээ тан яривтай жээлдэр тааралдсангүй юм бол өнөөдөр мөн хошуундэр холхож байсаарэ. Балгас байгуулагдсан дайдлаг тавих юм гинэ. Дайдлаг дээрэн жаабол бүхэл шүүс оруулах юм гинэ. Балгасан даргийн жахаагаар тан ярив хошуунай хүйтэн хөмөргөөс хоннөө үүч олхоор ирсэн байжээ. Үй мүч салгаж шүүс жасаж чадахгүй дээн хэшиг чухлыг албаар шахуу тэгээд авчирлээ. Дагсан биш шин ирсэн балгасан даргийн яраг сонсох явшаантай болж сонсох тусман амтанд нь ороод дунд хоод харих санаагаанч тургуралаа. Хүнд юу хамгийн чухал тав чаг тохоол гэж хэшиг чухал баттай хэлнэ. Сайн тохоол бол ховж ягийн чинь өөдн татна. Энэ тохоолыг алдвал эргээд олдгүй насны харамсал гэмшил болж яргадна. Муу тохоол бол ховж ягийн чинь уруу унгаа.

намайг үнсэнд хайсан шалж шиг буучин дээр минь орхоод явсан юм. Тэгэд би бэлгийн хар Евэн шиг гар дамжин хорх харгулж эвлсэн тугал татах чадалтай да. Айлын тогооны хусмарш гол жалгасаар доромжлол гутаалын дунд өсчээ. Чэргийн адвхаах сайн тохол таарж мөгдөн хотод хөлдөрсөн. Тэр чагаас эр үсч эсхий сунаад хүний дор орж болохгүй гэдгийг гэнтхэн ухаарчээ. 2 сарын хатуу боловсролд нь богчроогүй, эл халыг даагаад сургаагчдаа нүүр олж, чуг оцсон хантадтайгаанч сүүлсэн чай шиг эжилшиж идэшсэн. Садаа тасгад ховоогдож очмогч хөл хөнхөн чих жуулан хүн болж, хэн бүгдөд харамгүй жаргадаж, хүнээ хийхгүй ажийг бий түүж хийхэд борь богсолгүй гүйлээ. Ухаандан хотын хүнээ ааш чанг авхаарш буйын додомдож байгаа. Илүү хэтэн хятад үсэг эжимшингээд салаан даргын кам бөөлжсэн ярилгаж, тасхын даргын кам баастай алавчиг угааж өгсөн ч удаатай. Өглөө өртө жээлэр хүн харин барач өхөн. Гонзанэй мүү уур тулаалгын янтурнуудаас хар утаа баакки гаргуул, өмншөн сонолцсон чартмал чамаар хаяа нэг машин мотор шууган өнгөрн. Бодол дон даргацсан хэшиг чухлын алхаан гэлтрээ болжээ. Хагасжил болоогүйгээр бас нэг сайн тохол таарсан. Ховжияны эргэлт гэж болно. Яаман дивизийн дарах суманд бууж ажил байчах тохолцсон юм. Яаман бусдыг тоодохгүй ганцхан намайг тоосон юм. Нэг л жаргалгаар намайг хажуудан аваачиж хамгаалах чам болгочээ. Сэмхэн баярснаас биш гаднаа сүм мэдгдсэнгүй. Салхийн толгойд суман даргаан хүжүүдэд уайлахыг чохом үжүүлсэн. Дэвис хүрээд улам хөнгөн шөнхөн аашлаж, алвны үргэн амжилттай буйлуулгад барвал гринкн ажинд үхэр шиг жүтгэн. Чэргийн хантад намайг дэвисийн даргын хагас гэрийн хүнэн гэдэх юундэн гэнэ. Гоун бий 30 толгой гарч ирсэн юм чинь гэр нутгатаа нь таталдах юм уу? Яаж ийгэчлээ? Хотын дансанд нэрэн хатхийл жорно. Дэгтэн, далийвал далдорж, далалвал ил гарч жоролсоор нэг мэтгэд тасхын даргаар өвшсөн. 2 жилийн дараа саднан эргэх чөлөөгөөр эгчинкэн хормонд суугаад бочхтай хэвийн хурууд гүжөөтэй шарт тос данхтай саалын арих жиргийг үүрэг дүүргээр жууж ирж бүүдэглээ. Жамын бэлэх нутхын гаралт өчүүхэн тэдий гэж ахгүй байтал атхуулаад атахгүй нэгэнхэн гэрд нь хүргээд чухал чухал хүмүүсийн амийн тослоод явцсан. Алуу хаа хугацаа дөтхөн өнгөрч чуг ирсэн хандт нь чиргэн хорнасан нолимстай аяарлаж байхад би харин дэд салаан даргаар томлогдох жарлгаан хүлээчгсэн зөхүүхэн сууж байлаа. Хэрвээ ганчхан учир дээр хөгөн хөлдөн чирсэнгүй юм бол одоочгод чирэг дээр байж мэдэн шүү дээ. Ихээр санч байгаад хөхөр хатаад мөгдөн хотоос дуу шүүгүй харж ирлээ. Гэе, өөрөө ойтсан хүүхэд байлдаггүй юм ээ. Юу нэг тохол олж суусан гажраасан шороо атгаад босхийл жарлаа. Хэдэн жилийн өмнөөс ноос нуулуур арс шир жиргийг панслаж гүйсэрж Монгол лобан хочтойч боллоо. Нодны сонгуул дээр гачаан даргаар гарах байсан юм. Улгүй маймаа хийлээ гэтэл гажир хагалж тариа тарилаа гээд чих жуулцар байгаад гоожуулаж хайлаа.

Маймаа хийвэл олхоос биш алдаж болох уу? Долоо олоод гурв алдах чинь хашир маймаа чинь тоочхдээ шүү дээ. Гажир хагалхаж хагалсаа. Эрдэн шиш тараад ногоон норн даршуулж тавьсан. Жоосны төлөө гэхэд өвс бордоо дутвал та нар гар сарвихгүй юу? Нодн хадлан барахтай хурааж одоо миний эрдэн шишийн шимэн гармаар гармаар байсан чинь харин 30,000 малын гүйчээхэр болжээ. Бэе, энэ чинь нэг сайн тохол, хэнэн жавтахыйл мэдсэн хэрэгээ. Сүнжин башлахснаан эртээхэн дарга тошаалтны чихэнд хүрэггэн чухал шүү дээ. Сорог чимээнэ чаг үйм чинь хойрогшож яасан ч болохгүй одоогороо гэж буйндэн жахлаа. Хэнийгэр нүү? Шин ирсэн балгасан дарах намайг танихгүй. Жирэг жинсэч үгүй жирийн малчныг чинь ойшоодохч болов дээ. Танил таслаараа хаашил соёл эрдэн ирээдээ. Тэр мөртөн хэшиг чухал сүр сүр алхаагаар жөөлийг хүндлэн хөтлөж дэнжин сайхан чайгийн өрөөнө шилэн хаалгийг ив тулхан орлоо. Хөөй хөө. Хөөгөө баяжтай. Дотгошоон дотгошоон. Халахад явлаа гэсэн чинь хөжөө хараад ярчихуу гэж гээчнээ барагаар тогон гэрөөсөн гүйн гарч ирсэн удвал бэрхэн болно. Өчгдөр ирсэн гэхэд. Нахчин чинь гэр хотлороо саяхан хаврчаж байгаа биз дээ гэлээ. Сайн сайн гэсэнд. Халахындээс дулаах нь үү гэлээ. Аа, баргалдаа. За, байж үрээ. Сүү шүүчийг өртөн байгаа юм болов гэхэд. Хийхвай хоёр аях чай жалгалмагч мутраан жадлаад хөдөлчихсөн шүү гэсэнд. Хаа очихну? Алун гертэн байхгүй гэсэн үг үү гэлээ. Хэшиг чухал чих төлөлийлгэн амин чагнаж охстол удвал торомгорш нүдэн хоёр чавчаснаан эний далдсан чарайллаа. Хээгөөг мэдл бичдээ. Тэр мөний гонзи хамаардаггүйтэй адилхан би ч түүнээ явж суухын асуудаггүй шүү дээ гэхэд. За тэгвэл чай ууж сууя даа гэлээ. Аа, сая бочлогсон. Оюуд үгэ нэг нанху чай сүүлчих. Хөөгөөг хөөнчөр тасалханд саат гэсэнд. Зүгээр зүгээр энд ингэлээ. Хэшиг чухал чонхон дүшөө ширээ авч суухад удвал ширээний нүрийх өнг гартал жүлэгжээ. Чайндан хурууд боов авнуу, мах хүшгэлнүү гэхэд шассан буужаасан гэлээ. Аа, бэлэн бэлэн, одоогор нь шарлаа гэжээ. Удвал хөлдөрөөсөн нэг пэл бууж гаргаж аваад бушуухан тоон гэртэн тогоо хусуур хавруулж эхэллээ. Хэшиг чухал оюу хүүхнээ аяг олсон чайгаас уруулж ирсэн төдий гэр тэргийн ажиглат суучээ. Уучм сарвал энэ тэнхэмд баруун хаяа дагаж хоёр хөөнчөр таслахтай, зүүн хаяандан гурван сул ширээтэй, хойд хэрэм наалтсан шилэн хоргодон янч бүрийн нэртэй арх, төмөр хонкоотой ундаа, хэдэн дэсийн тамхинуудыг жиргэлд тавьжээ. Энэ гонсны шарсан бууж, монгол шалвн нь хавд усурдаа нэртэй, жорглоод ирэх малчдын бүтээхэл жамаар өнгөрөх аян чудаж эднийхнийг эрж сургалаад бууна. Өглөө гүртэн гийчэн чуунтайч үд ойртоод ирвэл хирээ хоосонгүй хүн жалгасаар нар шингээчхэн. Чан сайтай хоол амттай бол ярангүй орлох сайтай. Хэшиг чухал понсог өвгнийх үнэн биш ирлээ. Баргаатын ажлыг олон жил хийсэнтэн хашир авснайх уу? 10 жилийн өмнөөс мал малжаад жүг гарахгүй гэдгийг совж мэдчихэд хоёр хүүхнэн сум оруулаж гонс эрх

л уусан байхгүй юу? Өвгөн араас нь жааж төгсөөр хэдхэн жилд хөл улаан голоод хөрөнгө бүлэн жужаржээ. Иймдэн их хүүхэн мандарван хов өрхийн маймайчинд мордож хошуун дээр гонз нээж байгаа биш үү? Ийм хүн, ийм сүсийг хашиг чухал тоож мөрдөн гэе. Өвгнөө хийдлээр нэг хийлээ гэсэн чинь хэрэг галууг дурааж усан дороод хөлөн хөлдөөсөн. Шалсан буус гарч ирээд хашиг чухлын бодлын тасалжээ. Хөөгөөг оцноос нахчийн дан жунжин бэлтээдээ гэхэд би ч тэгж санаархаж байсан юм аа. Өвгнөө шүдгүй болсон электрон машин нь гэм гарчхаа гэсэнд тэр нь чамд ямар хамаатай бэлээ гэлээ. Хаанаас нь олж сонссоныг бүүмэд. Манай улсаас үйлдвэрсэн электрон машиныг өвгөн бэрх тоочхожээ. Тэгээд чаг амар жимэр суулгахгүй яншигын хүчинд намайг ийм түргэн ирүүлчихлээ шүү гэсэнд тэгээд хөөгөө хэжээ бочхоор байна уу даа гэлээ. Хоёр гийчин орж ирсэнд гудвал чочлохоор яарлаа. Хэшиг цохол пялтай бууз руу сах сунгэн жавдаад юу нэг их санав гэлтэй сахван тавьж нөгөө ширээж үг нүдгүйлэглээ. Өчигдөр оройгийн архан хэтрээд шараан тайлж байгаа ухаантай өмнө хөдөн лонх пиф нэг пял лаажуутай махан хуурлаг дэлгэжээ. Тэр хоёр чомоотойгоосон оочх болгон хор жалгаж байгаа шиг үрчиж ярвигаад хуурлагд завхтурсан нэртэй тамшаалж дамшихнан. Ид ид гэхлээр тамшаалж ор ор гэхлээр шахаан гэж дээ. Энэ хоёрын тохиол нь иймхэн байжээ. Гэтэл миний тохиол нь эдэнтэй таарахгүй. 3,000 мал их хөлийн маймай. Хэшиг чухал аяхтай чагаас бүдүүхэн оочж аваад пальтай буужаас нэгийг хавчин ам муруугаан чохож оруллаа. Төвшөн түнтилгэн яарамгүй жажилж гарахад хоёр жавжаар нь тос тусгнаж байлаа. Жавжаан долоох төдий бас нэгийг чохж оруулав. Ер нь энэ нэрнээ бууж аль өдрийн көсч амт дэмүртүн шандун санагдаад байх юм. Шарсан бууж пэлнэ ёрол болох гэр нөгөө ширүүнээ дуу чангарж халамсах байдалд орлоо. Шөлтөй хоол ширээнд гарсан болвоч шалвдах маяггүй. Нэг толгой хөлс шаагуулчихсан чомоотой пифэл гүд гүд жалглан. Эргээд бити сохчихдоо гэхээс өөрөөнч бодол дон дэндүү сохтуурж байхан сарчээ. Лобан хүн сохтож болохгүй шүү дээ. Хэжээд сэргэг явж чаатхын кан сэвих ажих чухалтай. Мэ гэдэг чи хүний хийж чадахгүй бол бочаад хүнд хийгдэн. Тэр жилийн бухам махнай маймай нүдэнд нь ураглаа. Чосыг энэ муу халжин юу? Тосон голгуур усан жүлгүүр. Сайн хүн болж голволжаад гэхгээс тэр нэг их бодож олжээ. Талиндын сүйлөтэй гар утсан сугалж аваад амандан баахан тоо унснан жид жид дарж гарлаа. Гар утсан жүү жүү гэж уттал дуграад нэвтрлээ бэлтээ чихэнд наагаад байна уу? Оо, нүү лоо байна? Нүү талбайн даргаа? Аа, миний дуу танихгүй байна уу? Аа, хуучин найжаа, чиргийн хантан чинь хэшиг чухал. Аа, уулч сунгуу удлаа шохо. Аа, хийдлгүй, хийдлгүй. Гэсээр, аач мөхөн босоод яралдах жуур гадагшаа алхажээ. Ажгүй болсон дон удвал хэрэгт дурлаад тоон гэрээсэн гарч ирээд чаганхи жавтал хэшиг чухал хэжээ нэ хаалга савн гадагшилжээ.
давжинаас дутаалаа гэхгээс живдэр гарахгүй л гэсэн нь үнэн. Хийдлгүй болсон дон удвал ширээ чивэрлэх маяг таяг гаргаж чонхны төшөө очтол тогон гэрээс хүүн бэгтэр дэгтэр гарч ирээд эмэ эмэ би мөнэн би мөмэн гэж гонгонсоор юу хайгүй гойнаас нь тавирж зуураад салддаг юм бишээ. Өдий бүдүүн болчхоод айлын хүнөөс эчгүй байна уу чи? Айлуу, айлуу гэсээр удвал тариухэндэн сандал жилэн хүүгэн хохүүлэх жуур чонхоор шахаач суун. Дэггэд үүдний гадна хэшиг чухал чаатахтайгаан нүүр жолохчихсан юм шиг энийд алдсан чарайгаар бэрхэл хөгжилтэйхэн жоогдож хаяа хаяа хадгантал нээж байн байн нягс нухс толгой тогж байлаа. Бэжинтэй маймай хийж байна гээд 10 тонн хөлдүүр тэргээр дүүрэн бухнай махтэй гээд хөдөлсөн билээ дээ. Пелан долоогод харьж ирсэн юм. Хоршоч хийсэн хөдөнч өрнө нүхэн дунжээ. Иймдэн сонгуульдаар би бас эсэргүүчих билээд өгсөн юм. Ойрын жилээс онгос ноос арас шир гүжээ сархна гээд өрцөн болгоны панслаж гүйсээр жагсан банкин өр ширээн дарлаа гэдэг гэе бэлжиж чадаагүй баймаарай. Халхаас харьж ирсэн биш гар утастай болчихчээ. Тэрвж салахгүй шаагуулаад жоосны бармал. Шаран тайлсан хоёр дундуур аяхтай хоолон урагшаан түлхээд дансан бодхоор дуудлаа. Удвал хүүгэн салгаж энгэрэн дүтгэн хөмөч ясаад жоос мөнгөн тоочход оюу хүүхэн ширээ чивэрлэж жүлгэж дэглүүлнэ. Данс тоочоо гэсэр хэшиг чухал хийхгүй орж ирлээ. Хөөгөх жаахан суухгүй юу гэхэд үгүй үгүй ачтай гэлээ. Энийн гэж удвал пэланд үлдсэн буузыг жагаад оюуд өгөө ховн чурвуут гэж шалгуудлаа. Оо хэрэггүй хэрэггүй нохойн цуулганд хийчих. Жоос нь хэдүү гэсэнд үнэг яархад хад яархгүй гэж дээ удвал. Хэгөөгч нь гар утас авчихчтэй аль үжи гэж алгаан тослоо. Хэдий яарч сагаж байсан болвч хөхүүлэх нарын гуайдлыг үтэрхвэл хөхөн чачдаг ёсыг сонсож байсандаа аргагүй гар утсан гаргаж өглөө. Удвал гар утсын эргүүлж урвуулан шинцнэн хахуасын зөхлөө. Аа, сайхан эдлэгэн байштай, ямар тэмдэгтэй билээ гэхэд олго гол орсон гэд ярлаага чи мэдэхгүй гэжээ. Яагаад мэдэхгүй юм? Москва хотыг тойроод урастах гол л биз дээ. Тэгээд эн чин үнтэл байлгүй дээ гэсэнд аа мэдэхгүй нахчил гарч хайлгаж өгсөн юм дээ гэлээ. Дарж үжвэл болдгоо хэгого гэхэд соёл эрдний гар утсыг хөөчгүй авч утасдаг хүн юм чин өвөө гэж дуугарч чадсангүй. Тэгээд ямар өрөө байх уу даа гэлээ. Удвалын нарийн чаган хуруу товчон дээгүрхэд дэгдлмэгч нэвтэрчихлээ. Байна уу? Чи хаа байна уу? Гэхэд чаанаас нь сулхан болвч доривлого дуу тотхон сонсогдно. Би жамдан байна. Хошуу орно. А хэрэгтэй юу? Гэсэнд гээг. Хүнээ гар утсаар жогоо болгосон юм гэлээ. Хэд хонхоч магадгүй шүү харлгангу гэхэд за бэбэ гэлээ. Чих сэрвийч жохсон хэшиг чухал дуу дууган авалтсанаас нь соёл өрднэй гэж таньжээ. Хөөгөөгийн гар утас чинь хөгийн өд байжтэй гэсэр удвал эдийн эжинд нь бочаагаад сая дансан тоочоож явдал туурлаа.

0: Бий бүл дусал ус.
1: Бий ч дусал ус.
0: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
1: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо.
2: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж дусал усыгч сүйтгэлгүй зов ашиглая.
3: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

대벌대야 누구스바라트 갈론단 수간 대벌대 노태고 열렌된 뒤에 센 대벌대

чиргийн тоглолда хөдөлчих юм. Чол мортлол жилбэний. Хэрүү банаад хүлд чагв хохер хиймүү тэмдэгла. Хотг жадна тэмчэн болж хүмүндэр жоглон болон шүү. Улаан тангвалын чиндүмвэнсай гартархи хоёр жамжин лилан ливаугэ дадич танэ хоёр төргүн дотгад ордны хүрэлмд арман улсын их хонху дунгүй хийгээд антеносор хоёр тайлтэ хамглан гажирна Тари төргүн миний яамд дүр авжир хэрэгтэй юм аа. Тэр цаа лилан ливау ахту хаягвал. Тотгаар ордноор мон их хан худруу. Параатын жалгаад мочир явдли нэгэ мүүсүн хэлва. Адуга балвал яу хуй болгэ. Чау хаалан чиргэн дуудуна. Жэлэ хэ аргий гаргаад манэ чин юэншай хэгаад баван манэ үлчгэ балбал улыз үлча урбэж гэмон ёг чиргий хэдлгаад ада бал нээсэл хотын гадэн хэмрэг харг төрчгнаад ёо Ох калин аюул жоглон эра болба хама хуйтур ин фанху лигуй фи хамтад буйэн буйэн дугай бай билгин хантог дараа хартава анчигэлэн тунгуй фи лисуй ланне буйэ читгэн нудэн нас нэлмс банжа тэвэрийн битэн бал чэдэл уугэ олсууда Ака хойгир тайсы ата хайшан бол хийм өтвэлэ. Хэрхэс кэсэн хүн бүлэтгэгад нэгэн та жавэдэ хийжэ хот нээсэл чангман нас дутаж гар хэд бүрг болж ба. Бахтин амма калтуга дур гарад ошки дучртэгэд. Үхчи болтын ин хуан хуны өмэн талдын ястыгэ Үхчмийн элдэн хамса энэ хоэр тайсыгэ Үхч тандан тошияйда Үбрийн бүймийнэ тарас болла тэхгидур Нын хүчир болхуэйдагэд Эгүнэхэн мон бүнгүйхэй Кэсэн хуржил бэ жэсар Гнута ки жаснаран ордэнэ толгүй Толгаран мүрэхүй Тунгүй фэй Буян хорлэн гэд Ордэнэ толгүрэ мүрэхүй дүр Хэрн Тэшгэд дугурсэн ба Пүсгэд дугурнарон Нян нян бол үнхөрэд онжэ. Тэнгүс тунгүй хүй охтын хороон зэн бай. Яхбаг үл. Бага тайсы ли хун. Гүй фэй хүйн. Буян хорлэн жэг бэдли үжэж гарман. Ли хун тайсы бол буяран тасы жахсанаж. Тунгүй фэй эвни үжад. Ли хонни тивэрэт та тэрдэн гэлэвшу Төрснөх чин бишэ болбош хэвэгэн мин чини сэтгэл тана унэхэр арун гиннэна Бэб хобгуд дөрэл дад Ингээж үйл хийн үйд Ин хуан ху цаа тэ талас
нүдэн нэр нүси арчи чаяд дунгүй фэйли сэйлани хэргэлла дэл хэлэн шуа. Хүхэндэгу чи ягаахэн ийн хүнэгэн бодыл охорх мүнбэ. Хүндэ жоблэнгэн тундаха чи нүгэл хэмэн дараах болоад хаврэнда. Хайсан болгүш энудэрэ харнгэ жоблэн болчэгэжэ тольчгар хуэгарэ волны доо. Гэдэхэн аргэлад хэппойын бэдэгэ бол хот нэхлэс чэла гарэбэл хэгэндам бас улыс күрнэн бэг болна. Үшатэн чэлэхэ яухүйгэн нэгэн бүллэгэ сургу хулгэгэ альч түнгэсэнэ хэтэта. Түрэн нэхлэдэн бэрэгэ гэрмэн төпшэн амгулэнэ чэрэгэн сочэл болэйшо. Эгүүний замсаа дүнгүйфэй босад арг гэж ярьгаа. Юхэл хаадгүйөр ямар шанрээн да. Тэр чад лилан либау ахтүү хайн. Юхэлэ сандраад хоэр нямнянгий дихэндээн гойшын хурдун бэдэн гарвай бол дээхнүүд болгүн. Нэгэта жигалый гэгар бол чэг жамжын дүүр жэгэж. Тэр дорон хоэр нямнян. Нэрэн нэхта. Бахчилэн тэгээд атавал үр хүлтүү тэргэн тэрэ. Хоэр дахүр хавтазар жаяхын тэргэн дүр болвал хоэр нямням хоэр тайсы сугаад ордынэ дотхарий тайган ба яфан шивэгчин эхтүүд нийтөө гучаад илүхэн муса. Лилан либау хамгалаад дотгоад ордынэ чин сүнмэн хаалагар болвал абадгараа.

Регулярный джангджун. Хон хайджун яхте, сэн улын гэлэдар, тэгтэнин хаагад. Хүргангин хуяг дуулаг бүйндагар, хуягалад гаттагар бол, алтан титимду. Чин том, ляу янсва, юшэдим яткад, нэрнэган дээра, тэгтэнин тагуагад, сүртэмни толман, сүртэмлоси тагуэджа. Хүх халдар нэгуэра, хүнээмар тэхсэгад, арджигар мүйхэнэ, нурвэдл бүжэгдээрэ. Буягин ундур мэрнэдээра, жэрган тоэгэй табдэгэ. Ган дуул гэдэгвал, тэлэгүндээрэн дарчэ. Ядавагар бэд, Эл гаджирин, сүргү болуд, хаанэ жэрлэг уэгар, улсэн хүйгий үнэж уолгалэн дутагвэ. Үнэхэн мүн бол босэдэн мүн басу. Яу хүйгэн гардуарий, ет жангжүн, бэй шанху сүйбэг мэн хэлла. Лилан, ет, елдэгі дэшай баргад, холгэгэй жубар. Тавал, яу хүйгэн хорша басую. Гэтлээн сүйбө инага тэлла. Би бол улсэн чирэг мэрн ямэнэ дэд сэма сүйбө болэ. Улсэн тушмала. Тосгэлэн чэнгшанэн жэрлэгар болвал жигалэгэ чагдэж бэтлээн. Танэ жэргэн үчүхэн хүмүс. Дур таваран дотгад ордэндур орман улсэн нямнян тайсэгэй. Абжгарн дутаг үн ямбур яд босэмэн хуэлгэвэ. Бэднасабо. Эгүний санхад лиланын бая ендіне сәд бәрген ехэдағар харад холгегі жүбар. Үнэг чарма мұту сүрэгүхо эмтэну тадын ханэгі мғылад. Хамыгарды жоғад олс күрінд жауылыңы балғач. Үнөтөйхэр таныгі бі махийчын гэндарэхэн бидэсэн байгаад чэпсэн бүчайгаад чэпчэрхэн үй толгэсэн ел тарадвагаад эхэд сүйбү үйн бүйо яар хэчуа сандар хэчуа чин тун ляуян сөөр хэд дээшанар хэрн даядрагаа чхаа дэнгэмэн дагур дэнгэнэн гал хүрэ татадун лилан хүнэ чэпчэ жагаад хады чэпсэн дэдран хабахту сардаад елдэн дэшэн бэгалаад дохэр үртлэгэрэгжа чаталдэн гар гэгэ тахтэгэр чэнтэ сэнчангэн сүйбэнэ бэй чэн тун ляу янсуа дэчэнэрэгэд чэпсэгэ жагаад та чоха тахтэн нөтэсэгэн шэдэн бэгаад эхэд үндэр тэгэрэн нар үлдар лэгэдла үмэй тайхан мирэдго лэгэдла лилангэн бэя хидарагэй жад елдэнэн ердэхэн ухтасадахэн нэтэл гэд тогтэгэн дабыр галэбэн сор чугчугта бодрэч нэмчэпсэгэй тасад лилангэн бэя нүдэндрүн болонгнас гал бодраад хамырамна сэрэн чосэн үнэр хэрэч чадэгэн бэсэн лилангэн бэя ахаан жад лилэхэ сандарадыр гарбэсэн жад сэтадарадыр Катигу халгэ сүйбөгі хэрн керэгэ хэрвэн сүйбөгін бая хэнэчэвсэ гэрвэш хэчэчэгэ тахэг элэгэдэвсэ гэрвэш өвэнүүжэн чэрвэж бээн чэнтүүнэ ауян согар дараача хаадэрчэг дангшаруар дараачэвчэгэдла ахту хайлон хэрэчэвсэ гэрвэн хучэр хайлэ болжэ эээ тэрэ андэр чувэна Як эрвэйдэ Кэнута, үмэн жүгін жигалэй ча. Нэгэн жалу насынэ жангжуэн, ехтагар бэхэрадэ. Хэрхэд холгэ, кэхэн үхэрд. Уалсэнэхэй бэтгэ жаба, тосылэчэ жангжуэн,
Нэн дэмай гад нэгэн үй хинчан гэн тавлаадаг адэрлэ адэн хэмэс үжи. Уснаар үнхэ бэй тунгшу хүлгэндүр мардад гахтагаан бол улун чан гэдэн нэгэ яхад харалдэр хойгдуулг бэйндагэн хойгэч нэрнээд гэрэс бэйлагэн үндэр жэргаан хойгэ жаплэсэн хуна. Нахне дива карешкмон хернасиги хурчеудра унтснебед як хар ян тунг хар есэндэн ортол горбын зун хар тунг хар тога хар тогоги хөмрө тэснэт гүлдэн хара арбнэмэн харне ахмад харн тэр аман хэм хот нутэнэнэб арбур талэн тенэк тоа хара хар болмыш хэптэар хар түрнэ толгур хар хэр хөтэрнэ дарлык хар ин хэм болбол маш юрт андр гарсын тай суханэ ирэшвай үчлгүн чиндогин хэчит бимона фи хуан.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Хэрхэн хөндөт сонсогчд та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Төвөрөжүгийн уудам хорвогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнд зүүн гүшүүний уугад залуу уран бүтээлч Наран Мандлыг сурвалжилсан сурвалжилгыг сонсгож бас түүний уран бүтээлээс сонирхуулъя. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?

0: За ингээд нутг минь даллын хүмүүх нэгэн сайх уран бүтээлийг өрхөм та бүхэндөө сонирдууллаа. Үргэлжилэн жалуу уран бүтээлч Наран Мандлатай хийсэн ярилцлах сурвалжилгийг та бүхэндөө сонирдуулъя. Ер нь таны хувьд бол одоо ямар мэрэгжил сурж байсан бэл?
1: Би бол Өвөр Монголын урлагийн сургуульд бол 3 жил Чулуунбут багшийн зам мөрөө хөөс юм аа. Тэгээд одоо 2014 онд Монгол Улсын соёл урлагийн сургуульд очиж одоо хөгжмийнхаа замаар эхлүүлсэн байна.
0: Мөдөөд Нармадлын хувьд бол одоо сурах үеэсээ эхлээд л бас одоо уралдаан тэмцээнд бол одоо маш олон оролцож байсан. Ингээд өөрийн хувьд бас хичээгээс эхэлж одоо бас дуу урлагт багтай болсон юм бол

0: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхимийн нуурт буудлуулжээ.
1: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөн ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийн кэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгиймаа. Эх нутаг минь ээ.
1: Одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянг их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Ер нь уралдаан тэмцээнд оролцож байсан үеийн өргчүүлвэл
3: сургуульд бол хамаг анхнатаа бол шинэ одон дууны уралдаан хийсэн. Хундахт. Тэгээд 5-р оноосоо эхлээд өндөр 2 хүртэл бараг 6 жил дараалаад 1-р нэр явсан.
2: Тийм байна. Уралдаан тэмцээнд бол маш өндөр байрт бол орж өнгөрсөн байна. Ингээд ээжийнхээ хувьд бол бас өөрөө ярьж исэн манай ээж маш сайхан дуулдаг гэж ярьсан. Таны ээж одоо малчин дуучин байгаа юм уу?
3: Манай ээж бас өөрөөс уулмас нутгийнхаа улаан мөчөрт бас өөрөөс дуулж исэн. Бас одоо яг малчин дуучинд орноос. Манай нахч өвөө гэхээр бас уулнаас хуур татдаг юм байсан. Өөрөө бас хуур энтер хийгээд л тэгээж бас уралгын манай нутгатаас мөлий алдартаас малчин урлагч юм байсан.
2: Урлагийн сургуульд сурж ил агсан. Ер нь одоо хэдийн онд урлагийн сургуульд байсан бэл?
3: Өвөр Монголын урлагийн сургууль би 2011 онд оцсон. Тэгээд тэнд очихоор бол би одоо өөрөө яг сургуулаасан гадна тэгтээ тэнд сурулт нь зоогоо. Тэгээд манай Өвөр Монголын урлагийн сургуулийн багш Уртын дооны багш маань Чулуунбат багшаас 3 жилийн үндэсний дуу сурсан юм аа 3 жил дотор. Тэгэж яваад л одоо яг 2014 онд Монгол очиад л одоо манай Монгол улсын гавьяат гав уухшаас одоо л одоо дуурийн дууны мэрэгчл сурч байна.
2: Сургуульд байх үеэс л одоо уралдаан тэмцээнд орж ил өгсөн. Одоо өөрөө санаж нь юу ер нь одоо бас хөдөө уралдаан тэмцээнд орсон юм бэл?
3: Одоо яг хамаг анхны их уралдаан гэхэр бол одоо 2006 онд бол бүх улсын залуу дуучдын уралдаанд Бээжинд явагдсан юм. Тэн одоо яг багцуудын дугаалганд мөнгөн медаль хүртчихсэн. Дараачлаад бол манай аймаг хошуугаар бас тэмцээ явуулжсан. Тэнд бас 2-д оржсэн, шилдэг нэр авчсан. Тэгээд ойрхонор бол одоо яг 2014 онд Авиастан Монголоос оролч нь ордос хоцтуулсан бүрхтүүд. Тэнд бас шилдэг нэр авчсан бас нэг явж байна.
2: Уюутан амьдрал гоё байсан уу? Уюутан амьдрал өргчүүлвэл?
3: Тийм тийм. Ерөн Монгол улсад очиод л бүрэл монголчууд л үг яранаас тэгээд манусын зан үйлээс аваад л бүрэл монголчуу тэгтээ бас надад бол аюух таалагч ин дуу хөгжим ярилж бүр монголоор бол тэгээд надад бол энэ бол их таалагч байна. Тэгээд бас монгол очиод бас олон ярим юм шингэж авлаа, томгож авлаа. Тэгээд мөнч манай монголынхаа энэ нэг дуу хөгжмийн талаар бас маш их олж авлаа гэж бодож байна. Тахна бол.
2: Дуугийн бил ер нь бас одоо олон төрөлд хуваадаг. Өөрийн хувьд амс одоо мөргөдлийн хувьд онцсон ямар одоо сэтгэлийн дуугийг сурсан бэл?
3: Одоо би өөрөө бол одоо яг дуурийн мэрэгчл суралч нь тэгээд одоо өөрөө бол одоо их хамгийн гол нь бас манах зохиолын дуунуудаас их гол болгож байна гэхэн юм бол.
2: Ингээд ер нь өгшиг сүлжээ дээрээс бол одоо нар мандлагийн бас хоёр сайхан уран бүтээлийг харсан. Нутг мен даллын болоод гэр минь хоёр сайхан уран бүтээл байсан. Сонсож өнгөрсөн маш гоё байсан. Ингээ ер нь өн мөчөр бас таны дуу хоолойг бас нийт олон сонсогчтон сонор дуулъя.
3: За баярлалаа. Тэгээд бас нэгэн сахан хайрын дуугар тавхандаа өнөчхөн зоог явуулгаж нэгэн сахан хайр гэсэн сахан дуугараа тавхандаа өргөмөрөө.

0: За ингээд нар мандлагийн хайр хүмүүх уран бүтээлийг сонирдлоо. Үргэлжлэн одоо ярааган завсарлаад соргогийн дуусан хүүхэн зэя хүмүүх уран бүтээлийг бас нийт сонсогчтой сонирдуулъя.
1: Хүүхэн хүний тавланд нь хорвоо уйрын шүтэн. Хорвоо уйрхийн заянд нь дэлхий бүтдэг юм шүтэн. Дэлхий бүтхийн тэнүүхэн жаргалд аав ээж баярлан. Эцсийн сайхан ерөлөөр дэлгэрч дэвжиж явна. Ярв наригч төгсөгөн шүлэг. Хөгжмөцгөлж Скватрин аялгуу. Дуучин гэрэл цогтын соргогийн шин уран бүтээл. Хүүхэн заяа.

0: Ингээд урлагийн хүмүүс бол ер нь одоо хайр сэтгэлэг маш жужаан байдаг. Хайр сэтгэлгийн талаас яриагаа үргэлжлүүлвэл.
1: Хайр сэтгэл хэрэгэл. Одоо би бол өөрөө л одоо их хайр гэдэг чинь олон зүйлийн хайр байдаг л да. Тэгээд хамгийн гол нь бол хүн хүний хайр. Гэхдээ би бол хамгийн их өөрөө хүндэтгэлтэй бол ээж аавын хайр. Ягаад гэвэл бас миний дууны замаар явахаар утхад одоо манай хамгийн ахгалж энэ биеийг минь ээж аав минь өгсөн. Тэгээж мөнд ээж аавд бол маш их баяртай хайртай маш их баярлж өгдөг юм аа. Тэгчлэрэд одоо манай хүндэт манай багш байгаа юм да. Миний хамгийн их багш бол одоо манай Эрэхтд. Сая манай нэгэн үед бас өгөн хослол дуучин байсан. Манай сарны багш л солилт багш маань. Миний зам үрийг хамгийн анханд зөвсөж өгсөн багш маань энэ хоёр хүн байгаа юм ба. Дараачлаад болоод өндөр дундад ороод тэгээд мэрэгжлийн замаар яваад л одоо тэгээд өрмөглөе. Урлагийн сургуулийн чулуун бат багш маань. Тэр маань ч өмнөч уртын дууд болдог хүн. Тэгээд бас тэр багшаасан 3 жилийн ой мэдлэгээ сураад л тэгт маш хариу юм сурч авлаа. Тэгээд дараачлаад бол манай ган гоё багш. Монгол улсын гавьяат. Тэгээд энэ гурван багш маань өнч хайр гэдэг юмыг л над олголсон. Багш хайр, оюун ухааны хайрыг над олголсон гэж би боддог юм аа. Тэгээд л хайр гэдэг юм бол миний ээж аавын хайр болоод багш нарын хайр бол над хамгийн үнэтэй гэж боддог юм.
2: Дараалаад гэдэг нь хандын хайр тийм.
1: Хандын хайр дутгцсан болохгүй
0: тийм. Тийм, амьдрал хайр дээр догтдгийн учраас тийм хайр гэдэг мөнхийн сэдэв бол хүний амьдралаас ер нь бол салж болохгүй байдаг.
3: Аи дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
4: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
3: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
4: Жолоо сунгаан үргэлжилсэн шин айны дуулал.
3: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
4: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
3: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Малар вавга иншвэ. Эртний наранд өглөөгийн хоолон идэнэ. Өчигдөрл гэхэд тэр малар вавгыг хамгаалах судалгааны сууранд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үе болрон амьдрсан ой шугаа нь малар вавга иншвэгийн шин гэр орн болжээ. Наран таасан сайхан өдөр хос улан өрвөлдөө модон мөчөр навчи шаралж чуглуулж үүрэн барьж яралдана. Шин үүрн өчгэд дөгөмхөн болгож хэдэн сарын дараа бичхэн улан өрвөлдөө эндээс дэвтрэн нисэх болно. Өдийн хойно борон тойд халуун мөртөн чийглэг алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн урт гарт самж ээжэн чанга тэвэрж 10 хэдэн метр өндөр модны үзүүр дамжин өсөрч тоглоно. Өнөөдөр тэд маш амттай тоочлог ба хөөрийн бэрчхэр луугийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол жамыг хөөж ирсэн Аз ТВ-ийн жааны сүрэг засмал жамын хажууд амарна. Маргааш тэд шин айнаа өлгөх болно. Шин орон гэр нь үзэсгэлэн сайхан гажирт байна гэдгийг сэргэлэн жаанууд тодорхой мэдэж байлаа.
1: Дундад улс шинжлэх ухаанч мөртөмжөж өхөстэй байгалийн хамгаалалтын гажрын системийг байгуулахар дамжин жууны 90 илүүгийн хуурай дээрх амьхын системийн төрөлжил, жууны 71-ийн улсын голдлоготой хамгаалах амьтан урган болын төрөлжилийг бүтэмжтэй хамгаалж, нэн олон хөрийн араатан амьтан амар төвшин өргөн чөлөөтэй оршин амьдрах морон жайтай болсон байна.
0: Адил нэгэн бөмбөрчгт амьдарч байгаа бидэнд авч хэлбэл хөрийн амьтны олон янз чанарыг хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуцлагатай.
2: Урлагийн хүмүүс ер нь одоо өөрийн хөв нам байхаас гаднаас одоо бас жарам урлагчдын бас одоо дуулах, уур мөргөжил, төвөл одоо тайсны хөв нам би бас дураах бололцоо байдаг. Өөрийн хувьд энэ тухай ярил.
3: Өөрөө бол одоо яг миний мэрэгжил бол одоо хөрөнд байрын дуулаач. Тэгээд зохиолын дуунууд илүү дуулдаг. Тэгээд харуугаас аваад л одоо тэгээд тэр үст одоо манас дуу сонсдог манай үзэрийн дуунууд. Тэгээд одоо дараачлаад эхлээд одоо Монгол улсын дуучныуд манас их сонсдог. Тэгээд би л тэр үст оролцоод нь одоо чавхлаах юм дуунаас эхлээд л тэгж тэрний дуугийн сурч дуулаад аваад тэр хүмүүний уран замыг эхлэлтээс өрн дууны дуулалт интерэс нь сурч аваад л дохондом бол яг шүтдэг хүнийхэн дуунаас өөрийн стелийн дуунуудаа бий болгож байгаа гэдэг юм аа. Тэгээд одоо бол дараачлаад эхлээд манаас одоо шинээр цолгорн гарч байгаа дуучнууд байна зүндэг. Тэгээд бас одоохондом бол одоо бол би л өөрөө бол өөрийн стел өөрийн гэсэн хэв нам багар л өөрийн гэсэн их сайхан юм аран дуучнаас дамжиж сонсоод л тэгээд өөрөө бас нэг өөрийн гэсэн дуу надаа стелэрэн дуулаа л гэд одоохонд чармааж мэрэж явж байна.
2: Дууны үг ая бичих тал дээр хэр ажилтг юм бол
3: дууны үг аягийн дунд л одоо их бие өөрөөлөх энэ үлийг хангартын ягаад үлийг уран бүтээлч давч хэлвэл нэг дуу амьд болно гэдэг чинь бол нэг дууны үг аяг бол холбогдож болохгүй нэг ам гэж хэлж болдог. Ягаад гэвэл энэ дуучнуудыг энэ дуунд бол үг аяг бол хамгийн их ам. Тэгвэл би л дуу үг аяг бол их хангартын. Тэгэл манай одоохонтэй хэлвэл одоо яг би бол Монгол ахтай л одоо яг манай тэнд байж байгаа баах хэдийн тэгээд манай дууных бол одоо Батуулд ах хэдийн тэгээд тэднээсээ би анх танилцаад тэгээд тэр хүмүүнээс эхлээд одоо яг олон арын сайхан яруу найрагч аяа цохогч нарыг танилцж авч тэгээд тэн дундаас одоо би цаахан дууны үг аяг интер хүртэж авт юм аа.
2: Ер нь одоо нэг хүн бол нэг насанд нам сураад барьшгүй багштай байдаг. Ингээд тэр хүмүүсээс одоо олон жилийн шими бүлэн гэж хүртэж авч өөрийнхөө боёнд бол энерг болгон шингээж яддаг нь бол маш чухал. Ингээд ярихаараа таны нутгаар бас маш олон одоо малчин дуучин урлагтнууд бол байдаг. Таны нутгийн тэдгээр одоо малчин дуучин урлагчныхаа хувьдас одоо өөрөө жалуу дуучин басны хувьд бас юу нэг суралцах чухал таа юу гэж боддгоо.
3: Одоо манай өвөө итэр сайн ирд юм аа. Жинхэнэ дуучнууд гэдэг малчин дунд байдаг ингээд. Ягаад гэвэл нэр малчин дуучнууд гэвэл би амар их хүндэтгэдэг, шүтдэг, биширдэг. Ягаад гэвэл тэр манай дээдсээс уламжилж ирсэн. Эгэл өрөмдөг. Гэтэ манай Монголынхаа дуурлыг их уламжилж авч байгаа. Гэтэ тэр хүнээсүүд би бол хамгийн үнэтэй юм бол малчин дунд байна. тэр хүн маань ариун интэй л гэж боддог. Яагаад гэвэл малчин дуучин гэвэл одоо би сурхаар юм бол туршлага сурна, мэдлэг сурна, түүх сурна. Яагаад гэвэл тэр манай дээдсэн үе тэр дуунуудыг бол бүр манай малчнууд өөрийнхөө мал аж ахуй одоо нутаг ус одоо манай нүүдэл соёлоор бүгдийг дамжиж энэ ус дуу байлдгаал гэд боддог. Яг бол ханаа хариулаад мороо унаад л бүр дууд бол хатал явдах. Гэтэ ийм сайхан манай малчин дуучнуудаас арим сурах юм байна. Бис өрөөс тэр дундаас тэд нараас ариу ариу юм сурч авъя гэж хүсдэг юм а. Ер нь бас өдөөр өөрөөс би хөдөө интер сайн үд юм. Хөдөөнүүд яваад л тэгээд бас сайн манай малчин одоо өвгч бол бас сайн одоо нэг дуу интерийн соёлын манай дээдсийн соёл малчин соёлын дэм дуу соёлыг бас ариун асууж тэгээд бас мэдлэг олд юм а. Тэгээд тэр дундаас бол надад үнэтэй юм ирд. Тэгээд миний дууны талаар бол маш их нөлөөтэй гэж би үздэг. Малчин дуучнууд бол
2: яраган төрж авсарли. Манай орны жалуу хамтлах нэр хамтлагийн дуусан хангайн дуу нийт олон сонсогчтой сонирдуулаад ирага үргэлжлүүлээ.

0: хүний нутгад байхад бол мэдээж одоо гэр орон аав ээж нь сандах. Ер нь хэр гадаадд суралцж байхдаа мас гэр орно хэр санддаг юм бол?
1: Санахаар бол их санана. Тэгээд одоо амгийн гол нь эрдэмээ одоо зам мөр хөвж байгаа боловч энэ хүмүүхэн тохолдох юм. Энэ бол даваа гэж үздэг. Гэтэ тэрээс илүү над гэр бүлд ад жаргал одоо арим авчрах юм над байна гэж боддог. Гэтэ бол би бол яа сансан ч гэсэн л өөрийн мэдлэг соёлол их хөж юм да. Тэгмэн чинь би нэг гэр бүлдээ нэг сахан ад жаргалыг авчирч юм уу гэж боддог.
0: Ер нь одоо өгшиг сүлжээгээр бол таны хоёр сахан уран бүтээл байгаа. Яг одоо бас хийж байгаа оролдож байгаа уран бүтээлүүд ондон байгаа юу?
1: Одоо яг дэлгэрж байгаа уран бүтээл бол гаргасан бүтээл бол хоёр байна. Би өөрөө бол одоо яг нутгах усныхаа тухай ариун дуулдаг нь. Тэгээд миний өмнө хоёр дуул нутгах минь далдна. Тэгээд дараачлаад бас нэг гэр минь гэсэн дуу байна. Яагаад бол бис өөрийнхөө нутгах усндаа их хайртай юм. Тэгээд л бас нутгах усныхаа дуу гээл илүү хүчтэй. Тэгээд одоо дараачлаад одоо бас нэг гурван дуу байна. Одоо энэ гурван дуунд бол нэг дуу нь бол бас нэг нутгахын тухай дуу. Манай Батуулдах хэмтсэн Монгол усын. Тэгээд тэр нэг нутгахын дуу байна. Тэгээд дараачлаад бас нэг аав ээжийн нэг дуу байна. Тэгээд бас нэг андын дуу битсэн. Тэгээд энэ андын дуугаар гэхээр бол өмнө хоёр дууг нь болохоор манай Монгол улсын нэртэй айц хогч Батуулдахын сайхан уран бүтээл байгаа юм аа. Тэгээд дараачлаа андын дуу гэж бол одоо энэ үг аяын одоо өөрөө л хийгээд л би өөрөө битсэн. Тэгээд одоо өөрийн гэсэн нэг шинэ бүтээлтэй бол илгээд одоо чармааж байна гэсэн.
0: Тийм байна. Одоо ер нь сайхан уран бүтээл сонсогчдын сэтгэлд хүрэх уран бүтээлийг хийж гарах гэдэг бол мэдээж чах хугацааны асуудал бол маш чухал байдаг. Тийм одоо энэ сайхан уран бүтээлүүд манас одоо амилж олон төмний сонирд хүрэхээс өмнө мөн соёл урлагийн их сургуулиас төгсөж гарсан хайраа, сүүн далайн нарын нэгэн сайхан уран бүтээл, өвийн түшигтэй андуутгах уран бүтээлийг нийт олон сонсогчтой сонирдуулъя.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Адал амьдралын дундаа хүмүүс бол ер нь одоо бас төсөв төлөвлөгөөг уртлан тогтсон байдаг. Таны хувьд төсөв төлөвлөгөө нь ямар шүү байгаа юм бол?
3: Одоо хоёштой бол одоо их би өөрөө бас 2 жилийн магистр сурах төлөвлөгөө байна. Тэгэд энийг бол одоо би их залгаад бас Монгол үжих санаа их байна. Хүн яагаад бол сураад орохгүй мэдлэг ихээр залуу хүн байна би бас өөрөө. Харин сурна. Тэгтээ бас зам бас хол байна. Тэгээд бас сурж л явъя. Энэ зам донд бас зөндөө ол юм. Тохолтой байлгүй да. Тэгэхэд бас өрхөн дингэрээ заяасан. Наад нэг юм хоолой заяасан болох юм чинь би энэ хоолыгээс цаахан авч ивэл гэд бодож чинь тэгээд гомдохгүй л цаахан сурж ивэл гэж бодож чинь.
2: Тийм байна. Хөдөлмөр хүний гомдоодохгүй гэдэг чилэн тиймээс одоо залуу хүмүүс бол амьдрал одоо өөрийн дуртай, дур сонирхолтой зүйлтэн бол төмчих, зүтгэх ёстой гэж сандаг. Ингээ ер нь таны хувьд одоо багийн үеийн үлгэр учраа нийт олон сонсогчтойгоо хуваалцвал багада ингэдэггүй хөөхт байсан мó.
3: Тий, одоо багада одоо хэлэхэр бол дүрсгүй хөөхттэй манай энэ дэлхэр одоо дүрсгүй хөөхт байсан. Багасаа л одоо л тэгээд ээж аавынхаа толгойн бүдрүүлдэг хөөхт байсан. Тэгээд яагаад гэвэл бас би одоо энэ урлагийн замаар яваад бас нэлээ шогийн очир бас байна. Тэгээд одоо багасаа ав сураад тэр үс манай гэр ус тийм амар хүчтэй байсан. Тийм нөхчөл байхгүй. Багтаа бол дуу сурыг гэхээр бол манай гэр одоо яг тийм нөхчөл байхгүй. Одоо яг анх дундтаа ороод л яагаад болоод би дууны замаар яваад л байсан. Тэгэд би гэрдээ юм ярьдаггүй байсан тэр үст бол ээж аваа би дуу сурыг би ингэ багш өрийг гэдэг. Тэгэл би одоо чимээгүй л яваад манай сургуулийн багш нараа хэлжсэн. Миний хүү ир багштай ир. Ирээ дуу сур. Тэгэл би бас ингэдэ дутаадаг хөхтэйсэн. Тэгээ нэг удаа анх гуравараад л манай сарна багшаад миний хамаанх нь багш. Сарна цэлт багш. Одоо орцсон. Тэгээд очоод л багш манад гэртэн дуутсан юм аа. Очихоор л хоёр багш маань суужсэн. Тэгээд суулгаад надад хэлж миний хүү энэ соёлт багш нэг уулын дулжсан амьлуусан дуу байна. Миний хөөж энэ дуугийн багшин чамд бэлгэлээ. Энэ дуугийн миний хөөж дуулж ав, амьлуулж ав. Тэгэд багшин ганц юм яа. Чи гаргад 3 удаа ир. Чи мөнгө энтер, жоос энтер чи над авчирсан ир байхгүй. Багшин чамд цаах юм болгоё. Цаахан дуу чим болгоно. Чи хүрээд ир. Тэгэд би одоо л их багш хоёр багштай мэрлээ. Тэгэд гараад яваад л бүр нолис бөмбөрэй хэл. Тэгээд ээж авдаа одоо хэлэх аргагүй байхгүй. Тэгээд би өөрөө саамар ирээдүг хөт байгаа саадл. Тэгээд би баг гаргад очиж 3 гэхээр л баг сард 3 удаа л мөн очих байсан. Сүүлээр нь багш аймар уурт. Тэгэд манай ээж авд хэлсэн. Тэгээд манай ээж авд хэлээл манай ээж гэнтхнэр л өдөр очиход л. Ээж нь мөнгөнд жоос ч өгч цаа жооч асуур санаа амарсуур. Чи тэгээд ариун юм амарсан нэр байхгүй. Би одоо бодлоо шүү одоо яа одоос одоо яах вэ одоос мөнгө тушаацсан одоос сурахгүй сарахгүй хэлгээд тэгээд л очиод сураад л одоо багшаасаа нэг 2 жил сураад тэгээд энэ 2 жил бас уралдаанд бас нэлээд хэрэг явчихсан. Яагаад гэвэл энэ 2 жилд уралдаан донд яваад бас бүтөөлс гаргачихсан. Сайн ийм өөр өвчмж гаргачихсан тэгээд бас унжсан. Ерөн хүн бас алдаа унаатай гэдгээр. Тэгээд донд бол би нэг хүчээс их юу гэлэх вэ одоо яа залуу гээлх одоо яг 17 наймтад бас тэр жилэрэн морх их ариун уралдаан нар явсан. Тэгээд тэр жил ариун уралдаан нар яваад л амар бүдэрсэн. Бараг айл уралдаан ч гэсэн бараг сайхан үр бүтэмж авахгүй. Бараг л унаад л явчихна. Тэгээд би одоо их өөрөөс гутарт хөхтэй л тэр одоо яах одоос уралдаанд ороод ингээд бүтэл гаргах одоо ээж аав минь одоо яаж бодчих вэ одоос яс нэг сурсны эцэд ээж авдаа багштай хариу өгд илээвээ сахан бүтэмж. Тэгэхдээ л манай ээж авал манай багш бас над их дэмжлэг өгсөн. Энэ дунд бол манай багш ээж ав. Надад бол сэтгэлийн дунд их нөлөө үзүүлсэн. Тэгээд тэрнээс үлээр бол зүгээр өөр бас нэлээд зорхотой л явсан. Тэгээд л одоо дараачлаад бас над бол нэрээ яваад бол сурах юм арим байна. Би бас залуу хүн байна. Тэгээд амин гол юм болоод бол сурч л явна. Нэг өрөвтэй жарахад бол одоо сураад л хэр төвшөнд хүрээд л дэгэж аль нэг өдөр гэсэн өндөр төвшөнд гарах байлгүй дээ гэж одоо бидээ итгэлтэй байна.
2: Том дуучин болж өнгөрсөн үү? Том дуучин гэдэг чинь тийм мөдөөж бас хүүхэд үе байхаас ахуулаад л бас нууралдаан төмчөнд ороод бас өндөр жиргэн одоо байрт хүрэхэд бол өөрийгөө тоож тийм би ч одоо маш мундаг болсон шүү гэж боддог. Ийм бодол орж өнгөрсөн үү?
3: Тэр үед орвол гэдэг одоо яагаад бол бас тийм хөөрөө хөксөн сэтгэг би ерөн багасаал та гэдэг ер нь айлаа хөт. Тэгээд тэр үед даавал манай уралдаанд орвол бас нэг бүтэмж аваад бас л тийм хөвгд байсан юм аа. Тэгэхэд манай ээж бол сайн ярд багасаал авда даруу яв миний хүү. Даруухал явчихл сурах гэдэг. Тэгээд л одоо л ер нь тэр үедээ бараг ухаамал хараад юу ч мэдэхгүй. Тэгээд одоохондоо бол нас нэмэгдхий дагалт нь бас ухаа орж ийн. Тэгээд бас одоохондоо бол даруул кичээж явъя л да гэж одоо л ингэж л явчихна да.
2: Ер нь бас одоо томчхан бүхэнд орж бас одоо шилдэг байранд орно гэдэг бол бас ховорхонд хоодог. Тэгээд бас уралдаан томчхондоос одоо ороод сайн үр бүтэмж авахгүй үед тухайн үеийн сэтгэгдэл ямар байсан бэл уралдаан томчхоноо одоо энэ тайс минийх биш юм байна гэсэн бодол орж өнгөрч исэн үү?
3: Бас орсон. Тэр үед бас ягаад бол уралдаанд гоож бодол тэр нэг жилээр авал барах уралдаан донд барах 10 уралдаан донд бүр гооцсон 10 20 зогсохгүй тэр жил барах их баг уралдаан. Тэгээд одоо би л одоо ингэж баларччихжээ одоо барах миний дуулж муу байна. Яагаад гэвэл уралдаан нь гооч бол тэгтээ би харин сураах. Тэгтээ юм тэр үстэй л байна. Яагаад гэвэл хамгийн гол юм болоо та их дуртай энэ дуртуу гэдэг юм бол багасаа л аваад нэлээг багас аваад л дуулдах байсан. Тэгээд л би одоо л нэр сонгоцсон юм зам өөрийн дуртай гэсэн замаа би л хийжээд гисэн арахгүй л юм. Тэгээд чармайж л явъя л гээд. Тэгээд л одоохондоо бол би тэр үст одоо ботход бол нэгж харамсахгүй тэр үст бол яг бол над бол тэр гооцсон ч хамаагүй унсан ч хамаагүй надад дуршлах тэр бол. Тэгэж боттой.
2: Унан байж одоо маш олон жилийг ухаарн сэхэр ер нь одоо бүдрэл жавны мэдсэн хүн бол сая одоо жиргалын сайхны мэдэрдэг гэж ярьдаг. Ингээд бас одоо нөтрүүлгийн дурш таны олон сайхан учруудыг хуваалцлаа. Нөтрүүлгийн чаг маань бас хоёр дахь ташрамаар сонсогчдод хандаж бас одоо юугийн ярих гэж бодож гинүү таны одоо энэ мөчөөр манай сонсогчдод ярих сэтгэлийн үг юу байгаа юм бол?
3: Өнөөдөр маш баярлаа. Тэгээд манай бүрэнгүй агчтай бас баярлаа. Тэгээд мөнч сонсогч та бүхэндээ ч баярлаа. Одоо бис өөрөө нэг сайхан уран бүтээлээ хийж та нартаа бас дахантаас Харин уран бүтээлээр та бүхэнд билег болгож өгнө. Яагаад гэвэл чиний жилээр дамжиж хараач сонсож байгаа та бүхэнд ийм халуун сэтгэлтэй үжигч та бүхэнд маш баярлаа. Нэг хилөө чаашлаад манай энэ сонсож байгаа манай өвөө өмнгийн насны үеийн хүмүүсүүд мөч хөдөөгөр очихоор л болгон мөр манай өвөө өмнгийн үеэр л ийм хараач сонсож хараач байхгүй бол болохгүй гэж би бодож байна. Гэтэл бүрэнгүй агчтай маш баярлаа. Яагаад гэвэл хараач бол та бүхнийхээ хамгийн их сэтгэлийн нэг басал гэж боддیں۔ Гэхдээ дараачлаад аваад л хүүн гэсэн одоо илүү хүнч та бүхэнд нэг сайхан дууны бэлэгтэй ирнэ гэж найдаж байна.
2: Чанга өнөөдрийн сайхан ирааг өгсөн нар мандлаа танд маш их баярлж байгаа хэлтгий. Урлагийн зам дээр олон олон сайхан уран бүтээлүүдийг гаргаж нийт олон сонсогчдын гон хараа сонирд хүрэхгийн сайхан ёроолыг танд төвшүүлье. Мөн өнөөдрийн бид хоёрын ираагаан танай нэгэн сайхан уран бүтээл гэрмийн хэмэх Ай дуугар өндөрлүүлгээд санджин.
3: Маш баярлалаа өрөнгөө агчтай.

0: Төбаражуугийн Удам Хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Программын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт Хянагч Оюун, шингээлтийг хангасан Эрен хотын радиогийнхан болон хүлэн сонссон та бүхэндээ талархал илэрхийлье. Дараагийн цагаар дахин золгоё. Баяртай.
1: Амьдрал ямар ч утгагүй, эрэмжилгүй, бүр урамгүй, түшиггүй мэт санагдах үе байдаг. Харин та яагаад гэдгийг бодож байсан уу? Магадгүй сэтгэлийн тэнх оюуны тэжээл дутснаас, магадгүй биеийн чигжилж амьдралаа жив авч яваагүйгээс болов уу?
2: Энэ бүхний даван туулах агуугаа их хүчтэн бол ном юм. Та ном бичгийг илүү уншиж, эрч хүч энерги аваарай. Амьдралын гэрэлгэгэ эрэм бараан бүхний ном чамд таниулна. Хүн тунгааж эргчүүлэх, жишин харьчуулах, ургуулан сэтгэх ухаан санааг ганч номоос хураан жоглуулдаг. Хүн мэдэх тусам мэддэггүйгээ ухаардаг. Тийм учраас чах хугацаа хором ахшин бүрий үлвэрэж амьдралын алтан хуудсаа номын гэгээ мөрөөр дүүргээрэй. Судар номи бурханчлан тахдаг сууд дээдсийн хэн гэгээн ухаанд шүтэж, ном судраан торгоор баримтхалдаг Монгол төмнөө эрхэм ёсын дээдлэн номдор мөргмөө.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өргөн хүндэтгэл сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Си Цзиньпин Шанхайд ажил шинжин байчаахгүй, ардын хотын ойлгодууныг бүх талаар үйлдэлгэж үлжи, хотын шинчилэлтийг чанарлагаар ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан.
2: Төв телевиз ардын хотын ойлгодууны бүх талаар үйлдэлгэж үлье гэсэн шуурхай шүгэмж нийтэлсэн.
3: Үнэн сэтгүүл ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн дундад улсын өв хамтанаа байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурлдад ярьсан яраа гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн.
2: Ханжин Шинзландын уулын ерөнхий сайдд уулзсан жирэх мөдөнүүдээс сонсхон та бүхэн жалгаад мөдөнөө дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Тубараж үг юм дээ. Намын тубарааны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин хотын шинчилэлтийг чанарлагаар ахиулах бол хотын одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын чухал гардаж болно. Ардын хотын ойлгодууныг бүх талаар үйлдэлгэжүүлж, ардын хэрэгцээ шаардлагыг асуух, бодлого тогтоохтон ардын саналыг асуух, үр бүтэмжийг ард олноос асуухыг баримталж, хотын шинчилэлтийн ажилжилийн ажлыг гүнжгэ нарилэг боттой хийж, суугаал ардын ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчнөө төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Си Цзиньпин 15-наа үдийн хойно намын төв хорооны улс төрийн топ чоно гишүүн, Шанхай хотын намын хорооны шүүжи Чэнжинин болон хотын дарга Гүнжингийн бараа боллоготойгоор Хуанпу тойргийн Бансун Юэнэ жамийн Жэйл гудамжийн хотын ардын шин тосхон суугаал ардын тойрог дөхөрч ажил шинжин байчаажээ. Хотын ардын шин тосхон суугаал ардын тойргийнхан Дээр Жоне 50-аад оны үед байгуулсан дөрвөн асрыг өөрчлөн шинтэхээр дамжуулж, тусаар гал тогооны гэр гаргаж, чахалгаан шат нэмж ухсарснаас оршин суух нөхцөл илэрхээ сайжиржээ. Си Цзиньпин нийгмийн хороолын ерөнхийлсэн үйлчилгээний чигтэх хүрчи, Шанхай хотын угаалгын төхөөрөмжгүй хуучин гэр байшинг өөрчлөн сайжруулж, хуучин хот тойргийн суугаал ардын гэртэн жорлонгүй байсан асуудлыг түүхэд чанартай шийдвэрлсэн ба суугаал ардын тойргийг өөрчлөн сайжруулсан тухай танилцуулгыг сонссон хамт тухайн талбарын ажилтнаас хамаатай байдлыг нарийн лавлж асуусан байна. Си Цзиньпин чухалчлагдан намын төв хороо хотын ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж үүдэлт шинчилэлт хийх, оршин суухад тохиромжтой байх, үзэсгэлэнт сайхан, уян хатан чанартай, боловсон, оюунлаг, одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулахад хотын хуучин суугаал ардын тойргийг өөрчлөх бол чухал нэг дамжлага болно гэж тодорхой дурдсан юм. Ажлын дундаан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бат бий болгон үйлдэлгэжүүлж, олон түмнээ бодож байгаа зүйлийг бодол хийлж, олон түмнээ бачимдаж байгаа зүйлд бачимдаж, бүтэмжтэй төрийн бодлого арга хэмжээг тогтоон хэрэгжүүлж, чөхрөшгүй баримтлан чармайж, ард олноо анхаарч байгаа учир явдлыг нэгд нэгээр сайтар шийдвэрлж, ардын амьдралын буян жаргалыг үргэлжилэн нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Нарилэг даамга баримтлалаар суугаал ардын тойргийн аадал ахуйн хамааралт болон ардад дөгм үзүүлэх үйлчилгээний төвшнийг тасралтгүй дэвшлүүлж, суугаал ардыг сэтгэл ханамжтай болгохоор чармайх хэрэгтэй гэжээ.
2: Насны амралтаан авсан суугаал ард жүгүүлийн гэрте Си Цзиньпин орон суучин байдлын нарийн нямбай байчаан үжжээ. Жүгүүлийн ерөнхий шүүжи тэхэлэгтэн. Одоо өөрийн тогон гэр ариун чиврийн таслахтай болсноос амьдралын талаар маш дүгэн боллоо гэжээ. Си Цзиньпин үүний сонсоод маш баярлан хэлэгтэн. Салаа намаа бүхэн бүр хайр сэтгэлэгтэй холбогдно. Ард иргэтийн амьдрал бол гэрэн явдал, нэнч улсын явдал мөн. Өв хамт нам бол дараа ард олонд үйлчилдэг юм. Ард олон амар тайван аж төрж амьдрал нь тааламжтай байвал нам бааж асхин ордон сая санаа амар байж чадна. та нар насны амралтан авсны дараах амьдралаа сайтар тохируулж, гэр бүлийн бүтээн байгуулалтаа нэн сайн хийхийг хүсэж байна гэжээ. Дараа нь Ши Жинпин нийгмийн хорооллын намын олон түмэнд үйлчлэх өртөөнд хүрч, ардад дөхөн мөжүүлэх эдшин ногооны дэлгүүрийн жимс ногооны хангалахын байдлыг байчаан үжиж, хотын ардын жочны тэнхэмд суугаал ардын төлөөлөгч Жээл Гудамжин Катар нийгмийн хорооллын ажилтнтай дотноор ярилжжээ. Ши Жинпин жахтан, нийгмийн хороолол бол хотын жасан чигчлэх системийн үндсэн нэгж юм. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэх төвшний дэжлүүлж, их баялах, үйлчлэх, хамааралтай жирхий үндсэн шатны нэгдүгээр фронтод гүнжгэр үлхий яхуулж, үргэлжилэн үндсэн шатны дараасыг хөнгөлж, эрч хүчин олгох хэрэгтэй. Намын байгууллалтын хөтлөн дагуулхыг чаашид чангатгаж, нийгмийн хороолын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, гэрийн ижидийн зөвлөл, Аадл ахвын үйлчлэхэнэ аж ахвайлын жохчингүй ажиллах шин жахурыг идэх үйтэй сөвөгчилэн, бүрэн төхөр нийгмийн хороолол болон ардад дөхөн мөжүүлэх амьдралын тойргийг байгуулж, үнэн сэтгэлээрэн суугаал ардад сайн явдал, бодтой явдал хийж, хүчир явдлын шийдвэрлж өгөх хэрэгтэй гэжээ. Ажил шинжин байчаах явчид шийжин бин чухалчлах дан. Одоо яг үерийг сэргийлэх жангалхын хугацаанд байна. Ил гажир орон ил хамаатай талынхан хороо шугамын сэтгхүй, тойлширлийн сэтгхүйг бат бий болгож, бороона байдал, үерийн байдал болон далайн харсалхнаа байдлыг нягтан харж, аюул төгшөөр гэм сохгийг байчаан шийдвэрлэхийг гүнчгий нарин нямбай өрнүүлж, үерийг сэргийлж үертэй тэмчих, аюул гамшихаас аврах зэрэг адлыг лавтун баттай сайн хийж, ард олна ам нас өдхөрөнгийн амар төвшнийг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Дунд улсын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн тавчааны байнгын хорооны гишүүн, төвийн албан тэнхмийн эрхлэгч цайчи бараа болж ажил шинжин байжаасан байна. Төвийн ба төрийн байгууллагын хамаатай саламчрын хариуцлагат нөхөд бараа болж ажил шинжин байжаажээ.
3: Төв бараажуугийн мэдээ. Төв бараажуу

0: бүтээн байгуулалт, өөрчлөлт нээлт болон нийгэм журамтай одоогчлалтын бүтээн байгуулалт, шин чаг үеийн дунд тусын онцлогтой нийгэм журмын агуу их амжилтыг үүдсэн байна. Жо бүхэд 5 жилийн чөхрөчгүй тэмчлэн дунд тусын ард түмнээ ирээдүйн ховж яг үндснээс нь ховруулж, дундын үндэснэ агуу их сөргөн мандалтыг биелүүлэх жив чамыг нээж, марксийн үжилийн хүчрэх их амжилтын хүчнийг илрүүлж, дэлхийн түүхийн ахчийг гүнжхийн нөлөөлж, хүчрэх их дунд тусын өвхамт намыг боловсруулан бүтээлөө гэжээ. Өгүүлэлт жаахдан, дунд тусын өвхамт нам Жо бүхэд 5 жилийн тэмчлийн дунд гэрэл сачрангүй амжилтыг тасралтгүй үүдэж, түүх болон ард түмэн дунд тусын өвхамт намын сонгосны үндсэн шалтгаан нь манай нам бусад төрийн нам болон улс төрийн хүчинтэй зөөрлөшгүй шилдэх онцлогтой байна. Үнэн ёсны өрс жорж урагшлалтын чиглэлэн ямагт жив үжимдсэн байна. Ард түмнээ дунд гүн үндсэлж ямагт бат бөх сууртай болжээ. Түүхэд үүрхий жаргатай үүргэлж байлдах бодлогын санаачлах төрхий ямагт эжимссэн байна. Хөгжилтийн урсгалыг дагаж ямагт чаг үеийн өмнө дөгнөнд явж чадсан байна. Жорготойхоор чадамхай тэмчиж жаавал ялах итгэл жорхон ямагт баталж чаджээ. Өөрийнхөө чаргажуулахыг чухалчилж ямагт амжилтын хүчнэр бялхан байж чадсан байна. Шин бодит байдалтай уялдуулан намын шилдэх онцлогыг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлж намын уг чанар өнгөж үс үнэр амт үрд ховрошгүй байхыг баталж хүчрэх их бүтээлч хүчин нягтралын хүчин дайчин хүчинтэй байхыг үнэн хүү баталсанд байна гэжээ. Өвүүлэлт жаахтан шин чаг үеий шин аянд намын үүрэг харуулчлахыг биелүүлэхэд бүх дунд тусын өвхамтчууд итгэл жорхон баттгаж үргэлжилэн тэмчиж чаг үе болон ард түмэнд үл осолдох шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй. Эрхвч намын үндсэн онол, үндсэн шугам, үндсэн арга бодлогыг баримтлах хэрэгтэй. Эрхвч ард түмэнд чанга түшиглэн түүхийн агуу үйлсийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Эрхвч урагшлалтын зам дээрх аюул төгшөөр өрсөлдөөнийг идэвх хитэй арга чаах хэрэгтэй. Хүн төрлөختнөө ховж яана хамтын жогчийг байгуулахыг эрхвч үргэлжилэн ахиулах хэрэгтэй. Бүх талаар намаа чанга часахыг эрхвш чөхрөчгүй ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Тобар радиогийн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 7 дугаар сарын 15-ны өдөр Бээжинд Шин Зеландийн ерөнхий сайд байсан Жон Кита уулзсан байна. Ханжин илэрхийлэхдээ дунддын тал Жон Ки Абган урт хугацааны турш дундд Шин Зеландийн харилцааны хөгжилтөд үзүүлсэн чухал хөв нэмрийг махтан цаашааж байна. Одоохонд дундд Шин Зеландийн бүх талын байлдах хөдөлгөөний түншин харилцаа нэгэнт 2-10 жилдээ орж, хоёр улсын харилцааны хөгжилт нэг өргөн удам хэтийн төлөвтэй болж байна. Дунддын тал Шин Зеландийн талтай хамтаар хоёр улсын удирдах хүмүүсийн тохиролцсон чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж, эл чар хүрээнээ солилцоо хамтын ажиллагааг өргөтгөн гүнжгэрүүлж, дундад Шин Зеландийн харилцаанаа тасралтгүй урагших хөгжлийг ахиулах дуртай байна. Дундад улсын хөгжилт нь дэлхийд ахинд жив эрч хүчин ба тогтвортой чанарыг хангаж, дундадын тал номхон далайн орны найрамдал тогтун байдал ба хөгжил чачгилдийг ахиулахар үргэлжилэн чармайх болно гэжээ. Жон Ки илэрхийлэхдээ дундад улсын тогтвортой төргөн хөгжилт нь Шин Зеландд жах дэлгүүрийн маш их аж тохиол хангасан юм. Одоохонд Шин Зеланд дунддын харилцаа тогтуунаар хөгжиж байна. Шин Зеланд дундад улсыг ямагт найж аружиж, хоёр талаараа арилжаанаа бэл оруулалт, хөдөө аж ахуй зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа цаашаад чангатгаж, ярилцаа ойлголцоогоор дамжин бүс нутг болоод бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг хамтаар арах чаахыг хүсэж байна. Би Шин Зеланд дунддын харилцааны хөгжилтийг ахиулахын тулд үргэлжилэн чармайх дуртай байна гэжээ.
0: Тобаражигын мэдээ. Жүн Африкийн Ачаж өврийн гол шугам бомбын гайлгүй чивэр ашиг хүртэх боллоо. Өглөө өртөн Мумбаса гарамт өнөтхөх талан чиглэх салах гармын өнгөд чиргэлхэ мэт бөөмнөрсөн чингэлхийг хилвж гарна.

0: үлгүүр машины хөнгөнөм дууны дунд хаваагийн жимс коф жирэх тухан газрын ончлох тараалангийн бүтээгдүүнийг дүүртэл ачсан барана авдрыг барана онгочинд тасралтгүй савлж байла. Энэ жилийн 5-р сарын 1-ний өдөр дундад улс Африкийн гадаа тарилжаа байгуулсан 53 улсаас бомбтын гайл авахгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээс нааш. Иймэрхүү яралтай байдал нь нэгэнт Кениягийн далайн эргэн шугамын хөвин байдал болсон байна. Сурвалжлагч Мумбаса гарамт хүрэхэд Найробид явуулах гэж байгаа чингэлгийг барааны талбайд урт мөрлүүлсэн байлаа. Дүүрэн таваар тээж дундад улсад явуулах том том барааны хөлгөнгөч яг аяллан эхлүүлэхээр бэлтгэж байлаа. Гармийн тойргийн тохируулагч ярилцоор машинаар барах жогсолгүй жогчулж байлаа. Бомбтын гайлгүй төрийн бодлогын найдварж уснаар Жүн Африкийн Ачаж өвөрийн гол шугам болох Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөрж амд шинэ хөдөлгөх хүчин нөмрөлжээ. Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөрж ам нь Жүншэн Кениягийн гармийн хот Мумбасаагаас эхэлж баруун шан нийслэл Найроби хүрч бүх урт нь 472 км байдаг. Энэхүү төмөрж ам бол Кения тусаар тогтносноос нааши бүтээн байгуулсан анхдагч төмөрж ам болно. Мөн ч дундад Кениягийн нэг бүс нэг жамын хамтын ажиллагааг хамтар бүтээн байгуулах бүлэгт хэмтгийн чанартай төрөлж үйл болно. Төмөрж ам нь дунд улсын баримжаа, мөрөгжил, тоног төхөөрөмж болон өжигнэлт хамааралтын хөв жагварыг хэрэгжилж, Кениягийн ачааж өврийн үр ашихыг ихээр дээшлүүлж, жам дагуугийн гажир орны ажилдвар зэрэг ажилсан хөгжилтийг дайжилсан байна.
1: Дундад улсын жам хөргийн байгууллалтын Африкийн Ришин төмөр жамын ажигнэлтийн компанийн хамгийн шинэ тоо баримтыг үндэслэвэл 2026 оны дээр хагас жилд Кениягийн баримжаатай төмөр жамын бүх шугамар Ачабарагийн нийт 3931 чуваа галт тэрэг аяйлж 427 том 8000 тонн бараа тээвэрлж өдөр дундчийн бараа тээвэрлсэн хэмжээ ядан адил хугацаанаас жуна 12.3-аар нэмэгджээ. Онц хойлон хүмүүсийн анхаарлыг татсан зүйл гэвэл бомбтын гайлгүй бодлого хүчинтэй болсны дараах 5-6 сард Найробигээс Мумбаса хүрэх чингэлгийн бараагийн сарын дундчийн тээвэрлсэн хэмжээ нь жилийн эхнээхээс бараг жуны 44-өөр нэмэгдэжээ. Жуны 44 нь зөвхөн нэмэгдлийн хэмжээний тоо баримт болох хэдий биш, харин Африкийн шилдэг үйлдэлгүүнээ дунд улсын жах дэлгүүрд орсон хурд чиг харуулж байгаа юм. Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөр жамын Лайцграмийн Ачабарааны өртөнд тээвэрлэхээр байгаа чингэлгийг дүүртэл овоолж, галт тэрэгнэ 10 гараа вагоныг дүүртэл тээжээ. Өртөөнө хамаарахч Салим галт тэрэгнэ жамын жалгуурыг байчаахын хамт өнгөрсөнд бид голдуу чингэлэг хоосон бочих ноором өндөр болохоос санаашарж байсан юм. Одоо дундад улсын жахаалгын хуудас арвдаж чингэлэг дүүрэн бараачаад явуулах болсноос ажлын хэмжээч нэмэгдсэн байна гэж мортхоор бэлтгэж байгаа барааны тээврийн тусгай чуваа галт тэргийг жан хөлсөн арчиж инээмсэглэн ярьж байла.
0: Дундад Кениягийн нэг бүс нэг жамын хамтын байгууллалтын бүлэгт хэмтгийн чанартай үр бүтээл болох Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөр жам нь Мумбаса гармаас дотоод хуурай хүрэх Ачааж өврийн чах хугацааг 2-3 өдөр байснаас нь богиносход 10-ад чаг болгож Жүн Африкийн төмөр жамын тор сүлжээний хойд хэсгийн жангалхийн нэг дамжлах болсон байна. Бомбтын гайл авахгүй төрийн бодлогын найдваржуулахыг дагалдан энэ журвус жам шугамын үйлдэл чадвар нь илэрхий дээшилсэн байна. Өнгөснөр Уганда, Руванда зэрэг Жүн Африкийн дотоод хуурайн улсуудын бараа бүтээгдүүнийг Кениягаар дамжуулан дунд улсын том жах дэлгүүрт нэн амархан гаргах боломжтой болжээ. Кениягийн төмөр жамын товчооны Лайс өртөөнө ачаа солих тасгийн харуулчлагдан дүүк хэлэгдэн. Ачаа төврийн хэмжээ илэрхий нэмэгдэж, өнгөрсөнд машин тэргэн ачаа төврийг хүлээдэг байсан бол одоо ачаа төвөр нь машин тэргийг хүлээх боллоо. Энэ жилийн 5-р сараас нааш дундад усад гаргах чай, үхрийн тосон жимс, арс чирэг их хэмжээний хөдөө

0: жоохон бүтээгдэхүүн болон аж үйлдвэрийн түүхэн материалын хэмжээ илэрхий нэмэгдэж, дундад улсаас оруулах электрон бүтээгдэхүүн, шахай, малгай, хувцас хунар болон гэрийн эдлэл хэрэгсэлч үргэлжилэн нэмэгдэж байна гэжээ. Бамтин гайл авгүй төрийн бодлого нь Жүн Африкийн улсуудын дундад улсад нэн их хэмжээний бараа бүтээгдэхүүн гаргахад зориулсан аж тохиол юм. Момбаса гарамт байгаа чингэлэх нэг бүр Момбасаагаас Найроби хүрэх төмөр чамаар аялж байгаа ээлжнээ галт төрөх нэг бүр нь бүр дундад улс болон Африкийн одоохчлалтыг хамтар ахуулж байгаа хөгжилтийн үр ашхийг хамтар эдэлж байгаагийн амтлах илэрхийлэл юм.
1: Товарач үг юм дэ. Дундад улсын өв хамтнам ард төмнөн ямхта сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьдаг гэж гадаадын хөвлөл мэдээллийн сурвалжлагчид үжиж байна. Энэ жилэс нааш гадаадын олон сурвалжлагч дундад улсад ирж, өрнөн хөгжсөн өдрөөс өдөр шиндэн ховорж байгаа дундад улсыг улмаас улам сурвалжлан тэмдэглэж байна. Дундад улсын өв хамтнам өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлж, төв голчоор үүдэлт шинчилэлт хийж, ард түмэнд жол жаргал эдлүүлэх, үндэстнээ сэргэн мандалтыг баялуулах, дэлхий дахнаа их нэгдлийг баялуулах үүрэг хариуцлагаан ямхт батж хэжилж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин амжилтаар дэлхийн хөгжилтөд хүчин чадлан өргөж байна гэж тэд үжиж байлаа. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгожээ. Чунчингд Жуулумпо тойргийн Минжу тосхны нийгмийн хороллынхан сувгаал ардын саналыг өргөнөөр хурааж, хуучин нийгмийн хороллыг шинтгэн өөрчлөхийг баялуулж, сувгаал ард нийгмийн хороллын жасан чагчлалт болон олон нийтийн хэрэг явдлын шийдвэрт бодлого тогтооход шууд оролцдог болсон байна. Фулин тойргийн Ордо тосхныхан амтлагчтай давсалсан ногооны ончлогт аж үйлс ба хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхээр дамжин тусахна ардын урлагыг үргэлжилэн дайчилан нэмэгдүүлсэн байна. Сурвалжлагчид сурвалжлан явхын дагуу иймэрхүү байдлыг олон мэдж гүнжгэ ойлгон мэдээлжээ. Рувандагийн дундад улс болоод Африк ТВ-ийн шүгэмж сүлжээг үүсгэн байгуулагч хэвлэл мэдээллийн нэр хүндтэй ажилтан Гэрланд Мубанда маш гүн сэтгэгдэлтэйгээр хэлэхдээ нийгмийн хороллын жасан чигчлэлтээс хөдөө тосхны хөгжилтөд хүртэл ардын амьдралыг сайжруулахаас олон нийтийн үйлчилгээг дээшлүүлэхэд хүртэл дундад улсын өв хамтнам ямхт ард түмнийг сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьж ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгосоор ирлээ гэжээ.
0: Дунд улсын хамгийн чухал шинжлэх ухаан техник мэрэгчлэл мөнгөн гүйлгээ болон үүдэлт шинжилтийн төв газрын нэг болсон шинжнээ амжилтын хүчин болон ховролт нь Непалийн тойлын орны сони мөдөнөөс сүлжэнэ гол найруулагч Сүүшир Алиярт гүн сухтал үлдээжээ. Алияр гайхашалтан хэлэхдэн өгнөрн жигдэрсэн өндөр асрын дундуур хөөр наргантай үүдэлт шинжилтийн хөрөөлн тойрохоор өнгөрөхд энтхэн уулдан нэгэн жижигхэн жагсчны тосхон байсныг үнэхээр төсөөлхүйе бүрх байна. Дунд улсад өөрчлөлт ба хөгжилт нь юроос хийсвэр нэр үг биш, харин тухайн газрын ард олон ололт хүртээмжийн төрөгдөл, жол жаргалтай төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдөлд үнэн боттойхоор илэрч байдгаа. Энэ нь дэлхий дахны дунд улсын маягийн одоогчлалтыг ойлгоход чонх гөгөвч хангасан байна гэжээ. Камбужийн даган төлөвс хорооны сони мөдөнө хэлтсэн эрхлэгч Суванна жишээ татаж хэлэхдэн. Дунд улсад үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл нь тасралтгүй ардын амьдралын буян чархал болж ховордог. Дунд улсын суман галт төргнө хурд чин түргэн, тогтсон чахтан хөдлөх ба хүрэх норм нь маш өндөр, суухад тааламжтай бөгөөд маш дүгэн байдаг гэжээ. Шинжангийн кашгарт вар тоосох жигэл гудамж айдуу болгонд нь бүр гүн жужаан түүхийн үнэр амттай байж, үндэстнээ жан үйлээр бялхана. Тайландын Бангкокийн шуудан сонны дээд жиргэн сурвалжлагч Мөнхүн илэрхийлэгдэн. Кашгарын өртнөө хотыг хамгаалж өөрчлөхөд хуучин хөв маягаар нь шинжлэн жасах зарчим болон нэг өрхөд нэг жорог төлөвлөх хийх арга хэлбэрийг авчи. Ард олон амьдралын нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй бас тухайн

0: газрын уламжлалт барилгын дүрс байдал ба ард олноо амьдралын жан татгалыг хүндэтгэж сайхан үлдэж хамгаалсан байна гэжээ. Тайландын ардын санаа сонноо сурвалжлагч Чалиша Сүкэй илэрхийлэгдэн. Дунд улсын хөдөө тосхны нэг дуншуур шахам ядуу хүчтэй хүн ам бүхнөрөн ядуугаас ангиж ирсэн явдал бол хүн төрлөх хитнэ ядуу хүчтэй хүн амыг чөөдгсөн түүхэндх авха ажиллагаа болно. Дунд улсын өвхамт нам дээд давхаргын жорог төлөвлөхий чангатгаж, онтон газар их нүүлгэн ядуугтдхэх чирэх байлдах болох юм байрлуулалт хийж, засгийн ордноос бэл мөнгө гаргаж төвхнүүлэн нийгмийн хорооллыг байгуулж, олон төмний шин орон суучид нүүлгэж, шин амьдралд уусалчулан нийгмийн нягтралын хүчнийг чангатгажээ. Сурган хүмүүжлэр суур инженерин болгож, сурган хүмүүжлийн өрх тгш байхыг батлахаар дамжуулан, өндөр хэр боловсралтай чадвартныг тасралтгүй хүмүүжүүлж, аж ахуй нийгмийн урт хугацааны хөгжилтөд тасралтгүй хөдөлгөх хүчнийг хангажээ. Эдгээр арга хэмжээ нь дэлхийд даханд өрхөм нандын туршилтыг хангасан юм гэжээ. Бразилийн 247 сарын мөдөнөөс үлжээх үүсгэн байгуулагч бөгөөд ерөнхий найруулагч Лайнадо Атуш илэрхийлэгдэн. Дунд улсад ард олноо улс орныхон хөгжилтийн тухай чин сэтгэлээсэн омогшин багтсан сэтгэлэг болон бүхий л нийгэмд илэрсэн итгэл ба амжилтын хүчнийг хамгаас илүү олж мэдэрсэн юм. Дунд улсын өвхамт намын дагуулгаар дунд улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэж, шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт үргэлжилэн шавталттай болж, нийгэм нийт ямагт эйж очилттай тогтун байдлан баталжээ. Ард иргэдэд авч хэлбэл амьдрал нь улам сайжирч, улам дөхмөдтэй болж, гөр орн нь улам гоё боллоо гэжээ.
1: Дунд улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилэг баттай агнамын 2010 оноос нааша Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонноо гол найруулагч Миян Абул дундад улсад олон удаа айлчилж, дундад улсын өвхамт чууд Абулад гүн суугдал үлдээсэн байна. Абула хэлэхдээ дундад улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилэг баттай агнамын дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, удаа дараалан ялалт олсон юм гэж. Ежвэтийн пирамид суврах сонноо дэд ерөнхий найруулагч Сами Камухави хэлэхдэн. 10 гаруй жилийн өмнө би Бээжинд байнга оршин сууж байхдаа пирамид суврах сононд нийтлэхэр илгээсэн анхны мэдээллийн гол сэдэвэл дараа. Дундад улсын Эвхамт намын авилгалыг эсэргүүчэн ариун чигчиг эрхэмлэх агуулгатай мэдээлэл болно. Дундад улс авилгач ноёдыг их бага гэж ялгалгүй арилгах. Гадаадд дутаасан авилгачийг баривчлах зэрэг олон жилийн аргыг зэрэгээр хэрэгжилж, авилгалыг эсэргүүчих тэмцэл дийлэнгүй чанартай ялалт олсон бөгөөд бүх талаар бэхжжээ. Дундад улсын өвхамт нам намаан бүх талаар чанга засхийг чөхөршгүй ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг баялуулах ба ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг хангахад бат суур тавьж өглөө гэжээ. Мексикийн өөрчлөлт сонноо тоочлсон хэвлэл мэдээллийн хэлтсийн дэд эрхлэгч Хавил Андред жишээ татаж эхлэхдээ би сурвалжлагын дундаас дундад улсын өвхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн ард олноо хяналт тавих санал зөвлөлөг дуртахыг зоригжуулж олон түмнээ хүчир жавуурыг хүч тавин шийдвэрлэдгийг гүн ойлголоо. Юннанд тухайн газрын засгийн ордон ард олны хүсэл шаардлагыг идэх үетэй чуурайд нь дагаж, усны орчин тойрныг засахын хамт урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт тавих тогтчийг бүрдүүлжээ. Бээжинд засгийн явдлын их тэнхэмд мэрэгжлийг чадамгаагаар хэрэглэн засаг захиргааны хяналт болоод зөвшөөрөл олгох явцыг дүгэмжилж, тухайн талбарт мөрлж байгаа хүмүүс тун чон байлаа. Оюунлаг төхөөрөмжийг сайн мэдхгүй настай чуудад туслах ажилтан жан өгч мэрэгжил болоод үйлчилгээг ард олонд үнэнхүү хүртэж байлаа гэжээ. Бразилийн чуулга уулжилт сэтгүүлийн сурвалжлагч Рафаэлло Энрик Забрито хэлэхдээ дундад улсын туршилга нь хөгжилтийн зам ганчхан биш гэдгийг гэрчилсэн юм. Түүний хөгжилтийн агч нь нэг улсын тус биеийн онцлогоо үндэслэн тус улсынхан байдалд тохирох одоогчлалтын замыг хэрхэн хайн суугчлхийг дэлхий дахинд харууллаа гэжээ.
0: Малайшиагийн Лубагийн далай

0: тундалсан их хөргийг хоёр талаас амжилттай жолгуулсан. Африк ТВ-ийн анхдагч Элсэн Чөлийн хүнд ачааны төмөр зам болох Алжариагийн баруун хэсгийн төмөр замын уурхайн шугамын төрөлжил бүх шугамаараан алуун ёсоор аялал навтарсан. Дундад Лаосын 500 кВ-ийн чахалхан орчин хүчнээ сүлжээнэ инженеринг бүх шугамаар навтруулсан. Хангараас Сербия хүрэх төмөр замын хангар дэх хэсгийн эд барааны төвөр алуун ёсоор эхэлсэн. Ежевтийн Мачих сарын 10-ны өдөр хотын төмөр замын 3 дугаар хугацааны анх нэвтрэх хэсгээр аялал алуун ёсоор нэвтрсэн жирэгт хүртэл. Энэ жилээс нааш дундад улс үргэлжилэн бодит ажиллагаараа нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах улсын хөгжилтөд үргэлжилэн хүчин нэмрэлжээ. Хасахстана ажвилсан сонной ерөнхий найруулагч Серик Кырымбаев хэлэгдэн. Дундад улсын нэг бүс нэг замын хамтар чанарлах бүтээн байгуулах амьдлах үйлдэлх нь үргэлж манай анхаарал тавьж мэдээлэх голдлох болдог. Нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах санаачилгах нь суур бэлтгэл төхөөрөмж, арилжааны бүл оруулалт, ажилтнуудын хөгжилт, хөдөө аж ахуйн давшилт болон соёл иргэншлийн солилцоо зэрэгт анхаарал төвлөрүүлдэг. Энэ бол дундад улсын маягийн одоохчлох ахчин аян даанай үргэлжлэл болно. Тус улсынхан ард түмний халамжилан хайрлахаас үүсэж, хөгжилтийн туршлах болон аж тохиолыг гадаад ертөнц тийш алхам малхмаар өргөтгөж байна гэж.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Арашин ям, буян тэгши, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Самбано эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Төвлөө хотын жарууд хошууны ардын шүүх хорооны Мортон шүүгч насны тухай шингэлт сурвалжлагыг сонсохор боллоо. Сурвалжлагыг Төвлөө хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол ерөнхийлсэн радиогийн сурвалжлагч Юмми хангасан юм. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна.
3: Ойрын өдөр сурвалжлагч насны сурвалжлан хүрэхэд тэр яг баярт хошуу шүүх тэнхимдэх хөдөн жаргыг шийдвэрлэхэр хөдөө буухаар яаравхан байвэ. Насан шүүх хоронд 30 гаруй жил ажиллаж ирсэн мөртөн голдуу үндсэн шатны шүүх тэнхимд ажиллаж хөдөө нутагт байгаа өргөн олон малчин төмөнд хоёулын үйлчилгээ хийхэр энэ насныхан Уэлс болгон хийж ирсэн юм а. 1992 онд жарууд хошууны ардын шүүх хоронд ажилласнаас нааш тэр хоёулын төгнүрийг голчоор барьж ардын жүрчлийг хөчөнгүй таслана. Нийгмийн эж өгчлийг баталгаар хүч өргөж ирсэн юм. Баярт хошуу болгосны машин хөсөг төөмжлөгдөөгүй, жасмал зам нэвтрээгүй байсан үеэр малчдын хаваржа, намаржа, өвөлж, жуслан гар, хоёул ухуудах, хэрэг данслах, гэрч чугдуулах, тойрон шүүх, эйдүүлэг хийхэд жүнтэн, сүлдэн үүрэн, морь унж, малчин ардат хоёул хөргөж байснаас хүмүүс түүнийг мортон шүүгч хэмээн дотнчлан дууддаг болжээ. Өчнөн жилийн ажлын дундах хамаг нэг гүн сугдалтай уулзсан эрхчлөгтөн насанай.
4: Би болвол энэ баяр хөшөө шүүх тэнхимд бол 2004 онд ирээд ил болвол тэнхимийн дарганы ажлыг бол хийж шийдэв. Энэ хийж байгаа тун болвол анчхан нэг хөдөн сугдал тий учир бол байна. Энэ 15 оны өвлийн өдрөө өдөрийн гүнд байсарын нэг нь Монгол малчин өмгтгэ болвол энэ утас иржээ. Утас ирээд болвол энэ усан дээр малдар болвол энэ дуус яваад үйлэнэ. Миний өргөтгэ болвол энэ намар болвол энэ өвс ачгаа тэргнөөс унаад болвол энэ нэгэн дуул нас орчээ. Мөнөө үсэн нь болвол энэ нөх үнэг интээ. Хоёр нэлэгтээ бидэн гурав наман тоги болвол энэ хаяат болвол энэ миний өргөтгэ болвол энэ нэгэн дуул болвол энэ ертэнжэс бол ангирчээ. Би болвол одоо эмдэрлэг болж хүчрөөш. Өнг ятал болвол энэ мөнөө болвол энэ өшөтр болвол манай хадам өөжрөөд болвол энэ гэрж байгаа энэ 200 шам хэн болоод энэ 3 хэнтэй болвол энэ балалшан гарчина. Насан дарагий болвол энэ хүсгэн болвол энэ даруй түргүний ирээд мөн өчрийн шийдвэрлөөд өгөө гэж болвол энэ дуу тавьж болвол энэ үйлж байгаа болвол энэ гойчлаар ирчээ. Нууд бол тэр дараа нүм болвол энэ энэ хөрөг очир бол бэсэн очираас бидний тэг үнэг гурвлаа. Тэр үсэд болвол энэ манай шүүх тэгэмд болвол энэ хуучин болвол энэ нэг тэр машин дэр байна. Бидэн мөтгөөд болвол энэ тэргэндэн суугаад гурвлаа гаржээ. Тэр үдээс болвол энэ цас болвол явг томор энэ улам юу болдоор ясаар ясаар энэ тэр болвол энэ нөлөөд болвол цас бол нөлөөд гүнөө орчоо. Тэр болвол явж болвол болвол энэ чамдан болвол энэ торчээ. Мөтгөөд болвол энэ бидний энэ гурвлаа мөр ер чамар бол энэ хөдий хүн өрсөн болвол энэ энэ ар хөндлөлийн ард орчин болвол энэ бие төглөө очиад энэ хүн бас одоо цал орсон дээ үнэ сураг бараа бол энэ хүн бай. Одоо хөдий гурвлаан тэргийн жүтгэж чарсан болвол энэ тэргий бол гаргаад дийлдэн бай. Тэрээ болвол энэ 9 цаг илүү 10 цаг болчээ. Мөтгөөд болвол сандраад болвол энэ ер орчмны нэг тоби бол өржээ. Сүнэ 10 дахин жагвыз болвол энэ энэ тавн дор үржөө. Мөтгөөд болвол энэ энэ тавны ээжин бас энэ ортэгэн бас энэ манай энэ тэгэм дөрөөр нь жарга жалаа ээж үүсэн үүсэл төй. Өнгөрөн бол бидний тэнэ. Гэртэн орсны зүйлөр болвол энэ бидэнд нөгөөдөө ээж бод тэн дээр болвол нэг хорог авчээ. Өртэндэн болвол энэ бидэнд үрт болоод нөгөндөө бол чадан нөлөөд одоо гүнэ орсон чинь тэргий болвол энэ гаргаагаа тэргээ явь юм бол аргагүй бай. Мөтгөөд өнгөрний болоод их зүгээр бай. Бидэнд бол энэ мөр ажиж бод. Өнгөд бидэн болвол энэ мөрөр чам хоожигаад тоён ажилд нь хүрчээ. Өрөө үйдүүд болвол энэ үн болвол энэ хоёр гөрөөр хадам өйтгэн бирте энэ ярган болчих жоо. Мөтгөөд бидэн болвол энэ тоён ажилд нь хоёр талын болвол энэ энэ хээллээ тоён мөдлгий болвол энэ ваа хүлжаад чаг тоёд нь үйдүүлэг хийжээ. 이들을 기여도 말고래나 토스르기 말고래나 부른 돌 더한 장등 말고래나 시주를 듭니다.
3: 나스네 아름다운 다운질 아주 좋았음 바이어 토쇼 쇼팅빈 하마르팅 얼마네 내몸에 가래 특수로진 킬로미터 바지 자로 토쇼네 하가스 탈바이 기질네 하이어 바드스 하이어섬 하이어 아이쇼간 탈바이 нэг үрийн малчдын талбай, нэг нүүрсэн уурхайгийн дөрвөн түмэн хүнд хоёр чаажийн үйлчлэгөө хийж байхаас баяр тхшүү шүүх тэнгийн хөрөг жарг маш арван байдаг. Малчин түмнээ аж амьдралын байдлыг үндэслэж насан аль чатгаар тойрон шүүхийг санаачилсан юм. Тэр маань эчнэн жил 4000 гарай жаргийг шүүн тасалж, хөргийг тасалж шийдвэрлсэн норм нь 196-д хүрч, тойрон шүүсэн норм нь 160-ыг давжээ. Баяртхош шүүх тэнгийн өнгөрсөн одоохны байдлаас ойлгол нас нь ярагдаа.
4: Манай энэ баяртхош шүүх тэнгийн болвол чарууд шүнэ бүх талбайны болвол энэ хахи жил яг нь чаруудны хэд хэсэг болвол энэ орсон шинэ. Бүр яна энэ баяртхош шүүх тэнгийн хараалагч гажир болвол энэ голом болвол энэ малжигорны. Малжигорн болвол энэ энэ чамэрэл савол дүгүм үгэ. Өмнө нь энэ хөгжил төр болвол ани бай. Одоо уртэгэн болвол нэг юу яна энэ чамэрэл савол энэ дүгүм үгэ. Опиэт бүлүү. Нэг үдэр яна энэ жаргын хүний өрөнгөд явгүй яна жирэм үйтэн болвол яна үдрийн шинөөр яваад яна жирэмдэн нэг яна тоёны үндэ олж уул шуугаар яна оосын ертөг учир болвол ярван гарч өрөө. Мөн орчимд болвол одоо яна орчмын хөдөлгөөн бол яна нийгмийн хөдөлсөөр дамжаад болвол яна ээл ээл хоорондоо болвол яна бүр яна зам нөвтөрчээ. Мөн яна одоо мөн нэ болвол яна ванглоо болвол яна нөвтөрөөд болвол яна мөн яна ажил хийгд болвол яна энэ ой хасан болвол яна холд өгөн болж бай. Энэ манай энэ уфамнамын өдөртөлөг дор уул хүрэн болвол яна нэгэн төв болвол яна хөгжилсэн шатнаа нараад энэ арт түмний энэ эмдэрлийн нөхцөл болвол яна хот дөшилж яна бай. Мөн болвол яна энэ бидний зэрэг жагсааны хүний өрөвт болвол яна бас бүр яна энэ машин дэрэг бас ээжэржээ. Мөн яна энэ ну ванглоо бүр яна нөхцөл болвол яна уу ясан болвол яна олиул уу яна дүгм болом яна.
3: Насан 3 хүүхэнтэй. Одоохонд тус тусдаа нь Шанхай, Хүхот, Герман улсад айлгар болж аж амьдарч байна. 2019 оны 8 сард насан ажлын амралт авч тэтгэврт гарсны дараа гэргийтэйгээ Жион болон харахаар Шанхай хотод очихоор ярилцсан тогтоод байв. Яг энэ үеэс жарууд хошууны шүүхөр насанд ончурсан эйдүүлэгчэр өргөлжлөн үндсэн шатны шүүх тэнхэмд 3 жил ажиллах урлагийн бичгийг хүргэжээ. Насан үндсэн шатны шүүх тэнхэмд ажиллаж байсан үеэс ажлын олон шалтгаанаас гаргийн сүйлчлэл гэртэн хардаг байж насанд ажлын амралт авсан гэр бүл үр хүүхэдтэн осолцсон хайр халамжаа нөхөх чаг болсон шиг байснаас шүүх хорооны бачаад ажиллах урлагийг тосоод маш эргэлцсэн байж. Гэвч ажил албын шаардлага нийгэм нийтийн харуулчлага гэж болсноос насан дахин өргөлжлөн ажиллахаар тогтжээ. Үүнээ тухай насан ярагдав.
4: Би болвол ажилласан амарчээ. Гэтэл болвол энэ ажилласан амраад болвол энэ манай шүүх хорооны болвол наадив болоо анчхиэлэн болвол энэ голом болвол энэ би ажилд яг үйтэн болвол энэ өнөг үйдүлэх энэ талле мөрөгжил болоод илүү гэж болвол энэ шүүх хороноос болвол энэ наади бол дээж болвол энэ ажилын биер дор авчирч болвол энэ энэ шүүлтийн өмнөх үйдүлэг ажил болоод залуу хэлсүүдийн энэ хүмжлэх энэ хоёр талын ажилыг болвол энэ наад болвол энэ өөрөглөсөн юм яа. Манай жаруу төшний шүүх тэнгэн болвол жүргаа бэрэ. Би болвол одоо мөн энэ жүргаа шүүх тэнгмаар явж байгаа болвол хаан эл шүүх тэнгэн хөрөг жараг юу болвол энэ тэнгэн очиж энэ тэнгмийн хавсар жагаад шүүлт юусан болвол энэ идүлгийн ажилыг болвол энэ картын хийж байна.
3: Одоохонд баяртхош шүүх тэнгмийн дараагийн тушаалыг харуулчиж байгаа юмшин шүүх хоронд анх ирж ажиллах үеэс насны бичээчээр ажлын гараа ган авсан юм. Тэр насантай 8 жил хамт ажилласан өнгөрлөлттэй байж, өнөөдөр болтол насныг багш хэмээн хүнд өтгөн дууддаг. Үндсэн шатны шүүх тэнхмийн хууль цаажийн бүх ажиллагаа нь бүр малжих үйлдвэрлэлд тохиролцсон онцлогтой байдаг. Жишээлбэл хөдөө нутагт тойрон шүүлт хийх нь малчдын чагж хүний хүчин жамийн жардалд нь арвтай мөртөн хууль явагдуулах үр ашиг нь өндөр байж хууль ухаагуулахад маш амархан байдаг. Малчдын хөрөг жаргыг шийдвэрлэхэд тэднүүстэй өгөхөл нэвтрэлж итгэл сэтгэлгийн олж байсан нь насны эйдүүлгийн ажилд нь маш сайн нөхцөл бүрдүүлж өгч байлаа. Юмшин сургуульчлаг хүлэгтэн.
0: Наахны тоглоочлмор тойронстэй ингэж ярилцж үзтэн, хөлж үзтэн, эйдлүү үзтэн. Өрөвши нэрнээ нэг хэрэгтэй мөртөн чи бостын хөлийг юу сонсохтой. Жаалдагчны хөлийг бас чи юу сонсоно, жаалдагчны хөлийг бас нэр нэг юу сонсоно. Онгол тэднээс онгийн юу сонсон дараа тэднээс талаа зүйлч бол миний хүлэн авч байна. Өөр хүмүүс гач ирэх миний сонсон бүгд та баланда нэр нэг миний хөтөөрөн дотор хөрөгтэй юм биш хэрэггүй юм байсан чи бүрмсний нэг хөлийг сонсч харуул энэ хоорды хэрцаа бол дараа нэгтэрнэ. Энэ нэгтгээр тамдаа дээр дараа чинь чинь хэл цаасан тийм бүлэгт мөн идэл явчихнаа явчихмус идэл уртунгаар тул идэл жигдэв.
3: Өвөр Монголын их сургуулиас төгссөн хурчаа анх шүүх хороонд ажиллахад мөн насны бичигчээр ажиллаж байсан. Одоохонд жам харалтаа сайжирч шүүх тэнхмийн тэрэг хөсөг төвөмжлөгдснээс насны тэр үеийн шиг морь унж шүүн тасралт хийж явдггүй болсон ч үндсэн шатны хууль цаажийн ажилтан болсон түүнд мортон шүүгч насны шилдэг намын гишүүнээ хөв суртлан Уилсийн жамд нь чамхаг болон гэрэлцэн гэж байлаа. Үүнээ тухай хурчаа.
5: Энэ бол бидний энэ залуусууд энэ насны шүүгчнээ энэ ажил арга маяг ажиллах зориг санаагийн улам чигтэй уламжилж загаамжлахад энэ нөхцөл өөрөлдөж өгч. Энэ санаа дээр манай залуу шүүгч шүүхийн хавсрагчуд бүрэл манай насны шүүгчнээ энэ мэрн өрөнд шүүгч болсон энэ зориг санаагийн улам чигтэй бадруулаад ажиллах уламжил хийхэр чармэж байна.
3: Насны ажлаа ардын дүмд гүнжгэрүүлж хууль явагдуулахын дүмд хууль ухуулах зорилгод хүрэх хөрөг жаргад нарийн байцаалт хийж хоёр этгээдэд төвчөртэй хөчөөл хүмүүжүүл хийхэр дамжин эйдүүлэн жогчулж нийгмийн эйж огчлыг баталсан нь хүмүүсийн дүмд халуун хүрээлэлтэй болж ардын сэтгэлд манай намын мортон шүүгчгөх яруу алдар босгосон байна. Үүнээ тухай насан яргатаа.
4: Би хөдөөр яна ажилласан амарсан болооч нэг амд болвол энэ намын гүшгүн бай. Би болуулаа нам арт түмний ан төлөө болуулаа үргэлжилэн болуулаа чермен ажиллаар болуулаа чермэж байна. Би ажлын дундаа болуулаа нам засгийн хэрэгрэмжи болуулаа хүртэж алдар гавья болуулаа ерөн хүртжээ. Бас яна мөрөн нурын дөрөх шүүгч гэдэг нь алдан нэр ба хүртэж өнгөржээ. И мосон болуулаа би батана үргэлжилэн болуулаа энэ өнгөрлөн болуулаа патрульч энэ шуугарны энэ тэнгэмийн тэмнгээс өмнөх нэг үйлдвэрлэх ажил болоод энэ залуу хэлсүүди хөмжлөг ажилдэр болуулаа өөрийн гүйцэтгэх суу үүрэг хэрэгжүүлэх болуулаа гүйцэтгэнө гэж болуулаа чермен атлиана.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо Төв радиогийн мэдээ мөртлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндрүүлж байна. Найруулагч Буян Тагш, хянагч Бүрэн Өлжи, нөвтрүүлэгч Хүнчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа.
6: Би хүл тусал ус.
7: Би ч тусал ус.
6: Би чимхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
7: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
6: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
7: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
6: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
7: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсон. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглав.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу? Үндэ сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм. Та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Зах дэлгүүрийн шүрэн өрсөлдөөнд юу нэг их сэтгэн өөрийн гэсэн орон байран олох бол ашиг орлого нэмэгдүүлэх зөв сонголт болно. Нарийн тунгааж зөв сэтгэл бүтгүй үйлс баялаггүй мөрөөдөл гэж ерөөс олох юм. Зүгээр суухаар жүлгэд суу гэдгчлэн малан малахын жиргээр чулуу жаваараа дагалт аж үйлс эрхлэн орлого нэмэгдүүлж байгаа ажилсаг жалуусын нэгэн болох Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Баруун Жимчин Ушугаар нутгатай малчин жалуу Манлай хөдөө нутгийн найр хоромд ханд тулж Үжимчин ганд нүүдэл хоолн гэр эрхлэн арилжаа маамай өөд өсрэг олж амхтай гэлрүүлж яваа юм. Одоо малчин жалуу Манлайтай хийсэн ярилцлагыг сонсъё.
3: Намайг Гурхан Малч сайн байна. Баруулаг гачаанэ малчин юм аа би. Намайг Манлай гэдэг.
4: Таны хувьд бол одоо ойрын жил нүүдэл хоолн гэр эрхлээд бас орлого их сайтай байж байгаа тийм ба.
3: А тий ойрын 2 жил өгөөрэ. Ойрын 2-3 жил яг нэг тэгээ сурч үүрээс. Миний чинь энэ адилхан хийгээд 5-6 жил болчих юм ба.
4: Яг энэ нүүдэл хоолн гэр айл оноос эрхэлсэн үү?
3: 18 оны 6 сард эхэлсэн байх уу?
4: Тухайн үед бас одоо ямар бодлоос нүүдэл хоолн гэр эрхлэе гэсэн бодол орсон уу?
3: Би уултам дөрөөсөн хэрэггүй жисэн. Тэгээд зэрлэгт хэм сайн биш байсан. Тэргээр нэг өөр нэг одоо нэг ааж авах эрхлэгээд. Тэгээд нэг бол манай гэр юу нэ эхэлж хийсэн юм. Эрхэлсэн. Тэгээд гэр юун гарахтаа нь ганцаараа одоо тийлэхгүй шүү дээ. Ажил ариун дэрч. Тэгээд би чуг дагаа гараа хийсэн. Туугаа хавсарж байгаа хийгээд нэг ажилд эхлээд одоо манай баруун жимчин гошуу нэ адуу наваа. Эрт хамгийн анх нэгдлээс баатар наваа нэг. Тэгээд бол манай хоёр очиж энэ адилхан хийгээд бол орлого бол нэг тэр үсчээд анх ихэж их болохоор зөвхөрм багтээ тэр аван дээр өрөөд бол нэг 4-5,000 жоох хэсэг юм аа. Тэгээд ирээд одоо энэ ажил болох юм байна гэж бодоо. Орлого зүгээр тэгээд тэр нэг жон би гэрээ үнтэйгээр нэг жон хийсэн. 8 сарын үеэр шүү дээ эхлээ манай энэ өдөртөн жил бараг орно. Одоо тэр ажилд тааруулаад манайс дахиад төхөөрөмжөө шинтгэгээд бүл мөнгө зарцуулаад 18 оны өмнө эхэлж жил бараг юм уу? Бараг жил бараг одоо энэ төр баярын учиртай бүр явчихсан. Тэгээд бол

0: орлого нөлөөсөн.
1: За тэр үед одоо ямархан байдалтай бас өглөөж ирсэн үү? Бэлтгэл төхөөрөмж юм уу? Эхлэх үеийн байдал.
0: Эхлэх үед онцгаан төхөөрөмж өнөө тэлийн ани хүн гэдэг нэг л хүн хэрэгжсэн. Нэг л тооч хэрэгэлээд явчихсан. Тэгэхээрм одоо нэг ихэл ихсэн юм аадах юм. Нэрийнх ч юм уу төхөөрөмж баг орно. 15 санд хэрэгэлээд а ширээ хэрэгэлээд 10 жуай до санхтай болчих нь тэгээд нэг баг төхөөрөмтэй нэр тарифс даваа нэр хэтрэл жилийн нэрудаар 8 сарын үед дахиад нэг бүдэг төхөөрөмж хэрэгсэн нь бол нэг 10-аа том нэг юм оруулаад ажилд гарсан. Тэгээд хийгээд нэг жил 18 оны өвөл баг нэг жил тэгээ тэр нэг бүдэг төхөөрөмжөөр л хийсэн. Анчаа хүчээр байсан тэр үед бол ажил хийхэд
1: та эхлээд нүүдэл хоолнгөр өрхлөх үед нь шүү дээ. Таны хүсвэний хөвчөнд тантай адилхан юм нүүдэл хоолнгөр арим байж өө тэр үед одоо ямархан байдалтай байсан нь.
0: Тэр үед арим байсан 30-аад гэр байж ирсэн юм аа.
1: Тэгээ таны бодохоор яга одоо та нүүдэл хоолнгөр өрхлөх үед нь шүү дээ. Босдын өнө хүлээж авч байгаа байдал бас тэр үед одоо ямархан байдалтай байсан юм болов?
0: Бол одоо энэ айлт нэг арвал энэ айлт ирсэн үеийн ятна одоо хэрэглэх жохолттой айлууд нь залгаа хэргилчихсэн арим байсан.
1: Мм.
0: Тэгээ одоо тэгээ олонгийн төгөөд явсан. Учир нь би эхний 1-р жил хийсэн чинь бол чи нэти хүн мөтгөхгүй юм чин да одоо ийм хоолнгөр хийчих юм. Өрөө өгч байгаа шүү дээ одоо урт үшээ. Тэр клегам бол э төрөөд нэг хоол хийсэр энэ хэл хариуцлага нь болно одоо. Одоо авар суртал нь зүгүүрээ одоо ингэ төгөөд бол залгаад нэг айлаас нь 2-3 ажил ирдэг байсан. Тэгэд нэг өвлий юм гээд нэг ихнээ жил бараг 30-аад айл ирсэн байх уу 40-аад байл та. Айл ажил хийсэн. Тэгээ тэгээд залгаа явна. Тэргээ Ирангу нэг 2 нас өөрийн ахトゥ хатан таарна.
1: Голдун одоо нүүдэл хоолн гэр хөдөө сараас хөдөө сарын хугацаанд өрхөлдгөө.
0: Өрхөх бол нэг жил явах чинь хажуу хүн хэрэглүүлдэг хийтийл наа одоо нэг жил явах чанаа. Гэвч бол өнийг хэрэглэх манай энэ үндэсний жанг дадлаар бол харин харгалсан юм гэж. Эргээд амьдралын нөхцөл сайжирсан. Иймээс бол 7 сараас 12 сар, аргын 1 сар хүртэл иймэрхүү байдалтай.
1: А гол нь бол одоо хорим юм уу, баяр тийм ба, найр наадмаар их хүн олонтой юу?
0: Нас насан баяр одоо насан баяр гэдэг чинь 37, 49, 61, 73, 85 ийм байдалтай. Өнөөдөнд бол өндөр насных нь бол 7 сар, 8 сар явчихна. Орох 20 нэр. Одоо 20 бол мөн 7 8 сартаа явна. 37 бол 49 гэж манай амжилт байж та. Одоо манай үжимчин ажил байна чи. Энэ бол олон хэд орой ч орно. 10 сарын сүүлд 11 сар, 12 сар их сарын төлөвөр бол 37 эхэлдэг байна. Тэгэхээр 37-нд олон кино тим ярив явдаг хэрэггүй. Зам арилжаа дөнгөнгөө цаас их болох юм уу? Юу эргээд миний энд бол үн ааш нэдлгөө миний эрхэлж байгаа хэрэгн дотор бол бүтгүн хэрэг байна. Ийхэн гэр байна. 37 болсоор бол олон хэдэн жихэн гэр хэрэглэх болчихно. 7 8 9 10 сар чим бол нафтаачуудын нэр юм уурах харин үн их олон болохоор бол миний бүтгүн хэрэг хэрэглэх байна.
1: Багтаамж нь бас их тийм ба.
0: Тийм багтаамж нь их. Миний төрчим 200 илүү 300 нэг багтаамжтай. Тэлэрэ олон хэдэн бүтгүн хэрэг хэрэглэх. Та 11 сараас хойшоон бол алан хэдэн жихэн гэр хэрэглэх юм. Тим ариу хүн ирэхгүй замын байдал, тэнгэрийн байдал хасаа болоод.
1: Жилдэн бараг чаал үл өстэй бараг хэдий ажил тосдог байна уу?
0: 40-с жирийн хооронд одоо адилгүй жилийн өнгөөрөө болно. 20 онд байх уу? 20 он бараг 70 үед байдал бол хамаг ярванда 72-3 байдал. Тэгвэл 20 онд л ярванд бол өөр чигтэн бол 40 үед байдал замын адил энэ толго.
1: Та бас одоо нүүдэл хоолнгөр өрхлөхийн дагууд бол жилөөсөн жил энэ өрхлөх нөхцлөө бас одоо шилдэгдүүлж ирсэн юм ба.
0: Жил одоо тогчж ирсэн. Бүгд амар олон томд хүч мөртэй нөхцлөө сайжруулж ирсэн. Тооч миний нэг тоглохыг тооч байна. Одоо тооч юм өргөл сайн хохотод дүнсүү одоо дүүн сүндэд энэ хоёр газар 20 жилийн хийсэн тооч аа. Та нэт бол нэти адил ихсэн 2-р жилээс эхлээд үргэлж чинь чанартай нэт хийж өгч байна. Тусгай юм тоогоот нь удаан жил нэт хийж өгөөс.
1: Тусгай мөрөгдлийн тоогоот та тийм.
0: Тийм тусгай мөрөгдлийн тоогоот. Нэти 5-6 жил дахсан юм. Одоо үргэлж чинь чанартай би энэ адилаа эхлүүлээ гэр ирчихин. Эргээд та өөр тийм нэг гурлийн одоо эдгэний хийх хүн бас 2-3 явна. Түнсэнтэн би нэг ажилд гарвал 5 хүн явна. 5 хүн дотор бол дөрвөн үл бараг бүр шийднэ. Гурлийнхаа бүр шийднэ. Манай хөдөөч нөгөө тийм олонгүй. Өөч миний тагаач бол бүр хит хит чиг 10 нөгөө гаргад хийсэн. Гэхдээ манай хөдөө нэг 6 нөгөө хэрвэн нөгөө гарахгүй шүү дээ манай. Тэгэхээр өнөө хүч нь хүрлээ гэх юм. Нэг тагаач тий. Гурван гурлийн тийм адилтантай.
1: Одоохондоо бол яг баруун үлэмчин хөшөөнийхэн хөвчөнд ажлынхаа дагуу бас одоо манай Шилэн гол аймгийн үл газруудаар хэрэглэгчтэй болсон байгаа тийм үү?
0: Аа одоо бол баруун үлэмчин айр хавьд хийжсэн чүү маш одоо чүү үлэмчин айр одоо хөрөөт гэрэл хөрөөтөнд олгоо хөрөөт гэрэл гэдэг. Тэрний хэдэн гачаар сумаар явжсэн. Өөчөө гад бас явжсэн. Баруун талаараа бол баян сум аймгийн чүү буюу явжсэн. Өмнө талаараа одоо Бишигтэн гэсэн үг одоо Бишигтэн тийм одоо явсан гэ нэг л удаа явсан. Одоо олон чи гадар орно гэдэг манай баруун жимтнээс гадаа бол одоо хөрөөт болгаад зүү жимтнээр нэлээд явсан. Одоо хоёр жимтний хооронд гэж хэлж болно. Зөвчүү жимтний хад шиг гац нь явд идэхгүй. Одоо хөрөөт болгаа. Дөрөлт гац агна. Одоо ийм нэг хэдэн гацраар явд энэ. Манай баруун жимтнтэйгээ жах нийлж болохоор. Бишигтэн яа тийм манай баруун жимтнийхээ өмнө жах дээр баруун өмнө жах дээр нь яг нийлж хатар ноцтой.
1: Тэгэхээр жилийн хооронд нүүдлэх хоолн гэр өрсөлдөхийн дагуу бас олон сайхан дурчлах хоромдуулсан лавтай тийм ба.
0: Энэ жилийн хэрэгтэн жүш одоо амар хүчрэлтэй шүү дээ. 24 цагаар унтдахгүй. Энд ч юм бол хүний ажилч юм бол манай хөдөөнийх ч юм бол сүүн унтдахгүй. Өдөр нь тэдэн амархаар авах манай хоолн гэр ч юм бол нэг хагаад нөгөө хэлдэ явах хэрэгтэй. Тэгэхээр юм бол бэрэг 7 хоног гэдэг бол 6 хоног нь унтдахгүй цаг уучих. Мөн хайнах бүр хоёр чиг унтаад л бас айдалтай явчих. Олон хүчээр байна. Тэр хэрвээ нэг асууга хийсэн, асуусан хийсэнгүй нэвэн хийсэн нэвэн. Хийсэн бас өөр өдөмжөр ямар ааны шиг унос байна. Ийгэд нэтата ярьчих нь бол энэ эдлий буруу хийсэн юм байна. Хийхгүй нь хийсэнгүй бол тийхэн орлого олсонгүй одоо тиймсээ ханамжгүй шүү дээ. Хийчихэд харамсчих хүн бас байна нэ. Яг нэг л чи чи жирмэн бол ажил олдохгүй нэ бас байна. Тэгээ хүний адилхан дохромтгүй хийдэг юм уу? Ямар шилтгааны одоо манаас хэлтий хэлэхгүй шүү дээ.
1: Ер нь таавал одоохондоо өөрөө нутгаа өөртөө өчгөрхийн дагуу бас дагууд нь нүүдлэх хоолн гөр өрхөлж байгаа тийм үү?
0: Би өөрийн нутгааны хавуу хадаад хадлан холж байна намар та. Өөрөө нь одоо өөрөө боож удаа толтлаа. Үгэнд нэг бага үс боожж өглөө. Тэгээ ба нэг намар яа. Миний өөрийн утганы өдрөө өвсөлт юмад малчихгүй ороод тахна. Өнгөрсөн жил бүрий малан бүрий гашаа холдохын олдаад ээлтэй хүн л цөөвөр юм үлдээгээд мал малчих юм байсан.
1: Нэг үжимцэн анд нүүдэл хоолн гөрөө өрхлөөд бол орлого сайн байж байгаа. Таны амьдралд бол бас энэ нүүдэл хоолн гөрөө өрхлөөд ихэнхээ хорилттай болсон тийм ба.
0: Амьдралд бол нэлээд хавралт өгсөн. Нэтийн адилхан саваад бол энэ миний амьдрал мөдөнд тосгосон. Yeah.

0: хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд малчин жалуу манлайтай хийсэн сурвалжлагыг сонсголоо. Манай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Програмыг хөвчин наруулж саруулах нь ч найрсаг нэвтрүүлээ. Хүлээн авт сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Хөх өнгөөр.
3: Тэнгэрийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
3: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Чагаан өнгөөр.
3: Тагнын чагаан өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаанай чагаан өнгө.
1: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Ногоон өнгөөр. Чэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
4: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгүй чармайн эрэлхэгээр урагшилна.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуунаасан дан осолдолгүйгээр эрэлхэглэн тэмчих бол жалуунаасны хамгийн сайхан өнгө төрх болно. За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
2: Дайн дажин. Дэлхийн 2-р их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
3: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр одоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
2: Өвчин хижиг болон байгаль орчны бохирдолч бас хичүү шүү.
1: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд тулгарж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насан алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид болооч гэж хэлчихэ.
5: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
6: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөхөр бүлгээр та бүхэнд Си Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хавжигаа хамтдахж думдд усын ард түмнээ сэтгэл нэгдэн хүчээр хамтдахж өнг тайванг эрхэмлэх ёс журмын үүргэллийг төвлөрөнгөө илрүүлжээ. Их ёсыг журмлагсад ганчаардахгүй, их хайр хийж гаргүй. Бид дэлхий дахнараа нэг гэр бүл мөнгөх ойлгох түүний баримталж думдд усын ард түмнээ ам насны амар төвшин ба Бэйн Махмадын эрүүл мэндэд хариуцнаар барахгүй бүх бөмбөрчхийн олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлсэдч хариуцлагаан гүйцэтгэсэн юм аа. Бид шинэ думдад улс байгуулагдсанаас наших тусламж үзүүлсэн чагаар хамгийн төвлөрөнгүй холбогдох хөвчөөгөр хамгийн өргөн хүмүүнлэг үйлчлийн бачим ажиллагааг санаачлан өрнүүлж бүх бөмбөрчхийн хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажилд тасарчгүй хөдөлгөөгч хүчин нэмэрлээд итгэл журмын эрхэмсэн найр журмыг чухалчилсан шударга ясыг бадруулсан ёс журмыг сахисан том улсын дүр төрхийг гүйчид илрүүлж дэлхийн их нэгдлийн өрөл хийлэх хүн төрөлхийдний ховжааны хамтын чогчийг байгуулахыг ахиулах том улсын үүрэглийг амьдлагаар тайлбарласан юм. Хүн чориг санаагүй бол тогтонж чадахгүй. Улс орон жориг санаагүй бол хүчрэгжиж чадахгүй. Ганчих жориг санааны талаар бат зогсож лавдуун зогсвол нэгэн үндэстэн сая түүхийн их урсгал дунд батс өндөрлж урсгалын тэрүүнд зогсож чаднаа. Хүчир бэрхшээлтэй тэмчих бол эд боцсийн талаарх үжилчин болох бөгөөд бас ч жориг санааны эсэргүүцэлтэн болно. Хижигтэй тэмчих агуу их жориг санаа нь дундадын үндэсний урт хугацааны туршид бүрэлдүүлсэн өвөрмөц чанар авьяас билэг ба соёлын гинт уламжлал нэг